0: Ja, med alle jeg verkost og indeslitt, The Beatles og In My Life, og jeg kom ut i 1935. Du gjør det så nært, hver vi The Beatles som tog er gammel i 1988, og ta hver diskotanlageren vi hadde.
1: Ja, det så pura sikkert, og siste må noen at det rattelige negvann diskotanlager, og jeg har vi alltid hilt at diskotanlager utrolig gode. Og disco-tonlager, han symboliserer, er det nega som symboliserer fralse, så er det disco. Og det litt rukt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ånga til hvor skal man vente disco-badget som bare hever gledan båtskap i seg, det skilt i ånga til. Og jeg minnes vel, jeg lurte enn jeg vet Earth, Wind and Fire, selja sangen i September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjående Abba, det lurte jeg vidt ødel etter halte jeg. Men det var en sanger som lukket som slåa i fram av fyra ett lörrum och hans sanger är så tjena ösna idé han har brukt en negvast han hällde Donald Trump där man ösna väl inte tog att det är väl samma lukas vid han men det är sin YMCA som hever och ösna ett elbeplata att han hickar ett om tar ullatner och i muskån bonon och det var sin tur örvise och sin tur cool och andan. Vi hade så sanken ner, han fär alltid folk upp att dansa. Han fär alltid upp det bästa fram i folk. Vi blev glada att höra YMC. Och det är nu sådana går att han har.

fra en dokumentarsending ennå for ta i Forsenån. Og ta minnes det vel at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så er det torsjensen der. Tar gjort inntrykk av meg ta. Her var det med som heier øsnega hjerte og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han legger fra seg. Det var så tragisk vi Jim Croce at han turnerer rundt alt Amerika og heiser større konsertsjoner og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig djøkkenen. Han rønte alt hva han kunne fyra brødde djøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1934, da skriver han henne Sanchez som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach togene som han kunde brukt till sin kära bötten och märka och familje och korta tygna in i en flöske och behyllde henne. Tog att arma var det och så är bötten blev vuxen och så du inte blir så närvarande och till stier som du är yngst. Men då skriver han ett brev hem till Kona Jassar och säger att det är alltså den största turnéen som är. Och vi säger att jag inte slår jag nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela tonen gatter. Och då tragiska vi honom och till att han 20. September 1934 ta feran upp i ett lite löjeflåfär och tog i värre detta flåfär nyer och han är inte kallnare grövande ta kämmer sangren Time in the Bottle ut och blev ett kämpe hit och det som känner Jim Croce halte att Time in the Bottle är ganska hans här mörstarverk och ta är lustig så sanns någon så får jag gasålt då jag tog in hela folk är öliga dyra bär. Han är väldigt stort och äldre och blir mer och svärst och ändan för där. Och det verkar så att vi kunde geva öre människan till er nerver och inte minst tunga.

0: eisne rattelige forskunn over Jester Abadla. For det?
1: Det så å si at jeg var alltid denne atlammer, eller kallet det sørste tutsjørene jeg var atlammer et stående kjør, og så møtte jeg først fem søringen som eisne gikk og hukse om det samme, og så kontaktet vi den fjorda, og så knapt var vi 8 nødvendige søringer, og vi ble å si at det ble utvalgt til at det var fint. Ikke du tar synsja så vel, men flere av dem synsja vel, så det fantastisk. Og så har vi møtt kvart en høstkvöld fra klokken 6 til 9. Her vi møtt oss og synsja noen sannsjer, drekk en kopp av kaffe og flennes sender og snakke om politikk og andre. Og tog bedre, eller det stod til at vi har tid til at vi er bedre å synsja tilvarsler og andre. Så ferder vi til 8 land og ene som er det, i alt det vi har vært trutja fernar så jag börja var det i Edinburgh och sunke och det var stått lite i snett vid Åtaland och Sintja och så var vi i Paris och sunke gött någon här det var otroligt stått lite och så det så för i år valde vi därför att Danmarskar och det är så att jag har ett känskap till en som heter Jörgen Torup som synkar sankar för jobbet då han hever en kone som heter Kisha och hon hever ett kurs som heter Sanklärskan och de hade tutsjare jubileum så hon ringde till mig och de säger kan du inte bjöva kurs att ta nio så att vi får ha fire efter att kurs och tutsjare så går det komma synka som han bjöka och så skriver jag till Lindy Andrews och så säger jag förklarar henne till er om hon är tumma att undervurst åkon och i två tumar och så lotit som han bjöka nu. Lenda andre, hun sier, jeg har ikke problem hatt det her, tenkje jeg, han må kappa. Så vi møttes i kyrkjøen, tror jeg, 4 timer fra London, og her så Lenda andre, var vi til å vende oss, og det er helt enkelt, det var fantastisk. Og så ble vi klappet av syskelen høyler, da i sanglerskerne, som er ikke den 20 kvinner, og vi som 15 føringer, stande først og veste, sammen med Lindy Andrews, og sammen med sangeren Kjubadoa. Og så synes jeg, og den første sangen, innan jeg kan ha skrive, som heter Grønma 13. Og da man stender her, og kyrkjøen er fullt av feltet, og det røyser seg opp og klapper, så kan man huske hva er det som tøvnlager djever dere? Altså, du vet, jeg er virkelig omoskanske til å skrive i Grønland 13, jeg er 16 år gammel, men nå stender vi en fullt av kyrkjøen i Danmark, og vi er en stor om kore, og sammen med Lindy Andrews, og sangeren Kjubadoa, og til et eller annet som fyrer opp i en hakker ånd, og til ikke tog hånden av hjertet på en løs, det ikke et erig ord, men til et eller annet kraft som hender til man kaster hosgåt og ideer og legger orske og energi og innega, så knappt så spretter det opp som du ikke var annet, sier jeg. Og man kan ikke fyrre ut om hestige attacka äpplar upp. Så man har ju sett åker ner och var. Ja? Och åktorna följer jag kvar för det myndlövet är att vi yngre åren där man var skjutfotlig att jag det och att man kortsåndäck ner och att det var förnäck ångsten. Ja? Och kanske vi är gör inte alltid så gå eller äpplar inte så gå. Men in i mittlen så blir man att de äldre dövna då hestige kommer att åker kommer upp annars. Akkurst.
0: Og hørte du dit av en særlig en klaverspillere av i Øsne?
1: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, Sjønarflaknen, opp til førjer, og vi har samband siden da. Og til jeg bare så happy at sangeren ikke doa, og han best vimmen Øsne. Så vi snakker sammen, og han en ofædlig god klaverspillere. Faktisk han en god jazz-klaverspillere. Så vi fikk han Øsne. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkjen i Luthers kyrkje. Och jag tycker att färg i klubben av så är hodla gänga för att bo i Luthers kyrkje bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färrar vi till Aarhus till nu är det knacks och sangren när jag blir gammal av LPN Mr. Shrinking från 1900 och 1904. Hvor just hända sangren?
1: Ja, jag kunde valt nekvann danska pop och i forskning var Danmark en stor producent av supergående pop och inte minst ur Aarhus. Alltså. Det som jag har sett sändigt är en mirakel från Aarhus till en fantastisk sändning om gussen nekvann tånlager sprette ur Aarhus. Og en høvesårsøk til det knaks som finner seg et studie som inkluderer nekvar, unger, det tålige talenter ur Aarhus. Så knaks har haft en øyne større tøtning for dansk pop. Men at det er som er damevalget tålige, det er det her tatt det ikke lydest øyne. og knaks heje naka halsel naka rot naka skit naka opossa og så hes ni sankar som bæra viska som at han viska som han hei alltid til en halskur ikkje men han viska bara så lukka glaver og så ja, han hever en personlighet og tenk hanska til han hever naka hjärsta han hever naka hjärsta og hans sankar i elkjana sankar
0: ja, det var knaks av LP Mr. Shrinking fra Nutjefors og jeg blir gammel.

0: Så høst av vår til 20. august, og klokken ferien av 8. mester, at sommerarbeidet atter og skrånne hette seneste sending av Hesun Sinne. Og vi kunne lov at det kunne at vi tar en ekvar vinninger det. Det så mye at Trønte, til du hører kanskje Trønte i bakgrunden, han tar seg ut telefon for at kanskje skaffe den første vinningen.
1: Ja, ja, det er det at formalia vi kvar skal på plås.
0: Ja, ja.
1: Og vi reiber og gjør...
0: Man kan ikke bare blagge det ut.
1: Nei. Til en dag om det. Og vi reiber og gjør øyet om... Og man vil gjerne ha en ordentlig bukett.
0: Ja.
1: Av vendingen.
0: Ja. Og det har vi.
1: Og det har vi.
0: Ja.
1: Og nå var det bare det seneste skulle få oss på plass.
0: Ok.
1: Og det var... Vi det var det, Jagdal, at hver vendinger ut åttan til beleggfyrtig.
0: Til nemmere at...
1: Til tråta konto, men vi bruker kors til å lukke.
0: Ser det at det nemmere å bli om ombyggen og løyve?
1: Yes. Ja, men det har vi bli om løyve, formelses løyve.
0: Ja, sjåvande.
1: Og ja, skal vi takke det her bare bare vei?
0: Skal vi begynne, vi tog til gå av bare vei?
1: Ja.
0: At idea, det her var vi ut, og just den her, hvis det er bukettene.
1: Ja.
0: Tve er kongemester til Nordfestivalen.
1: Ja.
0: Og?
1: Tve er kongemester til Velvere-festivalen som var i september.
0: Som vi pratet om...
1: Ujjar. Vi dipper inn om alt her som er lører.
0: Ja, og her er det... Det er vi, her sånn her, Støtno, Anis.
1: Øljene.
0: Hun er inkluderet. Ui, jeg kan ikke mer noen.
1: Så var det helt store.
0: Så, her var vi et øsne.
1: Ja.
0: 1000 kroner, gav og kors.
1: Ja.
0: Fra FK.
1: Ja.
0: Det skal øsne meter til.
1: Ja, til rett. Man kan kjøre svenger.
0: Og...
1: 2000 kroner gav og kors fra Skalkor FO.
0: Vi blæger, ta korver.
1: Og?
0: Og sjålvande øyne nått for 2 av Hotel Hafnia.
1: Vi?
0: Morgomed. Altså, her er...
1: Skal du takke det kjøkkenet?
0: Hotel oppi han. Ja. Her, du slipper av Nordfestival. Du kan fære av Velvero-festival. Du kan fære kjøpe for 1000 kroner i FK. Så kan du fære
1: ja, til et færpakker mjølk og en lambasteik.
0: Og en oster.
1: Og en oster.
0: Så er det til 845 kroner. Og så er det Skalkor-resten.
1: Skalkor-FO, ja.
0: Ja.
1: Hva
0: sier jeg så?
1: Ja, jeg husker vi har vinninger for en 6-8 tusen kroner i dag. Og det er for en heppen lustere sted. Jeg husker, og det er jo spørsmålet, hadde jo sørste skrutt til Jokkenbåen her?
0: Ja.
1: Og ikke for nekst, tror jeg. Så en, skulle ikke en fra sted i Øtland?
0: Jo, jeg har ikke ringet til 6 i Øtland.
1: Nei, så det er en heppen lustere fra sted i Øtlands vinninger. Og videre vi på det, vi kunne glede flere, men... Hetta við
0: þetta. Þetta hefur just hinna þeir nær við að renta for Delta Center, men hetta fer allt og í stóra bott. Og idea og ta einasta lustan skal gera. Så jag sender okkum en SMS på innan 2400. Ja.
1: Jag stannar vid en chans nu att det är vinningen är klart över allt på Peter Edge.
0: Det är så manglar. Det dröss ju om man har.
1: Stjöttnest du. Men...
0: Det är också mycket tojmer. Det är tojmer för att Torpeder Edge är kyrkig.
1: Det ska vara Torpeder Edge.
0: Ja.
1: Så
0: men nu hade nog gårlig.
1: Nej, ja, vi håll dock till att här så sent jag kan bo 2014 00 till alltså Valder Festival där går bra från La Gava Kors för FK Gava Kors för Skalkor FO Norr Festival där två stycks här med att flätta en

0: tack mig ut. Men därför att prata om sidan men det bestarstar ju allt vi en kick reflect.
1: Kvar
0: Norrfestival.
1: Nå, no, just det.
0: Ja ja, det är helt stora. Till slut för att haver
1: okej.
0: Hackrat isne och lagt och grillaren.
1: Så får jag så snapsa glas vi blåna runt och
0: Ja. Och så mjöd. Och så klockan 19:30 så blir nejtöka och skronne och glad. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vakna mjöd och så nejtöka och så dövre och så nej. Det var inte Vikings. Nej, inte Vikings. Hinder, norska. Oh.
1: Serial.
0: Serial. Bot crazy.
1: Okej.
0: Nå, men jag tror för en sändig och knäna på. Och så har jag inte glömt att haft ni äldre till er en natt för två. Vi morgon med att och jag kan lova där för jag att det händer ting och säger sms-kibeln. Men därför har du kommit till om man har lött om.
1: Bank, bank.
0: För det?
1: Boka.
0: Boka kvar?
1: Boka den ner och kiss mig redan.
0: Exception that one of
1: the... Ja.
0: Så är vi det gång till Ödleförn.
1: Så är vi det gång. Men...
0: Boka den ner.
1: Send någon sms in 22400 så taggar vi det härifrån. Vi tar oss om det östnade tonlöck till tickare och idé och helt vi får lägga ut via Sindra och Earth, Wind and Fire och vi får samla tömmen och säga let's groove händan här. Sen nästa tömmen och hälsonsinnet under.
0: Välkommen till sändningsnamn.

0: Let's groove. Earth, Wind and Fire. Det kom inte några ting för...
1: Ja.
0: Man fräschar sig allt vad bättre för.
1: Ja, då man hör det där.
0: Ja.
1: Ja. Jeeha! Känner det när man går om man gör en gött nu. Har jag sett på en kram till höger och vänster här.
0: Ja.
1: Skjuter sin dörr.
0: Ja. Och så panna.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Vi har det befunn. Ja, man har det. Man hällde man sig pissar gott ut.
1: Ja.
0: Ja, jag känner till det.
1: Så trackar man av en kantstad så för
0: så pratar han med dig
1: så rattligt.
0: Så regda.
1: Men när jag smisch Ruiko Firbils till er händan här för alla SMS Shiban Walker är fantastisk och lustare.
0: Ja,
1: trendor.
0: Ja, ska det ge där att du. Alltså 2400 skod en tagga där.
1: Ja.
0: Tier 2, jag kommer till Norrfestivalen, 20 kronor från skalkor.fo, 1000 kronor för FK, 2 gånger Välverfestivalen i Sörvaje och i september månad och som Sannaisen vid 2, det är ett hotell upp i allt, 4-2.
1: Och här är det näxt som säger, tusen tack för en supergod sändning, heter för jag sagt namn och sommar är nästan livet, stått lite av sändningar, lust efter igen, men tack för det. Och här så vinningarna är helt inte för små hälter, hälsarna är väl nog där, lust är det norran för Hugin.
0: Ja, det är gott nog. Det är gott nog stort lite att höra här norrifrån.
1: Ja.
0: Och så är det en säger att det är så stort att lusta till kunden för att sakna dessa sändningarna. Jag tror att de ordentligt väl har vunnit allt att det här. Det är i vissa ju och det är säkert många samma vi tar.
1: Först, för jag spolar till nu, sätt ni värda grind, spik och äpplar.
0: Not bad.
1: Gott att veta.
0: Ja.
1: Att det är, att det är en som får göra hatt och idéer.
0: Ja, och här är en annan som är ja, kanske vi är samma dörr, hej till er, stand jag akkurat och stajer lippor till ju showman att över framman så vi kör starta vid lippor mot tjolkon och så kunde jag gott också med den här buketten här som de låd ut och jag har även störst och djupen mot i röksdöktisten och i kväll och jag har ju ska spela mot Rika i kväll, ja.
1: Okej, ja.
0: Och i Conference League hade jag det röksdökt, har vi inte vinnat här. Så är det visst nog i backaspel nu till Smart Conference League.
1: Okej, okay, men så är det tog igen för att få så lippor det antar jag att det var inte
0: problem att
1: det var lippa. Det var lippa ganska
0: så lippa.
1: Det var lika. All right. Och så är det en som spyr kvället här som är rätt. Och Jöken sektot.
0: Ja.
1: Antje Jörp. Aj.
0: Ja. Ja. Ja, okej.
1: Okay. Ja, ja. Ivelejar ner här låt nu.
0: Och så är det en som säger det var sagt när du kom som värster. Stingin tja Janus Djuros lyser det väl. Värst över ofta skaffsitera. Ta inte en manglar. Mäver kämmer i mansens stä. Så manna attens i uckar. Ofta ta och kom ta fyra en dä. Att ettermän runt och skuggar.
1: Oh,
0: hade du så stört i kild i sjön gång?
1: Hade du så märkt jag hade mamma lyckats läsa om att man hade
0: ja, vi får kolla därför att så får jag komma att bli grejning och tolkning av oss
1: ner. Jag kommer att man är i skolan nu. Man ska tolka det.
0: Grejning och tolka det. What?
1: Bilega.
0: Nej, den blir så bra.
1: Bilega.
0: Ja.
1: Hej till Bayer, tack för den här stortliga sändning. Akkurat för jag vunnit allt detta. Fist färja Norrfestival så haft ni oss och gärna väl vid i server och jag snottar till Stjötno Anis.
0: att här fick bara en gänga att här annars
1: det ser ganska ut sett in i här. Jag vet ska man färda på det shop eller kan man färda.
0: Så är det en annan som spelar vi vill ju SMS kampanjen så är det några av oss tema för det vi kampanjen till det bara en SMS på. Annars så är man som vanligt arbets och det för all lust att kom tack för den fina sändning och till tog vi euro befund ska det hälsa sig att vi be dig nummer SMS och så är vi dit automatiskt vi kampanjen nummer den här flotta stora vinningen till Jakob.
1: Ja, och det är bara dejligt att stötta höra från Lorsdaren Berg. Vad är ditt gera, vad är ditt huxa, eller några tankar, några stötliga till det ganska då så läser vi denna fäckner upp. Så vi är bara glädje, bara höra från Lorsdaren.
0: Ja, ja, det är så långt det här. Jag går inte en tid. Tack för klassa sändning. Det här punkt i arbetstiden. Hon har varit en länkvig annars. Vi vill arbeta från klockan 8 till 22 kvönt. Det är inte vågare. Tvea gånger sig till Norrfestivalen hade kommit väl vid. Gå inte vågare lite. 8 till 22 i Jogdal. Så manglar vi komma till pengar.
1: Nej, det kan man säga. Det kan man säga. Det kan man säga. Så är det en som är kommit ur ferie ur Danmark.
0: Okej.
1: Okay. Och i sommarhus.
0: Ja.
1: Vi trutsar en hånd. Jag ska
0: när folk förstod ferie.
1: Kvar för ferie och Atlant.
0: Jo, det är lagtningsfolk. Jag tror att det är lagtningsfolk.
1: Ett lärare.
0: Ett lärare.
1: Lagtningsfolk som är lärare.
2: dobbla upp.
0: Och så den säger hej Jakob gubbe.
1: Nå?
0: Kommer mamma och pappa med något väldigt kronor från Skolkar FO så mamma kan köpa sig för lockläger för det. Här är en Ragnar. Nej, det är en gossan som heter Ragnar.
2: Ja, ja. Men i Ivesa syndrom hade er det. Han säger, jo, jo. Du glömde, säger du Jakob Dahl?
0: Ja.
2: Ja, han kallar mig alltid. Han kallar mig Isberg Jakob.
0: Ja, han skriver, hej Jakob Dahl.
2: Ja, han kallar mig ett namn.
0: Är det autentiskt också?
2: Ja, så är det autentiskt.
0: Ja, och jag kan säga bara med Ragnar, du vinner inte.
2: Nå.
0: Jack Neer i Jordan
2: här. Ja, okej.
0: Men tack för sms.
2: Ja, Jack Neer.
0: Ja.
2: Ja, det är kul att ha en gubba som kallade vi ett namn.
0: Jo, och huxar att nu har han lagt en blätt in till en fina vinning.
2: Ja, ja.
0: Vi att se, han kunde ju inte sagt.
2: Jag ska tjej på något avkost. Självor.
0: Ja. Jag kunde inte.
2: Att vinna det.
0: Annars har jag glömt att lite ting.
2: Ja.
0: Vi det här var en vi skulle prata vi ur det.
2: Ja. Det har huxar vid. Vi, ja. Vi nämnde ju att det här kvart ver nu kommande vikskifte. Tog att Välverfestivalen, han var inte än och Norrfestivalen, han är nästa vikskifte.
0: Ja.
2: Men det sker så att det är akkurat kvart vikskifte. Så kommer det nog att det här att det är oradanser.
0: Med landa, ja.
2: Och i Kvivik.
0: Ja.
2: Vi tog så att det är det också där man är vår Bornholmar ord och vissa rädda.
0: Ja,
2: så får inna lommor, men det är det kanske inte.
0: Det är en lustare som skriver sig nackan om det är bara till för att låra dansa en Bornholmar original.
2: Att de har ordentligt ska show off.
0: Man ska ordentligt flotta
2: sig. Ordentligt. Och att linja är ordentligt att slappa av och ja, ja. Och kommer vi en liten cashew.
0: Så det är en som säger till att han leder helst för sig stött och annars. Jag går upp och smakar väldigt grytor allt.
2: Ja, det är stilat där.
0: Grytor. Jag smakar, nu må jag spela av förvittna. Är det alltså tossar vi om oljer som i oljer till salataktet, oljer?
2: Nej, aroma, sort, engelse, sort som ska göra förkälld, vet du.
0: Okej,
2: okay. Ja.
0: Det tror jag inte på andra gryddrattnar.
2: Du kan pröva.
0: Nej, det är färg i dig, va?
2: Det var inte så, det hade du kört med det via Kajram. För det branka.
0: Nej, det är inte rönt det jag för.
2: Nej.
0: Men det är klasse.
2: Ja, men det är något man kan.
0: Och en annan lustare tar, vill du att man kan få känning av dig. Du vill komma till och något prova det.
2: Okej, jag har dampt någon.
0: Ja, det ska jag säga. Vi vill inte komma här till.
2: Nej, men det ska röjnas.
0: Ja. Och jag kan säga det så sent som 8 december i fjol så hade vi den sauna i Vifarna Branka.
2: Ja.
0: December i fjol, ja, vi håller frågan som vänner.
2: Och det har öppnat ihop.
0: Det var Petersburg Vaj.
2: Åh nej.
0: Ja.
2: Kassidu.
0: Som ju hever sauna. De rike er mange gledjer.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Som ju husen ikke lenger på den.
2: Ja, ja. Atarmontene.
0: Atarmontene, ja. Han spetter Skørum. Skørum.
2: Skørum.
0: Skørum. Han spetter Skørum.
2: Peter.
0: Peter Skørum.
2: Peter Hansdal.
0: Peter Hansdal. Med avrund som åtta fiskren til Elverstje.
2: Ja, Midtlanda.
0: Midtlanda.
2: Mm-hmm.
0: Här såg vi och här såg vi faktiskt och kollade från en branko. Och det här var milt sagt helt. Och det är inte en joke.
2: Nej.
0: Porn där var...
2: Gardusch.
0: Ja, det var klasse var det.
2: Ja, men hvis man kan hata så kan man sikta oss ner. Allt hit vi Underberg och gamla dag. Men man kan inte färg ivrig. Man kan inte färg ivrig Baileys och sånt. Det är gongrish.
0: Nej, här är sån här rom. Det är inte äldre som
2: rom. Ja, det är Sambuca. Prøver å lese en bok
0: igjen. Det er
2: stengt. At det kommer svitser i det, kan gjerne. Vi tar eksperimentere, vi får kjellige. Har du trønt vattnet med, da sier hun.
0: Kan du bare være og flikker av bensin, så skal det nok være gang.
2: Ikke bare konjak og en bok og sånt.
0: Og det lukter faktisk ordentlig vel. Det er mynt. Det gjør det beskjed.
2: Ja,
0: det er sånn. Det er sånn tigre balsamakter.
2: Det er rett som heter mynt du, vet du. Det er sånn godt.
0: Och snapsar alltså.
2: Men det är allvarliga sort. Inte röjna det hemma.
0: Nej, det är nej.
2: Inte för att experimentera vid imskån alkoholiga korra.
0: Nej, det är inte osamt ut. Och man ska känna det värre sig tar man över vid alkohol att göra.
2: Ja, och hitta.
0: Och hitta, ja.
2: Ja, men Trondor, jag har alltid att vi ser hattar för först, här är då simpelthen sån här sms på, ja. Vi vill ha nöjt att vända efter här om ett lydbil, och så har jag alltid för att vända nösten ganska mycket med att kvivå.
0: Ja.
2: Jag vet inte att det går upp.
0: Absolut.

0: Don't you worry, child, I heard of it, the Swedish House Mafia.
1: Som asen var jo ikke atler, men han så Martin Minskan etter, det var jo vokspot.
0: Å ja.
1: Det samme vi bista er nok tver av den feitest konserten som er i vokspot.
0: Ja.
1: Det må ikke.
0: At det er noen som kan få en at han hoppa i sin tro fra.
1: Ja, det er alltid godt vi kommer samt om.
0: Ja.
1: Nå, at 22.00, Jakob, og jeg tyder vi fra slå et med, i alle fall nøkker sending, til kommer 100-tals sms'er.
0: Ja, det
1: är det första 20 minuterna vi där vi luftna till som det gläligt och Timo Brabber i vi kommer vi nu är sånt inte läsa öll med det vi hade så klar vid en halv tror stitcher och vi det fan här fram med det så det är pengar så jonker.
0: Ja.
1: Och här är en som säger det skulle lucka se att kan det vara högt inte där.
0: Det kommer vi gott lucka inte där.
1: Ja.
0: Med landa tvärbiljetter till Norrfestivalen. Och visst man kastar man sig att man lever till så kan man färra av välvärd och deplint tar man och törva att han har en sån
1: rensa lika med
0: ettla så att man häver rensa lika med så man kanske syns det traktor så man kanske färra hotell och even ofta finns det sina mark med att lycka.
1: Ja. Ja.
0: Ladda upp att och så kan man färra till bin.
1: Ja.
0: FK för 2 kronor.
1: Ja, og her man så ved Øysro drikker og Norrfestivalen og skasser buksene. Ja,
0: alt er ferdig sorg.
1: Så kan man finne skallkreff og få sånne klær for 20 kroner.
0: Ikke så galt.
1: Ikke så galt, nei. Og til en rikva av sms'en som søtte, og her er en som sier, Jakob Dahl.
0: Ja.
1: Er det en av torske høytje middel dråpene her?
0: Ja, ja.
1: Tar det godt her at jeg kunne gjøre buff noen skulle gjennom helse Jakob fra Mamba-kjellen.
2: Ja, men altså, takk for det.
1: Det kisken her?
2: Det var bare helst av kisken og nærsjore, og halda damen skak inntil jeg kom med.
1: Du kommer ikke rett på?
2: Mest etspurte kropper, kvinner nær.
1: Vi tror ikke hva jeg. Er det en parti på mamma? Ja,
2: i brøs.
1: Er det det?
2: I brøs.
1: Det kunne gjøre så god nok.
2: Kontroversnekker.
1: Nå, men så er det han helst nødt for en ferd.
0: Ja, men takk for det. Og så er det flere som er kommet visen her. Forklaringen på dette her. Støtt noe, Anders, som du spurte om hva det er.
1: Ja.
0: Vi sier kanskje at det er også via aroma, men jeg sier her at det hever en sånn kraftig smak.
1: Ja.
0: Søtt. Vi er intens som lakresmatje.
1: Og har du noen rønt hit, Anders, altså støttene Anders, i gåspæ?
0: Ja, nei.
1: Ok, det smakker deg, slått og gris, så jeg kan skal tale om det samme. Men annars er det en som sier, støttene Anders bruker man mest som kryddost. Hun har en særstekke søte og sinter lakris-luknende smak. Hun blir ofte brukt til matsåser og gryter. Alltså tävels och gröter tävels gröter rätt med att vara. Chef Joe band och kryddig smak. Alltså jag ska med te, Baxter, dessert, kött, glögg och hela drinks. Man det brukar man hela köttner och tar gärna ur åter all mat med bara det. Det ska inte näck till till smaken är rätt stark. Köttni annars.
0: Okej. Fint.
1: Så fink vi det.
0: Så jag finns jag inte grej. Ja.
1: Så det är två imstink.
0: Ja. Fint.
1: Så tävels bara den.
0: Sander, vi pratar om ett land om kvart är för framman hetta vikskifte och Char kom det sind ju nåt här vi orardanse.
1: Ja,
0: men kvart är det här och kvart kommer fråga gångt ut på. Här färra vi Aspiria. Bar Isaksen om. Kan det bara?
3: Kan det?
0: Orardanse. Det är nog inte som vi säger man ska efter Bornholmar orden och så komma och flotta så här går vi.
3: Nei, det var ikke tungt jeg ikke. Men vi er en ordentlig bæsjen.
0: Hva er det ordet danser for, Naga?
3: Ja, ordet danser er faktisk en dans på brukka. Det var helt nye batelene på brukk. Som røfter nye jord. Jeg tog inn av det kom i ordet danser. Så det er ikke bare hvis vi ikke klokka jeg gjør.
0: Nei, ok. Så dans på brukka, og til er ikke bare ikke, men tvær det er alltid skiljet her rett.
3: Ja, vi har för att prova att kolla på det här. Här fortsätter jag nu att prova att lägga sig inte mer till den gratarliga. Så tar jag oss på åka på skolan.
0: Okej, så fortsätter jag när jag kan skamma mer till dig inkro och så lägger jag den till dig äldre. Hur ser du allt upp och kvad är så att skrån fortsätter kväll till dömes?
3: Ja, alltså bara det är en lätt äldsforskare som man har råd. Men tællagen er kanskje bare at det er noen lort etter, men alle er velkommen, og damer og dødsler, og det er så velkommen, og det er så galt du er, ja. Du må ha det. Trudja det då är det lovs mer stisi och Angel KNM. Och så all Silent Disco. Det första vi prövade allt det Trudja där så skulle jag blöts så länge Trudja där. Det är en liten pröva. Och lägger det igen. Då börjar vi långt klockan två. Då var jag skjutande jag var i mest ålder allt vi mötte någon och mötte av vuxna. Så vill du DJ Kings för att spela klockan fyra. Och klockan fem tar det av grillorna så man kan köpa sig en buff. En del av en buff. Och så vill du här i morgon så man kan sitta och äta och hålla sig och fälla sig och gå vidare med och vi åldrar allt det.
0: Och tar det att Viagra boys, tar det ju helt ont.
3: Ja. Ja, tar det. Jag vet inte om det är äldre som är gjort eller det är väl. Men det är så att det är några kämtar som kommer under allt i östen, ja.
0: Okej, vad är det här för några? Jag har kört mig så här för.
1: En Björn Kjell Jakob ligger säkert på postkassan än rakt nu vi.
3: Ja.
0: Jag har släckt kan post.
3: Här är en liten pille i hjörnen och så går det här.
0: Ja,
3: det är det. Så, det är också västen det där. Det är västen det där som är. Ulla och Domter ser jag det. Något fler och något efter. Og her er så tallager og så kommer jeg spille ånter og så kommer jeg synge av fire og ånter alle synger mye igjen. Fela sanger gang fire, ja. Og så klokken åtta, ta her og da flytta ivretter i teltet. Så blir det vekker, det var som du hører om.
1: Nei, vi tar her, du er her.
3: Ja, da tar vi her så godt ivretter i teltet og konsertene begynner. Og Lya, man spiller klokken fem. Så var det Franke Jensen og Asse, Eion Olse, Grammar Spaceman, Dynamit Hit, og et lenda som ikke nå tar over Brim som spiller til dans.
0: Ja, men hatt er en... Det må man si, en fjellbrøtt, en fralluxgras som tid til å ha sannet sammen. Hvordan er omstøvende Anders og Kvivik at her var slik tiltak?
3: Ja, det har vært noe som telt, så det har vært om det regner, så kan man bare være inne. Så da, omstøvende er nok så gøy her. Det är gott plats och här är det onkel som vi kampen vågna och kommunen har översatt att det är och lagt ström till sovret.
0: Så är det rumstörare som är givna åtta till dem som vi kampen vågna om?
3: Ja. Ja, och det är ju player så med lärarna då det är jag köpes för jag som under 14 år.
1: Okej. Hur snäck folk kommer till Ora Dans?
3: Ja, nu är det 25 år sedan det började, och det är späckliga också jobb efter. Och i fjol var det så, alltså då har man inte dricka det som stabilitetsin, så var det 300 tryskbiljetter själv där. Så det var upp med 500 fast.
1: Okej, och det här fettlar sen droppet här nere, ja?
3: Ja, ja, ja, det blev det också då. Nog så fullt.
0: Ja, och hver kunde folk så få sig här ett ägonkommerskje bara?
3: Ja, vi får följa att jag kommer att göra det också.
0: Så det är inte man pjösa Gerard, det är bara möta upp.
3: Det är bara möta upp, ja. Vi valde att pröva att göra att sälja försäljning och sådär. Nej, vi gör att sälja försäljning. Men de flesta kom och det var bara att betala det. Så att det var bojlar till försäljning och så. Så det låste sig inte.
1: Så spørninger, hva sier han til vever og vind i samband med at her byggskiftet her, og det kan han, eller det er tid til å kanne?
3: Ja, men han er ikke noe med meg at det ikke vet det. Han beskifter alle døgnene, han sier fra pissene deg, og så ble det knapt litt skrøtt torst. Og da sier han løgtsindre av et parst, løgtsindre av sirme bare, annars finnes han vever. Så vi hoppas det helt.
0: Nej, jag säger så vet han också. Jag syns det vart lite omkrasande.
3: Ja, ja, jag vet inte gott av allt. Det är så bara vart nå, Anna.
1: Till som jag lust här säger, det kommer dans vid Viagra Boys och då fast en stöva känning. Viagra Boys.
0: Ja, det var nog upplevast.
3: Ja. Jo, jo. Du er velkommen vår.
0: Jo, men takk for det.
1: Takk, takk.
0: I ødelen førerne så får vi det at det ikke er dikken tvorka og arder her i Kvøvøk. Og takk for jeg vidt lykke kom til å rinne alt inn bare.
3: Jo, større takk for det.
1: Det er bare, for ikke bare av Ora Dansen, og det første som jeg husker, da man sier Ora Dans, så jeg var ærlig, jeg gikk meg ferdig om skrånda, så husker jeg förskan dans och ja ja hooks I fast kan hon like så säger man Mars DC Angel on them outside the disco.
0: Kom åter,
1: ja? Ja. Ja. Att här blev det lumpar.
0: Ja.
1: Så att det är sannliga. Ein skras som säger spre fem till öll för dig unge. Är ska ske. Ja, alltså nu är vi till unge.
0: Mm, nej. Nej.
1: Och är väl till mer de har så starkt på Mars DC. Det ska det är lite.
0: Ja, jag har alltid haft en ghost grass så är det så som man kör det var kan man skalle. Finna på att heta vikskifte så är det hatta en fin möjlighet.
1: Absolut. En annan fin möjlighet är att åkna sig en stora bukett i det 2-24-0. Och det är sånt att Norrfestivaler, Skolker FO, FKG av Korst, Välverfestivalen, vi Anus Olje, nej Anis Olje, fuck!
0: Ja.
1: och Hodl Hafnia upp i allt för 2 vid morgonmäte. Så det och det här sats att det är och kima att det är en rik av sms och i huxet att vi må simpelthen bara tacka Törn, jag går på och läsa några grejer.
0: Vi måste lycka för att läsa sin report.
1: Ja, og en sier han er just at kommende ferie og alt er godt å komme hjemater. Vi får se om han er der vi om og abba bøtt noen. Jeg ser et godt tiltak. Tid er annars heldig og lustig til ham. Takk for det.
0: Og hva skal man si, at disse vinningene tar komme nok vel vidt av Øtlund.
1: Ja.
0: Selv om man en fatakker kinesere, hva skal man kalle? Jeg skulle til akkurat skapet en brikk. Hva skal man en fatakker kinesere? Trønder?
1: Jeg vet ikke, Jakob.
0: Tom Peng Punk.
1: Tom Peng Punk.
0: Ja. Att han var så en.
1: En annan, han handlar inte om kinesar.
0: Nej.
1: Att det var gott för oss vinner inte någon. Att det är perfekt gava till manager med Arna ska opereras. Annars tack för tycker jag sändningar. Tack för det här och vi inte tänker att det är allt det bästa. Vi skor vid gärna.
0: Så är det ärligt att du helt smsar.
1: Ja, tack.
0: Det var också att få några förklaringar. Och det får den att gå mitt i höjd.
1: Ja.
0: Så är det också mest bära. Se det akkurat som det hva det gjør, eller hva det hukser.
1: Ja.
0: Er det en? Etter speilek, og drømme om løsning. Sattene, vil fisk. Deilig sending. Hatt det her en god typ.
1: Hatt det veldig løsning, et leit.
0: Ja, ikke snøkt fatt.
1: Nei, hatt det dårlig influenser, ja, der. Han er ikke kalt.
0: Jo.
1: Heiter det?
0: Ja.
1: Ja, teip.
0: Sånn tenter kamera inn. Etter speilek. Hux en løsning. Så også for fisk.
1: Ja.
0: Takk for det.
1: Det er godt. En annen sier, ja, nei, jeg har det synes jeg, jeg må lese
0: på.
1: Ja,
0: ja,
1: nei, jeg tar ikke bare min, jeg kan ikke.
0: Ok.
1: Annars er det en som sier at nå har vi tog sånn ekme så oljene, i samband med

0: Och kanske vill ni hjälpa.
1: Ja.
0: Simmer, är det inte möjligt att jag tycker att få en vinning från Kake Hotel nu?
1: Jo, det är det nog.
0: Vill jag bara spurt?
1: Nej. Ska det klockan?
0: Alltså vi når det.
1: Vi når det ganska.
0: Men vi tar ju spurt.
1: Nej.
0: Så, tog värre.
1: Det är väl nästa för.
0: Det är nästa för.
1: Det är nästa för. Ja, Trondheim.
0: Ja.
1: Jag hade vi tacka några tonar och så får vi ett... Sorterar sin reason för att lukka sms om vi får in. Jag hade vi tacka fisknäckartonar från Jabusi.

0: Shabuzi, Born to Die, the helt store country, Stjötnan. Han hei eisen hins hansjen, var det tipsy bar, loksort? Bar til, ja, ja, whatever.
1: Sure.
0: Ja.
2: Man går her,
1: til lukke.
2: Lukke til toilet.
0: Det som Thor Mikkelsen. Var det taverande kronprinsen, Fredrik, halde det var?
2: Ja.
0: Ja, det är det. Jag är sådär. Till lycka med det.
2: Ordentligt sånt. Något om det.
0: Han pratade med Lars Olsen. Då har han den landsvänjaren i fotboll till oktober. Ja, men tack för snacken. Ja. Så säger Tor, ja, tack lige mot dig och glädlig jul.
2: Genialt.
0: Han med det är epic. Det är väl det för att passa.
2: En levande legenda.
0: En levande legenda.
2: Trondor.
0: Ja.
2: Och kör han här.
0: Oh, ja.
2: Han kommer in i en bar.
0: Ja.
2: Och barvaren säger hej, jag vet inte, satt jag här lunch, vad har hänt? Du först rävel ju ut. Han kan man ha det vis i köran här. Ja, det får inte. Barvaren säger, ja men vad sker vi som trappar in någon? Att det är du svär. Åh, ja, nej, vi var en liten krutsch och jag blev raktare av en kanonkulle. Men alltså, ja, det får inte nu. Barvaren säger, ja, okej, men så kan vi ha sån här krutsch någon, vad har hänt? Vi har inte kört här. Ja, nej, vi var en ur och en liten krutsche och i lejpen vår att ha skip och så ändå en svår duell och hånden kommer att bli kuppa av och ja, så fick en krok på hånden, men jag hade gått allvar. Barbaren säger så, ja, men alltså, kan jag så visa ner egna knappen någon? Nå, ja, en dag så var vi där kör någon, så kom en flockare av foklen flickvann i rock. Vi huggde upp och en av dem skvätte bara ner i ejammer. Så tvattlar jag så, minst du ej en foklarskvätte? Kör han här igen. Ja, nej, det var min första dag var vi krötsen och hånden.

0: Länk.
1: Du är ja. Öliga länk till Lute Punchline.
0: Länk payoff.
1: Ja. Okej, jag bor ju inte helt här. Jag är stora nu.
0: Ja, jag visste helt kjörlek om vi är för dem.
1: Men det här ska vi lasta inte lustaren för jag säger.
0: Nej, vi tackar för det.
1: Vi tackar för det. Det är släckte.
0: Ja, ja.
1: Så det är en som säger, hej Titi, har du nu Rosan är nästan utsälld för Perno och Färna Branka att jag syns det var gott att bruka till gåspäga. Tack för gåsändning.
0: Det var rakt och sorgligt.
1: Och annars är det en som säger, det var Jan Hesto jag säger ett luck vid dig. Ja, det passar. Ja, det passar. Han står och fingrar i vippa på den i studion. Och där var det, men nu minns det att här skulle in och köra en halv tror svimmare också då och jag nästa fortäller ett land. Ja ja, och jag var där med mat och allt det där tar ju bara på sig. Det lockar vi till. Det är bäst.
0: Ja, vad last.
1: Ja, no, men så är det en som säger till mig väl att vinna tycker jag flott och bukett. Du shaker inte mer, vi får inga detta vikskift Norrfestival där nere och stött något annars säger nu helt i svärs och gärlig helt i rymst annat till det här var jag tycker jag tycker bukett. Till känna mannen, okej, okay, tack för gås händning och gå inte av er till kring kringkarsen, tack för det.
0: Ja, och så är det fler som alla säger, jag får säga en av oss här, att någon rastkött av burkare ett en av oss här.
1: Åh, oh, ja.
0: Jag vet inte vad man kallar det mest innovativa mm-hmm. burkaren i Danmark. Vi har sett också och språt här har vi öljan i kvijande choice ner här så var vi ju också en tuschdagen.
1: Ja, där kan det se. Hungry Dane,
0: Hungry Dane.
1: Ja, och höstdagen 20 augusti till alltså där från 11:30.
0: Ja, kan vara det nu är det här nu, no?
1: Ta er där FK Klaksvik.
0: Ja.
1: Tabel sig till ja till sist till nu. Jag vet inte hur det stod till akkurat här, men i alla fall kunde jag förstå att jag fick en bå från Hungry Dane.
0: Peter.
1: Peter,
0: ja.
1: Där morgon det just gått, det minns inte. Men i alla fall kunde jag förstå att jag vet att han är att förra dagen, att han var torsdagen.
0: Ja, då var det cirka då.
1: 300 burgare.
0: Ja.
1: Var det midlån och jar, halvdje,
0: ja.
1: 400 burgare under husen.
0: Smar, jag har damer.
1: Okej,
0: okay, jag har sålt 600 burgare på några få timmar.
1: Ja, men okej.
0: Okay. Ja, jag ska se men.
1: Nej.
0: Det
1: får en räsnäck.
0: Det är räsnäck. Och hade er kan man säga. Så länge som leja hävs.
1: Ja, ja. Det jag vet vi snackar om en 1000 burgare på tror jag det är under husen och av sån kommer se där för en gar är burgarkläder.
0: Ja, men det är vitt.
1: Och det var goor.
0: Ja.
1: Alltså innovativa burgare var goor och det här var en rattla och fantastisk cheeseburger i som är gott kunde huxa med att sätta tänder i.
0: Ja.
1: Gattlig som har klarat det bara.
0: Det var det allra stort. Alltså när det kommer Hungry Dane.
1: Ja.
0: Så först du burgare från någon. Så tog den där, nej, det
1: Gettlig.
0: Ja, okej, men den är faktiskt med sån.
1: Ja. Samson står drippa i faktor.
0: Drippa i dunne faktor.
1: Men organisk mätta är faktor, vad ska jag säga?
0: Jo.
1: Att det är tisch och falt. Annars har vi inte en minnscentrum i Klaksvik.
0: Okej.
1: I Länkö.
0: Ja. Tackar man råkna vi.
1: Ja, och jag vill mäla att det faktiskt till som standardköjne. Här tål och vånande få ditt ena goa gastronomiska upplevning.
0: Ja, och varska det han var överraskad av oss nere hos Nepeda. Da han ser det nere, da folk kommer upp, så ser det, jag kan få en burgare. Ja, kan jag, okej, jag kan få två. Vi följer John, varska det gör här?
1: Nej.
0: Kan jag få tutsch?
1: Gör man det?
0: Ja, en stund, du ska ha tutsch burgare.
1: Ja, för, ja.
0: Man ska ju ha hemma, och så kommer han, ja, jag ska ha tjej burgare.
1: Seriöst?
0: Ja, så han säger att det stod och fjörde folk i kö, så var det här likvid nästan utsällt.
1: Okej.
0: Ja, som man vet att man är nummer 3 i köen.
1: För hem. Nej, det är inte jag säger.
0: Spis, nej, men han var bara bilsen av akkurat tog i att folk bullet och så näckvärt och hade så kom fram att.
1: Okej, okay, det är, men hade jag stått lite i alla fall att det fungerar?
0: Ja, men det annars borde du kanske haft Chuck Norris att jobba så här tog i att han är en som kan koka med något rys på 20 skont. Du Chuck Norris nu då han får.
1: Ja, för det.
0: Nej, jag har inte några grejer nog.
1: Oh, okay.
0: Men det är också som att han sa, vet du, det förra sin vino nästan.
1: Ja.
0: Det tar ju sin vino.
1: Ja, jag är faktiskt det är osamt.
0: Ja.
1: Men han är klasse.
0: Ja.
1: Alltså, han kan ju ta sig tryggst av spanskund. Som är så dårlig.
0: Ja, men ja.
1: Alltså, det dårligaste dad-jokes i världen, men jag älskar det.
0: det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, han kan klamsa en svinkor och
1: ja.
0: Det är Jean-Bert som kan just göra nio.
1: Ja, var det han som får en feminista rastande? Och från stället att vi strocknar i kyrkstuen en sandwich.
0: Ja. Han får vidja i han får vidja i jomfru och tjänar. Nu är det att det är bara och tjänar.
1: Nu är det att pilot.
0: Nu kommer det. Nu kommer det fram, va?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och så var det han som är en var chans med en utspelad legend i golv, no? A teppe?
0: Jo.
1: Vi spelade med Bersdei.
0: Nei, hun tar
1: det. Hun tar det ikke.
0: Hun tar det ikke litt, altså.
1: Hun tar det ikke litt.
0: Likker det, helt strekt. Ja, det er fantastisk.
1: Og så var det henne her, han kjørte, jeg vet om all, vi supermannen. Tepperen skulle gange vi underboksen åtta nå.
0: Oj, snitch.
1: Ja,
0: väl dott.
1: Ja. Så det är en som säger tack för att jag har sänt en tid. Det stannade ut i Gräsbrunnen och Flänne för mig själva med en i Malen. Och det är inte Malen arbete som Stottle ska hälsa sig. Men minnast det hittar jag runt om mig in i mitten. Jag kan inte ha jämn där folk får bo i. Ja, hade det här ska hända. Jag fänkade mig ut i år vi såg typ jag.
0: Att?
1: Ja, det är så att Flänne och Rune Jaksson stärs för en jock. Stäcker Lukas Ma i så där flänt för mig själv. Och det är för mannens nätet. Jag måste säga som det.
0: Jo, jo.
1: Och så var det en snär som säger till att Chuck Norris stöjans tvärstöld. Det är ju nu bara chef mat på sakta vi än.
0: Nej, jag tar inte mot lycka.
1: Mot lycka mannas ihop.
0: Brukar du en grar,
1: ja. Ja.
0: Så var det en klackskinkor som förut lagt namn och säger to lagt namn kvar för att dricka kaffe så får jag ölja helt i eja. Lagt namn hickar på honom och säger alltså, jag drar inte att tidsa skojen ur koppen och visst.
1: Og den tre over seg, Jakob. Jeg har prøvd flere for, men Trøndor tør ikke fortelle henne. Hva skal Jakob tør? Du må gjerne fortelle henne, hvis du vil.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Men det er en spørning,
1: ja, ja.
0: Jeg mener, det er øyelig og skiltet. Hva er det måneden jeg har en konfalt gjennom en fristeboks? Kom igjen til meg for henne, Trøndor. Du skal si, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke.
0: Det er til at frysterboksen, man prumpar ikke, man tenker kjøtt ut. At faktisk efter man tenker kjøtt opp frysterboksen.
1: Så det grammatikken?
0: Ja, det er grammatisk skrift.
1: Ja, det er helt utroligt. Og så var det en som sier, vi er halda fast i Chuck Norris. Han er gammel, han er gammel, han er gammel, han er gammel. Takk om Bell skulle dra inn til å få henne først før, minnes det. Så har han et obesvaret fra Chuck Norris, som han gjør over.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ja. Ja, ja, nå kommer han til sånn, når man får ta som han.
1: Ja. Ja, ja, nu läser jag det här. Så, vi finner gång och en annan burgare från Hungry Dane du döver till man. Boja var en tojma. Smakar ett angst, men ser det gott.
0: Smakar ett angst?
1: Ja.
0: Okej, okay, vad är det
1: här? Det är faktiskt en god spurning. Vad är smakar ett angst där?
0: Okej.
1: Okay. Det är så vitt finko. Smakar inte av danskom.
0: Nej.
1: Första mods.
0: Ja.
1: Och det var ju, var det inte nejta kött, alltså så vitt koka nejta kött i nekva tojmar.
0: Ja, men kan jag komma till Donne för att det är så bra?
1: Var det stunna?
0: Var det stunna?
1: Åt vi donne? Var det det?
0: Det har alltid.
1: Okej. Så åt vi donne.
0: Det kan gott vara ett tillfälle.
1: Ja, jag minns väl donne, jag minns väl donne fight. Det är
0: det. Vet, kan man köra ner det i donne fight? Kanske.
1: Ja. Så det lukar en på fallet repeter. Nu kanske några sent. Jag blackar två veckor så jag kommer med till Kapitän Chatikon, men här var det två, så är det två jag kommer med till Oradansen. Det här var så vissen. Vi taggar det.
0: Ja.
1: Så vi växer bara om med ingen t-shirt.
0: Vi kan tagga en två, tror jag, vi färdar till nästa lära. Chuck Norris är faktiskt korsköken Estre i Tondelen. Visst är det?
1: Nej, han var mycket.
0: Ja, att han kom till rundkorgerna så kunde jag bara ifrån. Anker runt och görs under ganten efter. Flöre för det
1: där. Det är inte gick så bra. Nej, det är inte gick så
0: bra. Nej, det är sitt. Nå, var det det?
1: Ja, jag huxte.
0: Okej,
1: jag huxte.
0: Fint, vi täcker sticks. Vi är sån goa klassgarantjadarmon Summer in the City.

0: Strix vi summer in the city, og ja, som det til Lackamøder, enda noen nå vi skriver 20. august.
1: Det gjør det nemlig, ja. Det for det ikke var likt, så det synes jeg hester kjent i det.
0: Ja, ja, det blir jeg langt av her, da. Jeg synes det kald der i vekk noen, og hva skal man si, nå kommer et eller annet ned tog i nøstene, det vi hevest av tog, og så vi da slakt, og alt sånt, nå får det brinne jokken til, til vedrønn.
1: Ja, fylla boxna där.
0: Fylla boxna. Ja, det köttet som också snackar om ju när det går upp.
1: Jag har så skuvla köttet från i för alltså det är nästan bara från som ett kött hemma jag kom.
0: Okej.
1: Och vet vi ska bränna in vi men alltså här är alltså flyter börjar och check och vi nej det var köttet.
0: Så är köttet. Det jag tar och ser det bara från som ett kött hemma. Ta det där. Nej.
1: Oh, ja.
0: Det förska.
1: Det men det förska säger jag kött.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och du huxar ju.
0: Du säger det var blir vegetarier eller?
1: Ja, nej.
0: Nej, nej, shit.
1: Oh, shit. Det var shit va. Okej. Och annars var det en fitter nu då så att om Chuck Norris.
0: Ja.
1: Det är en som vill vara vi att Chuck Norris har faktiskt bara en villkraft.
0: Nå.
1: Det är pilsvåkning som just du och kvalpå.
0: Man ska vara stegkäntor där.
1: Jag har ju hoa också att grillbun till Simon kanske är en ävläggare av en kron.
0: Ja, akkurat. Kanske en strängre här i det också.
1: Ja, så långa vi då vi kommer snacka om. Jag vet inte.
0: Akkurat. Annars var det en mäor som sätter in här bär. Så kommer en annan in och så säger det ner i bärna till jag vill veta 200 kronor på att ta er och drustjes i rullna. Så kan jeg leve utgjengen vinter, ja. Flygge rundt om bygningen. Kom inn at du har utgjengen hatt av vinter, ja. Hvis ni sier, ja, ok. Til å gjøre den, 200 kroner edition. Så tømmer inn ølene. Leve ut. Flyer rundt. Og kommer inn at du. Hun gjør det så samme, vet du om alt. Tømte en øl. Leve utgjengen vinter, ja. Og datt flyer jeg hatt det nere først av i dag. Så sier bare vøren. Superman, du er støtt. Erholdt at du drøt.
1: Han har hatt på
0: Supermatch minna. Flotta sig. Alltså jag gör.
1: Så är det en fyrer som kort och i bil vid blondinne. Han spyr om hon tog mig hit och tjugo vinter för jag vet om blinkar jag ryggar. Hon stänger att jag och säger ja, nej, ja, nej, ja, nej. It's a don't shoot the messenger.
0: I don't shoot the messenger.
1: Min stil. Så det en som spyr om vi ikke bare kan smekke kjøtt i boksen som og bo i den vinden. Det er jeg som vil. Det er jeg som vil ikke alt. Jeg tror det er å få de tve tjekkveisene og tve bøyer.
0: Ja.
1: Nei, det er
0: her. Jeg tror ikke. Her var det ikke klarere enn.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Men det er vel første dagen.
1: Så, til Chile.
0: Til Chile. Ja. Så det en som sier til Stolta Høyre Dekon, og i morgen skal jeg ut av Tindholm. Vi stoltligste mannene, og vi server som guide. Så det er vel godt vi omkron gåen, at vi.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Så det en som sier, wow, tid av eldre reven i det. Shout out til Heidi Strømsten, for jeg har sett alle damer og gøte og menn ved trening. Damotrening og svimming.
0: Ja.
1: Så ja, ok. Jeg klarer ikke å lese mer.
0: Ok.
1: Sorry.
0: Fint. Men her en som spyr, hei Trøndor, gongke to alt du i kjørs, du er så flaming hot. Ja. Sverige, ja.
1: Ja. Ja, ja og ja.
0: Mm-hmm.
1: Og hot er sikkert tvoi tudning her.
0: Ja,
1: ja, ok. Så det en som sier at byggskiften vil komme av så har vi bare hun i akkene, men jeg ser jeg eisende tur med vel av Velverfestival. Takk for en god sending. Heilsen en nordanfyr ur myskrenom.
0: Ok,
1: ja.
0: Men her er det en om en nordring.
1: Ja.
0: En klakksynger har en vøkstra høttenom.
1: Ja, for det.
0: Ja, for et lakna sjående.
1: Ja.
0: Og lakna spyr hvordan det blir jeg. Så sværer vøkstren av høttenom at det blir som en bildrevel.
1: Skal toppa henne?
0: Ja.
1: Sagt i middelen starsfellager, to kvi fækst anna kjaften fra stammen her. Nå, men tatt vi spurte bare om hos valgjer eller spuiter. Og jeg held det var relevant. Vi arbeider som vinsmakkare.
0: Åja. Aha!
1: Aha!
0: Ja, det er viktig. Viktig detalje.

as distant to you as the moon.

Så läs Leo var femte och senaste singelplattan från temaplattan är Achtung Baby Cha U2. Who's Gonna Ride Your Wild Horses för att taxa lite platt i augusti 1952. Men ta nästa steg lär i röjning var Nam och Juni 1953 från albumen Suropa. Who's Gonna Ride Your Wild Horse är en av dem om imiskläggan och trommospelen och Larry Mullen Jr. Det är inte bänt fram, men en mera ser mig att Mullen Avrig är att finna i Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love, Sioux Station och Mysterious Ways som enda totten. Men eisen i 2004 är City of Blinding Lights lärna för How to Dismantle an Atomic Bomb utgående. Och Larry Mullen Jr. var en tygande brickor i stålnamn av U2. Omeldarna var som helt gåvar vid temautgavna Achtung Baby, och jag har valt ett omeldare bort ur rikvinne från All Music, och jag har vår ischers folk att skriva sina suje. Här kände sådär från Penne Stephen Thomas Erlewine. Sjöldan ser en så väl etnäjar och monadiggar ändoruppfinningar som Achtung Baby, ett album som fullkomliga bröt till Joey och Stylund till U2. Det är larmande och avkännelige för ränka i gitarrn och i byrjaplatna vid Sioux Station är det grej tecken om att U2 har omsett sina amerikanska undanförsliga vid postmodernistiska, nutogärliga, europeiska tonlag. Tidig är ens nog från bovisa elektroniska avantgarde uppdängen och i sätten helt av kedjoärn och nu psykadeliska ljövån från typ blommande rave och Manchester-klubbpattlen och unge bräske nöjtjöarna. Achtung Baby lever stärk och enda läst skapande. Och i mån till utblåstrar källtor boxens experimenterar YouTube inte vid själva sangstrukturen. Och stegen brukar det här till lytte dansestävne, slöjne, snurrande gitarrar, lägingar vid effekton och funnit ljå att bråta synbunden lö ur tess avmarskningen. Åpenberat till att pynefotle salen och i sankonsynen vid iverbiravon arrangemangon. Och i en slug om tätton tonläga Leon Carme är det inte löj att här är färgen från det politiska till det personliga och Achtung Baby. Då i tonlägeron, kjolt vi tess inbjörande rytmon, är mera kjolransägande än Sinji V-sankor. Känsliga hever bono fyrr icke veri ens nätjon och Achtung Baby. Skapande ena feberkända marre vid hjärtasorg och vånlässon ensamme. Och i mån till annor YouTube-album är det rukt vid kinslig och myndamale. Något av det är rättliga orågvant. Och det enda vi en urkymlande vimärk

Straight on.

Now I wanna be near you. What's left is only bittersweet.

0: Vi har sånn tøvnen fra Brian Adams, kjørtes klokken 7:30.
1: Tjåsane er ferdig at omvæla morene av Skansanon og i havn. Og støvån er muren og i ringkonstante. Her muren i ringkastfæren ver han tidsen varlige nyår og lever oppator, og ærestene ver hål og leiser fokor omvalt. Endemal er at trytja Skansan og samståndes varvaida som det som gjør litt av gamle søvelige murversjonen. Og i samband med omvælingsarbeidet er det mellom andre lauter fra Sætna Hemsbarde komne rundt an kæve. Helge Mikkelsen er leier av Fattfrøydeltene og har tjåsane førja.
2: Det er patroner her og i tastenter årstala. Nujandrofjord, sender Einar til Dømes. Det her er veldig avhverst, det heter er beinleis, vise beinleis og bretar som var i her. Men gripner kunne så settne, da vi kom langt nyer, fortelle oss om at hvis nu vi får en reibrentan tallersk, så kan han kanskje si oss om at nå vi kom etter om hette Tøyarskei og nyr til de 600 årene. Til så år som vi vannet at for at hente at vi kom langt nyer.
1: Det sier Helge Mikkelsen, leier av Fattfrøydeltene av Tjåsane Førja, og i det er jo vi i Tjørskvalde. Kærlekskulan kommer ikke etter. Så igjen 2008 hever Done gjørst kærlekskule hvert år, men Søland og etterspurningeren er om ikke. Seijan kærlekskuler er gjørt der. Nækrar er og utseldar. Og tog jeg Done ved 70 år og i år, ved at her kærlekskuler som er i etter, der er og 12, seldar for i halva pris. Der er seldar for 200 kroner. NFF, som er felaget av norsk konfliktvilegjeren, bor i morgen fra at felaget fyrer verskfall nå fyrer parsten. Robert Gjønnes, formøver i felanen, sier i NRK at knuteren og i samrengene ikke snur seg om penger, men om et eller annet arbeidstøyer og skeismøvlegger. Felaget har langt bo fra at det får å teke 12 flikkvilegjere ur arbeidet og i Gardermoen i Oslo og i Flesland og i Bergen, om samrengene ikke bor av mal, har den fresten vært ute av midnatt. Allmänna pastafelleje av i norr som eier och rekor 44 flåvetler i norra sigur ett verskvadle fyra räka allt lande. Råknas kan vi Sanchingon och i Gardermoen och Flesland utav sätna pasten och i kvöld och därför eist jag få avlänkar fyra flåfärsle ärastän i norra sigur av i norr. KAOI og Riga FC spalte 0-0 og i fyrre distnån og i fjorda omfære og i Conference League vid jobbemører i Klagsvig og i Jar. Havast det ikke kommet noen mål, så hadde Beiline møvlegger at avgjøre distnån. Tverfyrer bjerga i KAOI Malveien Mark Jensen vel, og i hinne enda noen skal leie David Reinheim balten bænt fram vid Riga Malnån etter Hotnasparsk. Nå er Riga FC favoritter å komme i Conference League balkaspillet, sier Johannes Jakobsen, fotbollsvimmerstjære.
3: Distin lever en självande utgångspunkt om det kan jag kunna vunna den där distinär. Så det är utgångspunkt att det blir bättre. Men kan jag lever framvägs i sin uppgörning här. Och självande sannolikt för att vinna minkar väl allt ut att du ska utrulla spela. Men det är bestämt inte omöjligt så kan jag komma. Och det är väl, ja, ta vi det på fjord distinär i en av de öjliga stötta tog. Kvart orska är rätt i tjadamnet. Och kvart avvarskan har distinär mot NSO i sunnudagen. När man får det är att han har skuldar så att det är att täcka sig hesa männar som är funnits. Få funnits på oss liv. Men samman om tidigt så hoxar jag att en jaunläggare är värmanna laj hoxar. Efter rika för att vara från Ritter och hemma av ett eisen mot det vi har sett här. Det här är ganska utmärskat på oss liv. Nu hoxar jag att detta ligger tryggvärde till Riga Lia.
1: Det säger Johannes Jakobsen, fotbollsvimmerstjärje, att han har distan och gör. Vever vannar, låt till frukslåta vittnerinje, trots att 8 meter om sekundet, som sätter barsten lackar och minkar ner ett löjdelåt västan, men i en 5 meter om sekundet. Skutja vid sölglåton och iverhöver torst. Hit en tjej till 12 stig. Fyra barsten i morgen, låt till frukslåta vittnerinje, trots att 8 meter om sekundet, och stöven upp i friska vind, 20 meter om sekundet. Skutja vid sölglåton och iverhöver torst. Hit en i morgen, vermedlen 9 och 14 stig.

0: som man ser klart, paddlerne her og her folk får høvja sätta sig nior vi bor her og jeg ser kjalten er kommet, begge til som færre at servera jeg ser her imensko rattenar som folk får høvja smakka og så Øysten kjalti her som morgonmætren til ervera og her halte jeg Øysten er sett opp til en som du nevnte i morgon kokkakapping til unge kokkar og Tjommar Ranva Isaksen, hon nast forskvinna fyrir sjómanadegin og god morgon Ranva.
1: God morgon Törur.
0: Allt klart?
1: Allt ikkje klart fyrir morgon, men nu det bara at jeg tar smá av að leysi endan etter.
0: Ja, sjómanadegurinn, hva merkir han fyrir búin Klaksvík?
1: Jeg haldi at han merkir nek fyrir Klaksvíkna, òsni fyrir alla fyrir. Og det stortlega òsni at han merkir nek fyrir för utlänningar så till utlänningar så kommer jag åter och åter för att uppleva det. Men för Klaksvíkna mestrar han löv och ett särskilt upplevelse som är som alltid ögeps.
0: Ja. Och det är lugas som för att vart på ljus och fiskvinna och det som är runt honom fiskvinna och ett som tid eller från första dag man har gejagt på ett att allt är ögeps, va?
1: Ja, det är man just.
0: Det ska vara. Och ta framvis.
1: Ja. Det är allt jag köper. Familjetiltak för öll. Och som du säger, jag var på Josa Fischvinna. Och det som hon har att säga är att jag är käck för alla inte. Och inte nöjst att äga mapparna vid.
0: Nej. Och hon har också för att åka landkrabbar.
1: Ja. Jag har omkant det vi är nog för kippen, men erbjuder så. Öll är hjärtligt välkomna. Det är allt möjligt att äga till. Och sen bara färre om bara och kip och så tjock och så omstånare är det här och så är det.
0: Ja, nu ligger störst nödarkip här i Jupiter, här vid Länk och Kaj och jag vet inte om man ligger i morgon. Här blir ju träskipen jag ligger och där kommer det ju också i morgon. No?
1: Ja, träskipen kommer lägga ut här vid Större Kaj i morgon, men Jupiter är det också. Och tar för det här åpa kip. Och av er ut till Jupiter så vi också en sån DJ show av kajen här, så det är det som du blantar kvart kvar upplevningarna är er.
0: Och du säger för mig att du gör morgon på sig ur bötenån än ditt ångst jag har gjort.
1: Ja, vi dröjna några år sedan vi började att göra ett lugga som ser starkt bötena ökje och vi dröjna bytja till morgon ut så att säga att de vuxna kunde hona ser vi tog som lukar som mer traditionella som alltid är värjer och bötterna så östen för under allt.
0: Ja. Och annars vill jag att de tilltökande som vi känner så här kappingarna som plöver vi av paddeln och hinner tilltökande.
1: Ja, vi har hållit att roliga gav av vändningar här till ordla spänt på kappingarna av paddeln och så när han ut så får jag att pröva att ta två för bötterna östen i bötterna östen. Og annars var det, ja. Og i fjør var det første år jeg vet at halte drekk for kvinner. Og jeg vet at sommer kvinner er svett der. Og her var det som tog som at jeg skulle vende til det der. Det er ikke bare halte en drekk. Du skal halte det bort ut fra av i armen og nå. Og det her er ordentlig spent på hvordan jeg var møtt oppi her.
0: Men hvordan, altså vanligvis så er det menner som har kappast. Altså hvordan kan dere få kvinner å kappast?
1: Det vil si at hvis vi gjør ångre kapping som bærer for kvinner, så er det ganske lagt der. Men hvis vi gjør ångre kappinger som er for menn og kvinner, så halder det seg kanskje ikke lukende fremmed. Men det er alltid ångre kvinner vi gjør i kapping om.
0: Ja, og annars er alt klart, eller det er veldig klart. Tar livende fiskene er kommet, så ikke ångre liker vi bøtjen og oppheter, som ikke uttalt kanskje kommer opp av land, men... Her ser det ut å være klart.
1: Ja, det vil så være, ja. Og jeg vant til at jeg kommer nek flere fisker er en morgen av en bryr. Vi tar noe som høyt av før jeg valg om å komme og hjelpe å kunne fenge krabber og at, få fisker og badene som er gjort der blir jeg kommet vi omkring av fytlekøren.
0: Så det er alt til du røyer i morgen?
1: Det er det. Vi tar nek gode krefter som strøyes og strøves fri og som kanske ungen var ju där att det hjälper. Så det är fantastiskt.
0: Ja, så det är det som i halvtid vid här nu hända för

0: Ja, efter dessa samrunna och reportagen av Tore Mikkelsen ur Klaksvik här där vi har showman av dig här hörde vi det tjuvjakt och Fanny Avon synja tusen spänn. Ja, och så är det, det är ju alltid spännande hur det växer vid ja, omvikeskifte och ösna av showman av dövon och Tore Laksa, du är vi och kom från Weberstov och följa god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hva kan du säga och kom om vikeskiftes växer?
1: Det är det största vi också ser ut i Borgon så är det inte så mycket vinter. Det ligger om 6-8 meter per sekund och det är utan vinkel. Mest som alla stannar. Och annars är det faktiskt rymliga pent. Det är torst och det är flera stannar. Det är sol och ett blå himmel och sådär. Hesten skulle ikke ha hongstene, men det er faktisk ordentlig godt. Det er låt til flykslåt, altså tror jeg låtet med ramskonte, jeg utner ikke. Og satt den personen lakker den i Vesta, og minket ned i minnen 5 med ramskonte. Og det er skuttet, vi så låten, og vi hører torsdøv. Og så er det synder, kaldet i det enn nesten vi kjøpt noen. Jeg vil ikke helt tølstig i det. Og så er det sånn det heter i morgen oppe i kyrsten.
0: Ja, men alt det jeg kan si her, og i Sørstad tror jeg her, ser skjålen inn i Jøgvindet, og ja, ser av akkurat vever alltid, og blaver himmel faktisk. Så det er ordentlig døylig. Men hvordan er det så resten av vikskiften?
1: Jeg er ikke alltid sammen. Det eneste som brøytes til er faktisk 18. Jeg er ikke 8 meter om skumte, tar sønninger. Vi står jo ganske oppe i Tutsje. Men annars är det så god jobb i Solglottan och kanske också det alla, men det är inte nek vad fall som kommer. Och så när det är en 5-20 meter om skånt i Östninja, då har vi kanske mer hållskottan och ägstning efter också det alla. Och så är det efter att det lutsar upp igen i 14-15 steg.
0: Så det är ju en helt läge.
1: Ja, det har man sagt. Röd torsdag kör man då.
0: Ja, det är ju gott. Ja, og hva har du hatt eller hva?
1: Ja, jeg har hatt det. Hette jeg ved her for i dag.
0: Hette jeg ved her for i dag, ja. Ja, men takk for det, Torit Laksa.
1: Ja, og slutt.
0: Ja, og så får vi gjøre vi tonløtje, ta vi beiner, og et lær som vi tar, finner ikke i banan nå, halvdige, om hette jeg ved her.

0: Ja, et sindri av dansi og frutjadags høyre nu i morgon. Vi er kommet til Sætna Tøyman av sommermåttene og færamiddel annar til Klaksvøygar her. Sjåmanna det er vera. Og så færdesne at tåsa vi Greta Sabo Beck og spela et nytt stekle til henne og Jesu Verskatlande her hun tolkar ikonisk poplø. Men vi byrja bestru i Vavon, tog Marius Davidsen var vi til å bygge Atlantic Airways opp fra byrjan, og han hever vært vi fleste og årene som fortsatt Fyrir einar viku stuðan í heian sænasta arbeiðsdag og nú er hann blivun pensjonistur. Tor Mikkelsen hefur hitt Marius Davidsen.
1: Ég í messinni í Sørvági, það nú sjá mentanar húsi hér og ein av tóma fyrstu personum í mætti hér Marius Davidsen som just hefur lagt frá sér som fórsjárstjóri í Atlantic Airways. Her hann var við frá byrjan á. Marius, nú þú tóið ekki en góman í messina.
2: Jo, takk. Nu må han gå av tøy, og nu må han finne seg noen andre utryv. Man har arbeidt øyelig enn jeg, og vi begynte å ta i 8 først, og alt gærves, og jeg var ved alle tøyene. Og jeg begynte som en råskaparleiere, så siden ble vi være større, og så har vi søysetet av større, eller fortsatt større, så feiler han ikke noe man er givet.
1: Ja, og jeg skiljer deg til øyn vikalsvjene til hei og søste arbeidsdag, så jeg vet ikke, kan du si at det lukker vi tog?
2: Ja, det er spennende om å finne et nytt liv, så får du sånn at du tar bra genga, men det er nok å finne oss det.
1: Men altså, at vi er under et først flåfella, det er jo et størst tak. Var det ikke øyla spennende alt det første årene?
2: Jo, vi begynner jo i 8 først, og som alt vet, så rent vid och i kratje som var där ta i 15 nu. Kanske ta i bilja så tjugo färra för att ta ölen på vår flå att det är mycket och mycket av det första ärne. Så ta var öliga tungt och vi kappar oss till fullspöjt och möter märk som är rotna. Och runt här så gå och tärnas då och så tärnas då bör som möjligt. Og det, ja, det har vært øyelig spennende å se om vi avfærdelig av nekvån gav om folken, folken som har vært øyelig dedikere, øyelig tar en øyelig gav om ante, firma ante i fjellene, og vi skulle få hatt her rikket. Så det som faktisk er så vært hatt, det er at det var åndsjøtt under verskommen. Og øyla nekk mest arbeid, så alle fikk vi det til å fungere, eller hadde hans arbeid, så det var eisig jeg sa, eika motikasjon og pata, det må jeg si, så kappingen vi mest kunne være sånn at de øyla høy, og vi, alle firmaen visste hvordan jeg passerer vidtatt, og hvordan jeg kappgar neit nei, og eisig lukka som hver kunder var og hver, og så det var en øyla spennende tøy, og så da vi kom og sendte langere ut på 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, da får det gengå bedre for henne, og da blir jeg ferdig for kartellene å komme opp av henne, og siden da har det vært en pene vokst og armer til faktisk det, ja.
1: Men altså, du sier at jeg visste akkurat hvor flere vi tikk henne, og ikke, men altså, var det sånn at jeg får ut og høyte av folk om at flekva vi til Karafela?
2: Nei, det gjør det absolutt ikke. Det var det vi gikk og vi tjekka og alle passerene inn, så vi visste hvor var vi kvar igjen. Men man ser vi egen noen, og det var mer at det.
1: Når mest av ditt så at det er glapp?
2: Ja, vi skulle komme ut i 3-5, 4-5, 5-5. Da følte man at det er noe her kvinka i helst da vi kom 4-5-5, tog att flickvink är öjliga avhängig av kosta gånger i samfällande. Och man mesta varna av kosta gånger öjliga gott. Och så flickar folk. Man tar av varna disponibla intök. Och där följer man varna av en. Och där vi är sig av 4-5-5-5. Ta för att gänga bättre följen. Och ta fink vi fler passera. Ja. Så ena för sätten så en dag så bara mask är och komma från. Og jeg og Magne får så nye, og jeg har funnet der, og vi finner ikke av vidt åren, og da vi så kom inn av kontoret og sett dere nye, så sa de, ja, vi holder opp med å fly ut til fjerne, så ta meg da livet av tjokk, for jeg ser det akkurat der, og vi får det bästa anta för det att äta samvitt en attan och vi tar då att det rymliga gott samarbete som så att vi alla våra roten. Så det är för att finnas det.
1: Ta, man kan säga, ta fingret i monopol.
2: Ta fingret i monopol och hvis man hänger på flickving och i hela tiden kostnäck flickving är i hela tiden. I Osland är ett fel och norra är Norwegian, Sverige är inte. Det är danska felen som är värre. Det är färdigt faktiskt i stilångor. Och märk är färdigt, ställning är färdigt, kämpen är allt färdigt för lätt. Och så det är färdigt, alltså flygving är en svärdesplin. Och om man minnas till att det är helt otroligt att vi håller tröst hos folk skulle ha så gott förbindelse till utheimen. Vi fyra stora flåförer. Og vi tog reglertet vi da bygd opp, og det er simpelthen, ja, det stender ikke nækker lærbøk at vi skal være til, sier jeg på damen.
1: Så det er against all odds?
2: Ja, det vil jeg absolutt si, at vi vet det nek for løyde marsnaver til så stør, men helt av akkurat ferrafatsjø, det er utlendinger, og vi vet av at vi gjørst nek anna jangtøyina, vi vet. Vi får ena för vid upp till norra och körde en uppgave med en flod med en stort och allt annat har byggt och närmade ett fält ut där i Barnshavn till Melkøye. Och då hade vi ett hele tjejflå för flottan och vi var en 330 folk till arbets. Så tema pröva och vi då är vi i alla kvarfer vi då är vi att det är offshore i färjan så vi står ju för det och flygvinst helikopter flygvinst så vi då pröva för skället och vi där och fullspel där vi då charter och tar vi det ju neck halan så här har 4% av åkra tojmaterial som flygva är charter så vi vi har rettet just for skjellet at trettesene som i følgen, ja.
1: Hva er det så vært det største fremstiget for Atlantic Airways i årene?
2: Nei, det er helt avgjort det da vi fikk Airbus-liggaren. Og den Airbus-liggaren hadde å finne at det er en PI, at det er faktisk en GPS-navigasjon, så gjør at man kan lente i vanlige syne og og tar takk om mer av folk, til å se om man kan flygge mer økonomisk, og til å helt avgjort av det store jøgbrott til å ta her.
1: Men føringer bare ble det ulike over vidt det gamle flåføren.
2: Ja, man sier at vi var ulike over, og det var ikke alltid så glad, alt var så glad for det vi skiftet. Det var eisen sierst, det var en viss målstøve. Og vi har en føreslåfelle her, vi har opparbeidet en utrolig flott lojalitet av kundene, at hvis det er 2 flåfer stod av breitene og føringer skulle de ombord, så er det 58% ferie ombord av Atlantic Airways. Og det er til rett og slett samt at det er de som har drevet seg i midlige føringer.
1: Så tid for å første deg er å si velkommen hjem til vi kommer hjem til føringer.
2: Ja, det är nog inte var bergdara som var flåsstördessa som man ju kom och tog i tjatsikor. Men det är gott slågan, kurser, det är det. Då har vi tagit och de gamla flåförerna som vi så mycket hade så gav några sjöna. Så var en öjlig kamp vid Tåko och Väggre. Og her vidt folket som var til arbeidsjåkon, de visste ångene om de kom hjemme. De var forsynkjøs i alle tøyene, og det var en pastor som jeg har gjeldt å være veldig spennende. Det er hvordan for gong trafikk klarer flåførende av lente eller ikke. Og begge skifter veldig kjørt på veien, og det dreier ikke om å være at det er rett og løtt når man skal være, og det har vært øyelig spennende, og det har ikke vært spennende til starfolksjåken. Og jeg må si at starfolkene har vært helt utrolig firma vänta att jag kus man ska säga att jag har lagt en otrolig insats i fälla och tufft ska jag säga att jag lönnar det för det var ju så höga som kanske är där men därför att det är en ordentlig gavur firma ante och en hållning om att detta skulle vi klara och man ska ju också om att när du hör av floffela så ska du ha alla möjliga funktioner att köra och systemer. Då man kan boka alla gärver i Amerika och Japan om det ska vara. Och allt det interna. Så vi har faktiskt lyckande IT-systemer som SAS är vår till dömes. Om vi tar då 20 floffer att rätta eller 20. Vi skulle inte ha flera systemer. Och inte dalt att säga att vi har en 100-trus IMUS-programmer. Så det är att det är att har byggt allt upp. Det är det vi.
1: Så kjallt om två, nu har vi lagt för allt här för en vik och sedan. Så är Atlantic Airways i gången hånden?
2: Absolut. Helt säkert. Vi har gått flott för. Och vi tar gåan teknik och gå IT-systemer allt är det främst i IT-systemen ägstum mot lander och för att få kallt till alla tessar ut att växa kvart och är så framtiden ser öliga gott ut.
1: Och kvart för Marius nu att finna på man kan ju fru till finna på över.
2: Ja, det var det så att jag var när jag arbetade näck och i näck har han svar och så är det olja näck som vill lia lande. Så jag var först omgången jag röjde att göra allt det i tingsne som börjar ett mer. Och så var jag flott nu en dag, så det här ska nog klagas.
1: Knätten är kört?
2: Nej, det blev släck. Det.
1: Ja, men... Marius Davidsen, förvirrande fortsättningsteori i Atlantic Airways. Tack för att prata och gå ett när vi pensionister löver nu.
2: Jo, tack. Tack. Och här är det också särskilt vi ska mötas akkurat nu. Tack för det. Okay.
1: Det räver om att bruka till leal i lötena.
2: Jo, tack.
1: Och som pensionister.
2: Ja, tack för det. Hej.
0: Ja, och det här var Tor Mikkelsen som tog sig vid Marius Davidsen. Og så fer vi til tonløyk til Greta Svabobek, som fyrir i ærlighet sinne første høltakke utgave ur hånden, er nå ferien under øyne nødja verskattelen. Hentan snur seg om at endertolka kjentar ikoniske sanger og djevatøymon nekka nødt. Verskattelen spretter ur øyne spurninge som høver fyllt henne atla yrkis løyina, kvært mestir til at synge årene tja omkron øron. Årsøkken til Hesensborningen har fyllt så nekv at hun selv ble kjent, åren hun har givet nekran tøvnløyk ut. Og i 2020 sank Greta nemlig av Grammy tilnevnt av Lennon Tja Deadmouse, Raise Your Weapons, og så satt ble rødt henne av vi kjent, åren henne av ekne søva ble søkt. Det var en spennende, men også en løyen kjensla, tog Greta har alltid først og fremst sett seg selv som sangskrivere. Og nå 16 år etter har Greta altså vi verskattlandene Uncovered sett seg fire at kanna hva det mestjer at synge årene til omkron øron, og om først kjenselige tutningeren og gjennom leie, ikke best bor i årene og lenen, men også nå ut i matene etter tøymon kørmon som tar vi rullet i ui. Uncovered er tidsen opp i Duras og i Sør-Vest- og Fræklandet her Greta bor sammen med døttesynet og mannesynet Fred Roddick, som har fremløtt utgavene. Jeg fikk året av Greta fyrre deg inn. God morgen, Greta.
3: God morgen.
0: Ja, og i dag kommer neste leie i hese verskattlandet Uncovered ut, og det er leie Girls Just Wanna Have Fun. Første leie var Torn til Natalie Imbruglio. Men nu säger ju jag syns om verskattlandet, men om du själv ska sätta några ord, hur är först så igång vi att tolka eller endormila lötja öron?
3: Störst är så något som jag själv bara förstått lagar att kalla sådana live-tolkningar av cover-lån. Men är så gärna börja att arbeta med någon förlag som äter ANG Sync i England. Och jag vill gärna sabotera också som var sin spännande vi cover level Och så tar jag print på att så också säger ah, jag vill ha det vara akkurat här som bara framför Sanchez och Manfalcon så det var också att följa och ärlig analys inte som man väntar och vänder vi höra men så för jag sent Gibran i flatna och också säger helt och så jag kunde tolka akkurat så som man lukkar som vänder om och på och man hör och upplever Sanchez så jag vet inte, det är också spännande vi att tolka öron till att jag har alltid velat skriva om det böcker eller Sanchez. Men ta i sangraising weapon och början av vi var det inte mest att inte vara mina egna texter men så vi så ser man att man gör också annat tar man framför en sang så jag vill släppa pröva lika som att vilka man är mina egna känslor om vad det är att göra tonlike det är inte bara att skriva sig like och server men jag har gjort egna karmar och era versioner till det är ordentligt spännande och så lukkar som ser man kvart man själv ger i processen i behöver.
0: Men hur var det att ta 4-16 Aron Sujane ta tunn rött blev känd Jöknesa Gramli till den där länen till det Mouse Raise Your Weapons. Alltså Aron man kan säga att du själv har funnit en äkna rött eller givet näka ut.
3: Ja. Det var lukkar spännande som det var löje att ta upp en upp för mig att arbeta samman för vi i muskån särskilt innanför dans tonlag av en elektroniska tonlag. Jag var en bulge ta som är som är inte elektroniska men mina rötter ligger som är inte i falska tonlag så nu är jag akkurat utgivet en helt är uppgave i år och till, som tidigt så tog jag komma till med själva efter det att jag, som, jag har sådana här emiska möjligheter men jag har inte ordentligt sett mig ner att också vad det är jag vill själv göra och vad det är just för att jag börjar göra det ensamma och ja och också mer om server och falska sanger och det som är damer ordentligt väl faktiskt och till affär till särskilt när jag vet inte vad man säger men jag kan som strippa det och ta allt bort och vad ligger i en sanger
0: Ja, och kvi hällde du så att han nu, alltså 16 år sedan till något snäck var, att du så nu är klar till, eller hur valt att granska en del spårningen kvart att säga att Sintja lö och texter till öron och lyckas med att gärna värska att han på sjur
3: tog. Ja, jag vet inte, jag syns att jag vet att nu har vi nästan en dotter, nu är hon 4 år, nästa manna, och det är lyckas som just det att det inte också så mycket om ja, jag också förstår samma tänkande och är så bänken om att göra också skrift eller jag också mer om ja, men man lever bara en affär och det värst och är det inte stödlare ganska nu och jag också, ja, också om andra ting och ja, det är just det att understödja på en annan måte.
0: Och du har framlöjt hans löjn samman vid Fred Rottig som är ja, med av ett tunn. Och tillbaka var en liten boj i Duras och i sorvästor Fräkland här i dessna här tonläggarstudio och en uipo här tonläggare kunde komma och täcka upp. Ja, kan du se syndrom tillgångarna att täcka hans coverlöjn kan man se det upp och om jag är att hemma?
3: Ja, löjn är faktiskt byggdronen om gäster och sörst är varje syndrom analys Och det var också Fred var inte när jag kom till han var till mamman som har kräft och han var när här i England. Så jag faktiskt tyckte när jag upphövde mig själv och så till honom vid gister och när jag var rötter och så är han kommit att han har vid åkra strukar här i Eisengerst och så är han Eisne lagt när jag tror att nu han är kommit efter. Och det var en också innerlig process, vilt jag sagt. Men man har inte alla att sitta ensamma och puttla vid. Och det är något som minimalt allt. Det är det som är damer så väl, vet du. Och så har vi ett exne blandat av band. Så det är också nostalgiskt ganska, vet du. Ja.
0: Ja, om vi så färre till lögene och börjar vid Torn som alltså var första stäckliga i Jesu Värskatland Uncovered och som är kommit ut så är det ett läs som blev mest känt jag kan utgående av Nathalie Imbruglio från 1925 men henne utgav att det var en tolkning av upprunda länen till Etna Swap som Øystein Holfemsterabøkker held i ur California. Ja, hva valgte du at endertolka Torn?
3: Det faktisk grunnleggende gjør det det var ikke mitt egne oppskott. Det var det jeg snakket med en vennmann som arbeider med, som er en video, han gjør det video for meg. Og jeg har fortalt om en annen sang som jeg tolker, som jeg har tidligere en sånn ordentlig popsang ved danse og glanse, ordentlig popsang, og jeg har gjort den nesten til en myrke, mørkt folk av oss, og tog jeg til å gjøre så mørkt astronauter til, og grunnelig. Og så sier jeg ved han, det er veldig cool at just at også annars sort så kommer vi Torn till att han lägga så glädje men man som man får så lustar efter texten så är det något helt annorlunda som man hör och man damer lägger väl till att man kan höra ena framläsla och finna något helt annat och i sängen än det som man följer upprunnelighet. Jag minns att jag var dansa och jag var någon som är och kan veckorna ibland ta jag var enklare till hända sängen och är en nattlig brulliga sängen och det var verkligen så att det var något helt annat. Men jag vill ta det en myskare väg ganska.
0: Ja, kan du spela kvart är det så som du har funnit i honom eller kvart är det du röjner att få fram i tunnare tulltjänk?
3: Jag har alltid bara till att man då väl fucka musik och ta som man då vet ju det är som server som man säger för så här och i allt här är akust och i sanctions som det är som man fortäller en server så jag just sen det med fucka musik lina vi att täcka time engine och bryta på det och bryta några karter och synja det på en annan massa så det blev mer något som jag själv har framförst att läsa skriva. Så,
0: ja, och läget som kommer ut ur det till er Girls Just Wanna Have Fun. Det här var skriva av Robert Hazard i 1924, men blev väldigt känt och fick en sån feministisk dam till Cindy Lauper spelade det in i Trojefors. Yeah. Och det här utgående känner att det är flest och hon är öliga. Det är inte försörjlig och poppåt eller kan man säga. Och som är skiljer så är tyn utgåva och upptöka Gerd vid utblåster från en av TikTok framförs och chattar även som det är någon. Och så är det tyn tjärken någon som störst av tyn. Jag kväver att det här för att tjärks.
3: Ja, jag säger och igenom video av TikTok. Är det just snett att en så särskilt sanger kan göra så glädjer. Och så är det nästan så att det var ädla. Men så är det annars så att nej, men han är så särskilt. Kan snacka då om. Och så är det också så att ja, men det är faktiskt skriva en manfälte. Man kan gå höra sanger som om att det är en sanger om ungdom och om frälse om att vara unger och jag vet inte, man vill bara ha det stått lite. Men hvis man lustrar på en annan höst eller så kan man höra som till en sång om ratten där och att man faktiskt inte kan göra något till att man är en kvinna eller en minority och jag vill inte lägga som ramade in på en mat där man kan vänta om på det center. Men man behöver sig man kan inte höra det på en helt annan mat.
0: Och i TikTok framförslunde här bröt du en text och center och ända vi säger girls just wanna have fundamental rights. Så här kom då en in och det här som du tåsar om. Ja, och det kommer ju en tvär är det sanger ut och vi skulle inte avtöka för det tar vara. Men kan du avtöka center om tar eller säga center om konceptet kanske?
3: Ja, så Tannassus kommer ut om några veckor och det är en ordentlig känd och halvfemsare popsanger. Och jag nämnde syndrom att han gör saker som en folkavus på ur honom. Och han är en sån ordentlig dansade sanger som inte nämner en kvinna. Och han är ordentligt spänt på eisen till att han är så analys än originalen. Ja, han lever också med en sanger om mord hellre än en Karlax sanger. Och så den fjärde är Atla, jag vänder om på manfalska sanger. Men det heter den ena som är upprunnaliga versionen av en manfalska. Och det är också med en dans framlärsla upprunnaliga som är blivit ett störst strukarrangemang vid gittar och snäckar rötter vid stäng fyra. Så det är väldigt spännande att göra det.
0: Ja, men det är spännande att höra tör och isna. Men som vi satt i början så blev hon rött ju känd vid någon läge som du inte själv har skrivit. Och du har så också med den spårningen kvar vid att säga att Cynthia Sanger och texter till öron. Och jag kan inte inte slå ut Kanada så vi är så värskattlande. Men kvart har du funnit ut det av imun till att tolka Sanger till öron? Alltså, har du fattat när du har brått sig? Eller kvart, ja, kvart har du funnit det av imun till det?
3: Ja, jag har alltid i början följde jag sent att det var en distance. Jag följde mig längre väck från Sanchon då jag inte skriva. Men man pjöver sig också om det på den maten. Det är en framlärsla. Man är en actor eller actress. Då man framför och tolkar och framlägger. Och man ger en ägg mer till Sanchon än bara sövna. Så man kan leva sin och i en sak. Och jag alltid är alltid spännande att man lever inte utanför karmar. Man hör alltid karmar. Och som jag skriver i halvfemsen och framlätt i halvfemsen. Man ber en ära söva om man nu sänker det framför det och jag som karmar. Så ja, jag har alltid varit ordentligt djävande och jag har lärt mig att jag kan sätta en större pris på det att man är nu igen och sen inte bara utanför det. Så man fortäller en söva vid framlärslinne och framförslinne. Eisne.
0: Men jeg har da også vært, jeg vet ikke om man kan si frygjøvende, eller jeg har haft utning for det, eller noe sånn kjenselig, ja, og i en boningerprosess, eller så, at jeg kunne finne inn til at gjøre, tolke Sanger på den ekne måte.
3: Absolutt, ja. Helt sikkert, ja. Det er veldig ordentlig gjøvende, og en avbjøving som har ordentlig hjulpet meg fremmester, så ja.
0: Ja, men Greta Svabo Bäck, stora tack för att du pratade och gåa ett nu vi hälsar Värskatlan Uncovered.
3: Tusen tack för det.

0: Det virker som man synes det kanskje rymligere her av Vestersøyene.
1: Ja, det måneder. 2014 flott videre om. Jeg må ikke ha 2014, ja. Ja, så vi tatt kjermen den her ivrig, og det har vært øyelig trångt, og stenkene er... Det som vi tar bruk för oss inte, det är att det är nekva fyrdukar som låttäkar. Nu gör det som en man och farmer, så gör det som man så rejäl nekva gärra. Ölja nekva som är ett vajt att det är en telefonsamtal, så är en rikva av allt ju igång. Så här är nekva fyrdukar igång, och tjana det västra arm är en lösning av mer aktiviteter än till era stånk nu. Så... Ja, så det blev avgjort att vi skulle få pröva det, och det var också kontroversiellt, alltså. Det var några ultramän här i Brysor, så det var inte kontroversiellt.
0: Så det var inte svårt?
1: Ja, det var några som skulle svälja ordentligt kameler här, men jag hade nog tagit det över i ödlös i ärende att ja, det är inte ivamal att det inte bor till tjocken i det jag har haft kömmat en himla till att det är så mycket folk.
0: Alltså, hur är kömmat där en brötter? Alltså, är han blivit större?
1: Ja, alltså nu tar stora fyrdögna kom här servera. Det är akkurat som en vinnare det över här vinnaren lukar som sittlas fram och bjöa det bästa det här var ut till fältet. Och ja, det karmar till det här smänna. Och när kom förr när det här som gång fyrs här så är det ju också en det är bara en telefonsamtal. Så färre man sina roj i gång då. Så det är fantastiskt. Och det är stort att sucha vinnaren sen samman och leverera det här. Och så har tilltag som är ju gratis för Götland.
0: Och är tilltaget blivit större i Sjärne?
1: Ja, det har vuxit också. Och ja, vi drar in allt jag lätt ju också träat och så. Så får det också det och vi tar vid kipa och det är flit alltså. Det sorterar vi kvarst där man har omkring avtal så knappt lätt också på och så lade det sig ner till. Så det har man bara inställt sig till.
0: Och gosse nek vid Arpoj ligger 18-4 en sjöman och det tilltaget?
1: Ja, alltså vi står för att räkna alla så falskna som är involverade i alla så fyrdagarna som sitter falskt till och så fällskapen så blir det rättliga neka timmar så tjock och vidare en fem man nämnt nu vi börjar att ha vi touch tåra män nu har vi kvinnor nämnt nu så tar vi touch man nämnt nu där börjar faktiskt nästan som ett happy cow så tänker vi det och råkar så en trojar och så blir det formellt sett som man säger happy cow blir formellt så det blir självsagna standard. Och så gärna har vi mycket om nämntna. Och skifte var vi bara fyra nämntna. Så nu har vi lagt ner vid fem manna nämnt.
0: Ja, och så var det här ankra tom så var vi ute i första åren i fallen från. Men det är inte troligt att få folk att täcka arbet.
1: Ja, jag vill säga så att det är okrutt för gångstyrke. Så nu är det bara i efter att köra med det. Alla hinner färdigt från att flott sig. Så ja, det här kan inte väl att sätta till, men det här kunde alltid inte bättre. Det är bruk för öppna kräft som tar sig av det här. Det är det största apparat och det är göttn i eld nu. Det är bara i luften, så det är också när det är centra att halta kyla. Men det är bättre att ångsväckna tjocken är att folk är gå och köra med den. Och ångsväckna att det inte kostar något. Så det är inte så nämnt att kläa för kärliga stäner. Så vi får inte röra några kläver på den maten.
0: Men kvärt vilja tid eller kvärt vill tro att folk skulle ha viss här ta sjöman till dörren i livor i morgon?
1: Ja, alltså vi vill ha kattlaken för fiskvinn i Hövstaden och Klagsfug och det är alltid att vi kunde vi upprätta en rich och säga att det är så. Och ta upp ronaliga så börjar man vis ner för jag ser att folk sa akkurat det. Man kan ska östna i vad stå i hos samfulla i flytet sig till att säga att det är unga ganska inte nästa som är vi akkurat det här som vi fiskar göra. Det blir ganska andra viskifter. Och så har man haft detta tilltaget så att man vill ha kanske en särskild AHA att sätta till ung folk. Vi såg just nu i lärarskål, vi såg just i skolan och kvar för när det här i den norska sommaren så kommer alla skolan, mina skolor och allt annat kommer in i skolan och reklamera. Man ser inte näkla vinnarna in i skolan nu. Man ser så släts jag inte till fiskvinnarna. Så angstvägna vill jag se att folk sa, alltså folk kunde säga att nästa vis fiskarna, suttjes fiskarna, suttjes kan vinna en här av bjöa. Vad är det för folk som är ju vinna?
0: Hur känner vinnan inte in i skolan?
1: Ja, det här måste spela angstvägna som sitter långt upp i en karriärsitter. Men mer har de här bättre, men så är det bara inte. Ja, så det här som vi ligger efter tjocken till är att öll få en gåan där. Här var ett inled, och här var hjärsta för vinna. Man ser att åkna kanske att vinna, att det var ta som vinna. Så huxar jag ofta att det här kunde vi ta sig av omkring öron retorik, kanske bättre, domligare retorik, huxar jag ofta. Särskilt att det är stora fyrdögnar som lägger näck fyr och som man säger, som är lokomotiv i samhället. Så vi vill, det här fyrdögnar har en särskild möjlighet till att visa sig fram och liksom fyrfalsen där.
0: Och det verkar som att det gör det här

0: Her vi at stjórarna standa ofta sjálvir og servera.
1: Ja, og du vet, tjokken her i nevntene, du vet, til et sms eller en telefonsamtale, så får jeg det i gang, så det er fantastisk, det er stortlet så ikke. Og jeg har alltid, jeg tror ikke gjør meg at jeg tror jeg så ut. Og jeg kan si, som sjøen der, det er veldig, jeg synes ikke så jeg etter og frem, hvordan vi skulle gjøre, om vi skulle flytta, om hva skal brøytas, og vi har rønt det veldig øle tradisjonell, og veldig, som man sier, tradisjonen tråd, og så allukavall ikke, er veldig så statisk at man ikke flyter seg inn i noe tøyer. Så det är alla den här balansen. Jag skulle hålla fast vid det gamla och så lova en krönutchen in där. Och ja, vi snackade då så nämligen om det över fyra att hvis vi hittar efter vi kan så växta för kvarst där så angst växna inte vågar det här vi drakt plätt kan man säga.
0: Så till klara att lukka som att göra det att utfölja sig om man kan säga hemma som man där inne.
1: Ja, och det är stora på NGÖ-tlen att utfölja sig hemma. Det är rörlig omrand. Ett av de stått lite tjockna vi
0: Ja. Du Eisland, alltså annars så var det stora tilltag i morgon men det är också stora tilltag sådana parts nu i kväll då, ja. Det som kläver att vänta.
1: Ja, vi startade där klockan 5 fiskkapping och så klockan 6 är vackrutje. Och ja, det är så att när skip tar flytta sig och Chaltre fick Gerski av Jar så Siska trackar in för Chaltre där. Så det är inte harmligt, men det är så som hänt. Man får inte varsin för tog. Så ja, vackrutt, stora vackrutt är det. Och det är särskilt att alltså, det är bötterna som släpper ombord, det är som plats för ombord av skipen som kommer. Det kommer ombord och så det som inte är plats för, det släpper ju rakajen i mitt brandbilarna och ja. Det kan godt lete seg renklære, men jeg råkner ikke ut av hjelper til at det er noe vet i alle stene, så det er hovedet. Og det er sin stått løsning på den hamma den tiden, at jeg tar seg ved kjiparen av sjøerne, sånn her, han som kommer og øyter Lauke Kåk. Og så spurte jeg han om han skulle komme tull i morgen til at jeg har en fjøra flokk som skal ut av kajen av Vitsja, og vi skulle slippe ombord, om han skulle være klant tull i morgen. Så han sier, for ikke vi er her klant tull til å slippe ombord. Så ta också en att det är så euro i hemmen att tema kommer inte att vara fri här till att i krukskip cykla att han har fjärde flocken i färjan så tema vi har den också.
0: Ja, och nu tar jag ju så vi rann i morgon nästan som är näst folkfinna och nämnden och ja, hon säger för mig att här är allt klart.
1: Ja, det är snöklar efter nu så det är general just så vi hoppas att han ser ut att blå han lyssnar vara hackrig än kan det attlaja. Låte så ser ut som att han ska bli utnyttjad eller lockshowet eller utnyttjad västan. Vi hoppas att han hälsar eller västan så snart att västan är världens bästa artister så ja, vi hoppas att växer för att vi har gått. Det ser ju galet ut kan man säga.
0: Ja, Eisland Paulsen så går han show man där.
1: Jo, tack så mycket så ja, du är välkommen oss när norra låtaka hålla dräck och sort till er förskällda
0: hantor. Jag vill inte vi vantkrona om det här som för.
1: Nej, jag ser att du finns karen för.
0: Men här inne i en chalti här är det en särlig kapping till er till unge kockar som för att kappast. Och jag har alltid att här är folk här inne. En av de unge kokkene som får kappast er Mogens Høysted, som øydretter Abbasøn, ikke sant?
2: Ja.
0: En kjenter med å klakse ut, som til verre i ferien fra henne. Men Arne, til så har vi fått spørre løyeren av tekniske skulder, eller fire kokker utbyggvinsen av tekniske skulder klakse ut. Gåsø, hva er det for kapping, Andros Sigmarsson Jakobsen? Hva er det for kapping i morgen?
3: Ja, god morgen. Ja, dette er en norrlensk kokkakapping for unge kokker, faktisk. Som norr tok sted til å fortsette. Så nå er det just stafettene er til åkken i skolen, kokkaskolen, Førjøen og Osland og Norge og Grønlande. Og så har vi rundt å finne noen kokkanemmer, eller utlære kokker, og så spør vi eldre enn 24 år, at låta ikke. Så dette er spennende.
0: Ja, og så var det nå, da Norra er på isoljøa, da synes du havflagt, men altså, gåse færre de som kommer her og hittja at oppleva kappingsene?
3: Ja, dette er øljen sant, for jeg, som man sier, det er mannlig fall ikke hittja etter, det er jo fagfolk arbeider vi møter. Så det er konstant å holde ned her, det er løy til gyrin kvirre, kåkan stand på rar rekker, og så stand fall ikke ned, som man sier, øy meter bort fra og hittja med arbeider, så... Det blir avhørst.
0: Og det blir altså fiskordet for at att matchera.
3: Ja, alltså man ju vill så kappen ju när ösnen ser att fokus av raver som vi brukar för lite för ju. Och nu tar det show man där det är så brukar vi köpa lite fisk. Så vi tar valt tes för att bruka haftaske och plalång till kända fiskar men inte alls som har provat att fiska.
0: Det är också lite en egen förungar som inte har smakat till fiskarslöjn.
3: Ja, det är ju så gott löt ju. Så det här var intressant att tycka att jag finner på vi tar med raver nu.
0: Ja, och god morgon, Mogens Høyslid.
2: God morgon.
0: Tölja för upp på morgon.
2: Ja, nej, det är det som ska till. Det är det som ska till. Det är en sån händring som är där.
0: Ja, och då var vi i Jesus Kappingen. Vad väntar du?
2: Simon, värden men optimistisk går. Jag vill... Simon? Jag styr det inte, men det är kul samtidigt. Jag är aldrig klar.
0: Då man där väl att... Ett bruk av fisk som råvar då?
2: Det är faktiskt ett som har damer öliga väl. Nämligen till typiskt fisk och grömmet var damer bäst. Och det släpper jag ut lite telefonen här. Jag har lite öliga av och att han bor i landet som Tjockon. Att kunna bruka den fisken som vi tar och att han är att det är gusko som han nu är.
0: Och här så bär jag fiskarslöjna Blalonko och vad säger han, haftasko?
2: Ja.
0: Ja, är det spännande fiskarslö?
2: Absolut, alltid. Haftaska är ett öliga särskilt fiskarslö. Luigi Dogn Öron. Och så är det Blalonga som är så öliga lite brukt med samstånd som en rävlig läschlig fiskare.
0: Vad gör han läschlig igen?
2: Han är... Simon, han är en mildare, mörder.
0: Leiter?
2: Att då gick. Tvärtligt, ganska synd där. Bara läschlig, alltså en fiskarfiskare.
0: Ja, och det kommer sant det här alltså. Vi vet inte synte nerva perian det har nick fast ett land var Oscar så tatt.
2: Jo, det kan jag bli va. Så det var ställt det blåa sin trunklet så kan det blåa sin det tatt att de standa vi men samstund står man och så väl att standa sig på pallen så det står till att standa sin mission.
0: Ja, men gå ändå vi kapingen.
2: Tusen tack för det.
0: Och andra alltså när vi kapingen i morgon.
3: Hon börjar långa klockan 9 i morgon. Så börjar kockarna som är touchen mot mittlen. Så där sörste vi lever klockan 15:20. Och så blir det kundkärsta större scen där vi vunnit. Och vinnaren, han får så vågar till en final i Östland för det kommande här.
0: Och till Östland vi fick, ja?
3: Det är inte jag som ska ta vare det här, men till Pjörsjärn fiskar, det har gått vare också vi säger ett land.
0: Och hur är det vi har honom för att lära till kocka? Alltså, här har vi nog några kockar i följan?
3: Vi har alla goda kockar i följan, alltså i utlänningar. Men jag vill inte ha enda mål i kappen till att få flera föringar i kockafatt. Så vi har kockar, ja. Men kunde jag ha flera?
0: Ja, men gå ett av vi tilltäts någon i morgon till Bayer. Mogens och Andras. Allt det bästa. Och gå en kommande, ja.
2: Tack så mycket.
4: Ja, tusen takk fyrir Tórur fyrir hessa góðu reportasjuna úr Klaksvík og eisini fyrir hessa spennandi samrøðunar. Ja, hetta var tær við høttu í sumarmatna í morgun og ja, eg fer takka fyrir meg fyrir í sumar og í næstu viku vera er vestur á sumarmatna og eg haldi at við enda við einum sanji sum en klaksuskinker, Niklas Herre Jakobsson, som hever nekupjøy sjåmanna, døvun hever gjørst, hentunar tja ommo. Ordelig godt vikeskiftet.

Torar Rigg var ett av hövudsevnen av Arsjöva Fischevinner Röstlänne IIFET som har varit i Norrland hos den här vikna. Borar Rigg till Röstlänne vill jag berätta någon senaste mannen här tar folk i vinnen och börjar att öttast att MSC-kåkänningen skulle färra tog att hon är tjejta av att fischeskapen vill stort ur Borar Rigg. Och hur så gärna vi sånt här? Fiskevinnen tinge av sjåmannadøvnen i Klaksvøk var øysten i vikene, og her tog kjærkes vi opp om vi skulle fære fra fiskedeierskipene til en av kvoteskipene. Til øysten til som en av okkar er fremst og budskaper fra Inkon, Hans Ellesen, hever meldt til. Altså skulle vi djeva retten til å fiske, og i så som ekva det er, etter retten til å fiske en av oss samme ungt. Til han kjærkes vi om i brettene i det. Velkommen.

0: International Council for the Exploration of the Sea, stitt ICES, ver ofta nevnt ta vi tosa om fiskastånar og fiskeskap, etla kanska selja ta vi tosa om elmarsingar i fiskeskapet, tog det ICES som kvart år kommer vi tilmelden om hvordan nek vi kommer fiska. Ofta ver tosa om ICES, så ver det en stånar vi nek og granskar og grøynar og omkastane lengtborstere som gjerar seg klauk på hvordan okkara fiskastånar hava da. Men således det ikke til at det og grænskikastålene uten ønskolonten som utgjører grænskikene i ISS. Følger har vi ikke fått kjølreie og har vært til ekklereresløve i ISS. Men hvert ISS i rønt og verre og hvert gang tar arbeidet ute på. Peter Steingrund, gransker i havslovene og doktor i fiskefrøye, fremste føreska ombøye i ISS. Her han ombøyer følger i rådgjøvende til nevntene, eller advisory committee som hun øyter enskom. ISS blei stovna langt under 22 som eit grænskikar samstær mittlen hevra rannsøkna stovnar i London og i landingsparsen av Atlantshavnum. Og det var selv at 2 slåbrødande grænskikar uslid som gjørt hos grunderlegi under 2 rådgjevandi og tilmelande løyglutnum som ISS søyane fekk. Ta øyna verden 2014, tog norske granskare fann ut av at ARC Engineer var årslut til svartkjene i fiskeskapnum, og hitt vær til bresje granskare i 2014 fann ut av at jeg i røynt og vær råber til at fiska en stål så lengt nyer, at han ytla mekner å komme fyrt hjertur. Lett dere høyra Peter Steinklund skrøyja fra.
1: Så kommer man så til at det er at ok, man kan altså fiska så nek av en stål at han blir forlytet. Og det er også det at man får forlyte bors i ordet nå. Og det er også ved en rønt nekva stedet, at hvis jeg anker avmarsninger er og fire, hvordan jeg skip, et eller deier, et eller tomst du kan stekke, så hever det lintet til at man fisker for nekv. Og stående blir forlytler, og alt får forlyte bors i ord. Det er for nekv skip, for nekvar utrørsler, og forlyte av vøy. Og at det her er så, som man sier, hervunnar rønter, som är gjort där alla möjliga stenar kring knötten. Och som här var först till är att man nu säger att man må regulera fiskskapen. Till exempel den fyra kunna få en äka på sig ur. Och här är det så ISIS tar här vi finns den här löjkloten är att man må säga hur snäck skulle vi så fiska. Och så är det här. Hvis man ska veta hur snäck man ska fiska så må man också veta hur snäck vi till och kjön. Och så må man ha en stansmätning. Och så kommer man vid att utläsa här organgenerna här. Man har råknat ut hos något hoskort till oss här av förska landkronorna. Så tar man vågen av ötlösa ärarna. Och vi tar en naturgärserie för att nu kör till något trus upp till vid det. Och så istället för att råkna vid Hansson här så råknar man allt det här om till organger. Tal i organgen. Så hos några miljoner, 2 år gamla var och i 2000. Och så hos några 3 år gamla, 4 år gamla, 5 år gamla. Öll ärarna, alla vägen från något trus upp till det. Och så kan du gott göra att nämnt råkningsstyrke här du fylltjer organgon och såret. Och så måste du häva ösning upplysningar om kvad du färst de sönaste åren vid rannsaknarskipen och hos nekt du färst per trolltumma vid rannsaknarskipen även som sån organgon. Så bör till att köra allt det in i program. Och så färst du och svärer på hur stora stånen är nu som man säger. Och ösning hur stora organgen är som är inne. Och så kan du mäta om hur nekt du fiskar värre. Och för att kunna avsätta akkurat hur stor kvotan ska vara eller hur man ska fiska så har man i ISIS så kallad borardikt vajtröst som man har så råknat ut. Så det vill säga att hvis du vet hur stor stånen är till dem 1 januari 2020 så kan du, eller 60, så kan du så bruka det vajtröstet och så säga hur stor kvotan ska vara kommande år. Och där får man så ut och rådgöver.
0: Tilgångten tja ISIS fra gransking til tilmelden tekur syna tøy.
1: Tell seg at det er en lengk prosess som startar holdt fra prøvatekaren, hevstå og prøvatekaren her han teker prøver av fyrstje og bærer noen til dømes, og bruker rannsaknarskipet, ødel tøymon, ødel tøy som langt der mata og via alle toskene og husene og alt av kjelja, til arbeid som vi gjør til hevstående, at fyrrøyga tilfære, och alla vägen upp igen ISIS arbetsbalkaner till det så äntligen ända vi en tälle som tar för ut och som så gärna kommer till förska myndlagar. Så efter en länk och drygt process och som på alla matar här har haft kanske flera hundra folk involvera och som har hockt på kvart nick och prick alla med en jöknum. Så det är på alla matar ett öjliga jöknum arbet urslit som här vi har lagt fram.
0: Men hvordan fast så tar mest kinsamme reguleringen som begge lever opp til tilmeldene til ISS og teker etter et praktisk fiskkap nå? Vi tar til Peter Steinkron grøy fra hvordan ISS gjør sin tilmelding om hvordan nekk kan fiskes på sin urtøymen av hvordan fiskes den nå. Men tilmeldene kunne svartja nok så nekk fra øynene og eier til Anna, og til sampakker ytla vi ikke til aktørene i fiskevinnene om å kunne heve en stabil skiparlakstur. Fyrir jeg lekkje opp fyrir hesson, og ikkje minst fyrir jeg sleppa undan politisk om bærdøvun om tillotingsina og kvoton, etla i fyrir fyrstidøvun, det vore allsann vanligere tja ISS-landunnen er styrra fyrstidskapnun vi så nevndun omsidingarattannun. Til vi dæsten fyrir jeg gjerir fyrir og vi gjev aktor året til Peter Steinkron, fyrstidfyrir ekkur jeg fra.
1: Det må, som man sier, være en faste løster, mot sagt en formel, og til avgjørende, og til latter lov i øyelig, til ødlån, pørsten vil si, til jeg merker til at det her menneskeslige elementet være på en måte til jeg synes bors ur, man skal bare halte seg til råkstyrke, og fire føreskå om sitt grattlandene, så her har vi jo en fyrstig av kipan, og her fink vi så en omsidig av atlan og vøyregle i 2019, som første føren har vært tidsende bruk i 2021. Og han sier i stort om det at om en fiskarstånar under en av oss marsje, som ISIS kallar B-trigger, altså trigger til å si noe som utløser noe at det måtte gjøre akkurat, og som fyrir toske er cirka 40.000 tons, kvidigastånar 40.000 tons, fyrir nyr om det, så skal noe gjøres, og så fyrir automatisk 5% av fyrstånar. Ovan sier hvordan høysene fyrir et eller noe annet, så fyrir 5% av døvene fyrir bølg 3-5 til å si løgnfør og snellfør under fyrjen. Hvis jeg og stånene er omanfyrir sier 40.000 tons, så det lukka som de vanlige tingene galtande, så gikk man først etter det her vøyetrøste til å si han var ju ändå teker i mån till hur snäck vid stånaren, hur snäck han var. Det var ju tröst det, ligger här i mittlen, två av oss går till sin virer, så bröt av ett åntje. Ligger det åman fyra, så tackar vi 5% av. Ligger det nian fyra, så färrar 5% upp på. Och så är det snäck viskare än den här var ju reglan. Det vill säga att under vanliga omstöven så fär annan kvart vid första tal i avbröt. Ettla färrar 5% upp på. Det hade varit 5% tidsnivå av. Men så var det särstakar omstöver som kunde hända. Och det här hände så i 2022-2023 då man fick en noll tillmäle för toska förska landkronorna. Då måste jag också särstak göra. Och det här säger så också om sitt grattland ösne är att hvis det är särstakliga allvarsomstöver och det är det ju hvis vi toskar en fyrning i rum och ett nyaste av andamark som ISIS kallar för B-lim, alltså limit biomass, som tar i 16.000 tons, 16.800 tons, då ska det vara särskilt gärast. Och ta samtidigt man så om och just när rådgivning av bölksen för landstorsmannen är att ta skulle särskilt att öka hända, så ta för 20% av dövnen kör bölksen 3-5 och 20% på sig av kör bölksen 2, alltså trådlarna tropsa. Om fram till så blev gudingar, friingar långt där, efter torsdag. Och ösene så blev det jag nu ut i djup och vattnet minkar. Till den så har det 8-3 regler blev brått 8-2. Alltså då hade jag fiskar en dag innanför den så kallade rinchen. Så kunde jag för utlösa trutsa det jag är en utanför rinchen. Men då blev brått rinchen att en dag innanför rinchen blev till 2 dagar utanför rinchen. Så här blev flera tilltök sätter värsk att ta i 4 tillmäl i 2020. Och det var tog att det var en särstök stöv. Och så gärna er det här blivit formaliserat att han har ju efter till att vara det här att er onkar av stånd och nian fyra det är så kallade B-lim så ska fiskdiga tal minkas vid 20% för alla bölkarna, det här är bölk 2-5. Och så det här är åkara om sig i Atlan. Hon häver Körs Löv i öjlan när lattare tja bäge fiskfröjningen och söker ödlen pörsten till man vet vad händer. Man släpper ont annars skulle diskutera näka. Vi kunde ju minnas hos i årskiftet på att det var i Löktingen för alltså åren 2020. Här man tog sig en tillmälare och annars året och vad man ville göra. Och det var öjliga diskussioner om det. Det är inte nöjligt långt. Jag vill häva en omställning i Atlan. Vi vet vad vi skulle hålla fast vid. Och det är absolut den gångta lojen ska man kunna få en borrödig fiskgrapp under förr.
0: Ta så sommar av det som jag tar imorgon så var vi Så jag gör så seminar om omsättningar att han tar att ju 2019. Då det nu säga att han seminar är bråten tog att man körde sig själv och att det är 2020 och ja och att det är 2020. Så är det inte rätt. Det sänder ju omsättningar att han är att han är netto kunde vara så här kan stöva som Jesus Galdant.
1: Ja, det är pura rätt. Det sänder ju omsättningar att han är att är det särstakar kritiska stöver Galdant som har ösnit och det är gerast. Det sänder gott nog inte akra kvärta ska vara, men det sänder att det ska gerast och det blev ju just. Så nöjt. Man har ikke sett några omsidiga att han urgilte eller några såret. Man har faktiskt fyllt den i batammatan att man har i grunden gjort några särstakt ta ett av er för nöjt.
0: Og en langre samrøve vi Peter Steinkron, her han grøyer fra alle søvnene til ISS, vi har løgt av heimasynene til kringkvartene. Vi tar av finnes jo en omsidiga att han vi var i reglå, og vi tar ut av Peter Steinkron lista at det er fire måneder opp vi henne. Men så hendte det at utrørende menn og andre politikere til å svære over vi at Bøtkur 5B om å være i oppesetter ved fiskedøven. Og hver til landstingsmannen i fiskevinnemalen så, jo, han legger et oppskap for tinget om å lete Bøtkur 5B skjeindrollt trus eika fiskedøver i år. Ikke av et ekvislig tal, men korsene ser alvarslig brått av prinsippene i åkere utlodning av skipene, fiskedøverskipene, og her vi øyne av omsidninger av landene. Haldan Eikv. Mittel anna om laxa, kjøttmalafrøyngur, stjåre og stånare av privata vinnu, granskningar stånare og sjåkovan, som vi fengt av å ståre fiske og alle vinnu rastlevnene i IFET 2026 i Norrland hos noen.
2: Det er alltid så sterklig å heppe. Det er faktisk så at man er nekvar ut også med førjen at vi da har for nekvar fiske i skipanene. Det er sånn at fiske i skipanene her ikke reglerer fiskeskapet noe vel, eller avmarska fiskeskapet noe vel. Og så igjen til en øyne har vi haft så omsikker at landet her og vi tar hva gjørstene av våre regler for hvordan vi kunne takke. Sätta det en rätt tog. Och det som jag säger att Tottingham är visar omsättningar att han är ju till att hon är kölfest och i alla fiskvinn i världen. Alltså det är en samt, alltså vissint, folk går i vinden i bergmanning och röja röjer och fiskmarra i kjolt och vörn som sitter om ett bor och kommer och är samt om man har varit i reklam. Och det är visserligen häppigt att man klarar att tillgöra det en rätt tog att landa och fyllt henne. Det man nu så för att bryta det här, alltså det här avtalen eller det här omsynliga att landa är ordentligt allvarsamt. Det är så att det sätter spårna till sig när skulle vi skulle så alltid bara kunna sätta Florida in, ta i omkring manklar. Det var ju annars som östen manklar, så ett nytt år till dömes. Skulle det så östen få Florida in, så till rölj och öppet.
0: Och kvart vi omkring manklar kvart då?
2: Ja, det är ju det samma. Alltså, lycka mycket kvar för skipan du har. Om du har en kvota. Så i fisket där är väl en slä av kvota. Du har lov att fiska så snäggt vad det är. Och i månader du har lov att fiska så snäggt tons. Du kunde ju akkurat det samma komma i som stöv och här. Och i onkel Bölkor manglar i kvota och undrar nära i skipan. Visst du så först du tänker och kör flöjer det är när i kvota och alltså tons in. Så är det ju. Så får hon helst kärrik att han skipan.
0: Det är som för fram att vi skulle inte lägga oss knä för det är alltså fällskapen som vill släppa bestämma om vi ska bo där dit eller inte. Vad är det helt dumt argumentet?
2: Alltså det är nog så löst att vi där och gärna i alltså skipan och vi säljer alltså marsna och ta tänder och det här vad är det så ser en gång ner. Men jag har alltid sagt att det är en rätt spårning grund till att det är en spårning hos vid om sitt och våra fiskar. Det är ju MSC som säger om vi skulle göra det eller inte. Vi skulle spela oss om vi inte gör det och i förskapsskipan.
0: Hovast sjåkoven er privator, kanskje ikke stående, er talen om en grunn, og tusker ikke om en vinnerekende, om man er vinnerekende firetøk og i vanligere mørkning. Og i tøyndasendingen i Kringvarplån har vi fyrre sommer Østenhorst med en annen Merle Rasmussen stjåret av Havstående, Jens Pala Petersen stjåret av Observation om Faroe Origin, og Dorothy Grøten stjåret i Faroe Islands Sustainable Fisheries, FISF, funnest herlige et avgjørende til landstyrsmannen, som de kallet grøtt brått av omsidigatlandene. Samståndet som det bryter i bergbord fra omsidigatlandene, så er kjent under at du kjærte om først fiskedelskipene uten rette skipene at heve er regulere akkurat fiskeskap vi. Hans Ellersen, boskapet fra en grasetjennom, fester ui ved en her i grøyen, her hans er nyeste av vær, er at fiskedelskipene ikke rikker, og torskjell helter ikke omsidigatlandene. Han sier i Østning samråd ved UDRP at vi øye er ferdig til kvoter i stegen, og hesten har flere til ikke under vi. Med den andre hørte vi Tjernes Hansen, ståreøyere og stjøre fra JFK i Klagsvøk, tale for kvoteskipene av fiskevindetingene som er i Klagsvøk mandagkvalitet, og i samband med sjåmannedegen, etter sjåmannedvikene har hesten rettere høyte. Magne Laksafoss, bosikaparfrøyngur og fyrvirrande løkningslimur, starvas øysninga sjåkovanon, og han heldur ikkje av verandre kipan liggar.
3: Jeg heldur til det som er viktig til det man hener kipan, her vinner han tjener penger. Og fyrst det kipan hever ikkje vekna at først til at vinnan hever skapt iveskott, nu det er sørst til 30 årene. Vi sørst at det er systematisk at det er parstre okra flåta som fiskar under kvotakipan tjener penger, og med han som fiskar under fiskarkipan nærmest misser penger av kornar, hvor vi systematisk kan hattle. Så det er viktig at få kipan, her vinnan alt begynner at tjener penger og ikke misser penger. Og hit som er viktig, det er at kipanen gjør at vi gagnøyta okra fiskarkipan som vel som er høyrjørligt. Og i løtene så hender en trarøyning etter torsje og en underrøynt etter huset. Og fiskarkipan legger egentlig opp til det. At du får så snakke det, hjem så først ut etter du mest virsmiddel slænner. Og her, til så kipanen, hun må ha begge til samfunnsøkonomiske ætlite, at man gagnet etter stående man hever, og til vinnerlige, vinnerøkonomiske ætlite, at vinner man kunne tjene penger. Det er det kipan skal kunne fullføre. Det var som det kvoter til fiskstiden.
0: Men som du sa fest, er fiskstiden her ikke klarer å regulere det her til. Hette du så til at vi skulle ha kvoter til fire?
3: Jeg vil helt svære spørningen om fiskarkipan mekner å komme her til at hun klarer å skapa seg her i iveskotten. Jeg vil si at han har 30 år kan vi stadigvæk suttje at feilene eller manglene er så store fiskarkipan, så du ikke suttje at hun nær av mal vi tog. Og nå har vi jo ringt vi har suttje om Gussmann skal gjøkne fra kvoter i fargen, men det er nok det friaste borgen man ever.
0: Stjåren kjå honom om laksa helder til at fiskarkipan har oppeborgere en chans å prekvas ved viren.
2: Jeg halte til at det ikke er osannlykt at en kvotaskipan kunne give mer, hvis man vil gjøre til å sette inn som skal for omsida en kvotaskipan, vi etter lite og tog som annars skal til. Men jeg halte ikke at jeg halte avhørst av sånn at hos fiskarkipan for at klare seg nå tar jeg vidt er kommet til å stå i her, og vi bruker at fiskarkipan som er utlattner. Det står ikke bare i 2025 og 2026 ser det ut som at vi får bruke tar det igjen til å kjøre. Runden är höskande tog som man nu mätt hon ska vara för jag är det eller så. Så att han att här kan man bättre säga hur hon viskar väl kan till hon kan inte viska som hon ska all och kanske kan hon ta fram ett.
0: Og så har vi två gäster i utvärdslovene. Fråga Magnusen, tänkbar för Folkaflotjen och Øyrekur Jakobsdal, tänkbar för Tjövelden. Välkomna till Bayer.
4: Takk for det.
5: Takk for det.
0: Lett å begynne til fra Ove. Tror jeg at han tar det som kanskje tror ikke herrest av landstyrsmannen om å komme via en oppskott om å gjøre faktisk 5B flere fiske det her. Tror jeg det var om å være oppe. Men jeg ser at det var om å være oppe. Er det ikke bare en bøgnløs avløring av den kjipen som vi selv har valgt? Og er det ikke om at hun ikke lykker?
4: Ja, först måste jag säga det, och underfarna världskar, det var alltså sambandslagen i januari för fackavdagen som uppskott fram så att det inte snäggar nu kommer. Och det som jag har fört fram, hvis man listar i att skriva och ta som och så framöterna, så snur det sig ju grunt om två högsmål. Det ena är att så gärna Heine och Heinesen, Heine och Kone för politiken, så har de snäggar i huvud rökt av hur man köper bara 25, för att det är samma sätt, alltså det är 5A och 5B med bara i huvud. Vi kan nevna det at det skår vi 41% og buffere DR som alle andre hever kunne flyte DR og andre i romar og makrel i romar til balkor 5, ikke finnes ikke. Nega er vi røver til bare skåret. Og ta jo i makrelvirene, så Jakob Vestergaard samlet et eller annet. Sett jo verska vid brotene og sembjø og brukte makrel. Da fikk balkor 5, ikke av tøy. Og så færre til utdannelsesløyver, som andre har finnet, en lotøy, av fiskutdannende, men det har vært at alle veier rettende i fargen, men tjener penger til utdannende, og Islande, Flemish Kapp, og så fremmettene. Det er det ene kjønner vi har, og det har vi ført frem, og så er det omsidninger et eller annet.
0: Ja, kom du ikke komme til henne på bil? Vi kommer til henne.
4: Jo, det bedre.
0: Jeg har lykket å spille etter fra, altså, etter sier argumentene til kjønner vi her, altså, skulle det ikke være kommet frem, til man rønte til seg semne, uten sin nødkjønn, i stedet for å komme et eller man hever en semne om omsidninger et eller annet, og så fører man ut, vi sier argumentene, og nå sier vi kommer til henne.
4: pura samtår, men det är uppenbart inte som är värst avhåmål som Böltsnån. Och nu är det så avlokovis kom nein som är det sin tur tvarbattlet och säger värskvärt. Jag har alltid det här som Böltsgrunden uppbår är att onkur talar att herra sök, gosser han har låta och till sådär.
0: Men helt tycker att det är skäle för alldeles det okkom som fiskvinn kjø og kan seg selja akkara omsetning av fiskvinn er at vi tverre ut og brøta til kjipa som vi kjølle sier akkom heva.
4: Det kan godt være, men troblast er det en årrattor som er gammal. Ha? Altså er balkar haft møvelig av flyta buffar det, at hev seg flyta der vi mar, flyta kvoter vi mar, det som balkaren ikke har haft. Det man nu begynner, så kjenner alt trusteaner, det altså det som i iveskott fra nøren har. Det man nu knappt begynner å jansette henta olukk og lytla balkaren. Vi tar større balkaren. Nu er det knappt et problem. Så ISIS och alla möbljön. Nej, man heter spurningen bara rattan äga som sövliga borde ångarna vi kommer ju ikom. Till tättas nu som kommer.
0: Och Erik och Jakstova, helt det tog att det är rattan vi kommer nu och färra att se om vi skulle pressa på sig kipan att när man finns en sämre och färra och prata om sitt rattarna.
5: Alltså det som ju är öjla glädligt till att batan är få en äka till en äka få och det går och pröjser och ösning öjla glädligt att uppståndaren är ordentligt rymliga välfyrre och husstånden är ordentliga välfyrre och toskastånden är kommande på matrar att den nyaste marsen till ordentligt gott. Jag har alltid ösning att så många ting som är förd fram om Bölk 5 och till vi på förra kipan och hur Bölk 5 är kipavar till er och vit och i Charlestation till vi pura samt och att det är några ting som skulle göras där och till att arbeta som välfärg igång. Men det som man gör nu är köra att uppfinna tjejontroll trots det. Jag tar er inte fra i fjör, tar er från någon längt undan för en ära till röntgen och buffar och kipan att göra. Att göra till att ta sfärer till att det blir lysande för kalten i stoven så kände du bal av stovgolven och så vånade du att det är hit där till rummet och att äldren inte bränner att lysna ner. Det är det som är stöv.
4: Ja, det är det. Buffar och kipan, alltså drobland ner i sidan skulle att det skulle bli rotland i allan vi jack någon hade sövlig året. Du kan kjeta en linje i nöjtjan, gärna omsidigar att han en tjus i en ur allt skor väck. Att det är stadigt kan sövlig året.
5: Det som är på enkje vid buffarskipan är till Lukas som du görst och tar du fiskar vid kvoton till att du länar och synder av fiskrattning från Arn och framman undan visst du inte har fiskat det och du fiskar och synder upp av borg till Arie Ettor. Det är det som en buffarskipan gånger upp.
4: Det är all det sajla längt från upprunaliga 22 000 döm nere 6,480.
5: Det är ja. På 25 är och minkar. Det är där. Och det är alltid ösen till galdande för alla linjerna. Det är när är och minkar nere efter. Till att i verkligen så häver Böck och Fim och i nog så större mån särskilt att det över lydiga aktiviteter tar det faktiskt vara fruktfiskar och i Böck och Fim. Och det passar funt lugg intill man manglar det är intill det är. Men det är att det manglar det är till ett uttryck för att det här var pengar att tjäna
4: om man nu är kommande
5: här. Det är pura samtrå.
4: Det är riktigt vävar glömt vad var
5: och ner. Bomba och tjejen trots trus det är in.
4: Så vad skulle vi ta? Hvis vi tar en riktig, hvis vi var och han ligger och traver högt. Det är en och är, ja. Och nästa år är det låt. Så är det alltså fullkomliga imiske. Så heter det bara där som 8 meter länge.
5: Ja, men det är det som vi tar oss om. Vi ska tacka sig generellt och stenar.
4: Faktiskt är
5: det ganska 300 tons. Hvis man rocknar, omkring och rocknar sig fram till att det är ganska 300 tons fiskar i. Avrunkar vi att tog är en 20 miljoner loksare. Hvis vi så färre också om och vi ser att utslutningsvirja tog till ganska synd om morgon att dubbelt har gått och väl tar dubbelt att tog. Hvis vi så färre hittar efter, kvart missar vi 4 till. Kvart missar vi viss vissa till döms och har uppsatt fiskskapare inte är MSC-godkända.
4: Men MSC-godkända
5: är inte
4: det.
5: Det är inte
0: det. Vi kommer till henne och jobbar till Anna. Jag kan lita till att komma vid den här argumenten och nu. Alltså vi har en sämja, säger vi, om man har attlan som vi marsnar för och vi
4: östar. Det är inte en sämja.
0: Det har varit en sämja i Nyskjande som inte är blivit uppsökt av någon än som jag vet om.
4: Ja, men tar vi på ett intryck om ja. Om man får väck från, alltså första året var det 5% nyskor och så blev det 20-20.
0: Ja.
4: Och tar våra folk och tar upp allt någon som du inte tycker vi in och tar och har samrövna arbetet och är uppträckande där. Du inte tycker det är falskt när vi så sa att det var inte samtidigt. Det vill du inte prata om. Alltså det vill du inte ha nyskor var större. Ja? Och det har folk sagt för mig som har varit pastor.
0: Det är som jag tror att vi har sagt här att det har varit brått att säga att man gör det som man gör det. Vi har hört oss Peter Stoinkl säga att det här är riktigt till det centrum i omsättningarattan, men man kan inte säga
4: det
0: inte. Ja,
4: men det var så inte som jag gör det här. Och ISIS har så igen, jag sitter lite sin repa nu och puntrar det här. ISIS har så, ISIS vill inte så igen att tillkongten av Torsti har varit större än man mätte. Så är ju stod ju så rätta väl att köra så nekta.
0: Okej.
4: Vi skulle lära någon sitt gacken tills det ser.
0: Ja.
4: Men det ser ju så att det var semjo om Emma Bröter han och i semjo.
0: Ja. Har stått typ kan hålla sig om till annars är att vi leja och göra en fiskepolitik efter instruktion från fällskapet som till döms MSC. Så är det här leje från. Du
4: Jeg vil bytte på tvei. Hvis det ikke ISIS for seg, MSC for seg. ISIS en altkjøve, kan man si, av usendelig grunn av fellesskaper ved 6000 granskere til samlet og så fremmettene. Stort av Sverige, sjølvann skulle vi lust etter sluka rådgjøving og ha et dialog, samskifte vidt og så gjøre. Men da du kommer til private fellesskaper, så rør ikke øyn og ahåmal, skulle du ikke huske noen øyne vel om. Du vet ikke enda vi, altså nå trenger vi ikke kjøpe. Da næsta vi dreper ikke grint, hvis det slapper bestemme. Da sier vi kjøpt ikke svartfugl, og det er slett ikke lånta til hans øyne pender. Vi skulle huske noen vel om, vi må differensiere, altså gjøre måned for hvem det vil lust etter.
0: Erik Jakobsson, helt om det.
5: Alltså vi är pastor av värna. Vi utslutar fisk till värna. Tandmarsknaren som är akkurat nu är det särskilt för Uppsa i Frankrike och mitt i Europa. Här är det så löst att ska du sälja fisk här så ska du ha en MSC-godkänning. Och visst det är värt att värt. Visst det snur sig om grundläggande mentalna liv vidare till dem som grintar drap eller onker ting tandvägen. Eller visst det snur sig om att nu släpper vi inte fiskar till husbruk mer. Eller visst vi snackar om att vi skulle täcka allt från Bönsje 5B. Så är det för så vidt sant att vi fråga. Men det som är här på en tid är att här att man agerar näka eka för en bölk som här som en större pastor är frutjärfisking som är vinnlig fiskskapar och tar skulle så gärna komma upp i 5B. Bøsjen og en affær, men jeg halte bare at det vire av tog ikke nødvendig immun til det som vi kunne riskere at missa. Men, det det som støvann og det som vanten. Men jeg må vi ikke passe av verden, så var det
4: ikke. Jeg må vi med seg, jeg halte til at MSC-godkjenningen hever nek større troblager for følger inn, altså Kindle Trostianer. Troblager han vil ha en såkalt effort-kipan, altså en kipan hva du matar på vei orskene, helt rent hva du teker ur stålen, og det øyelig ringt at fortelja för öron att hur han skipan fungerar och att vi gör det rätt. Det är faktiskt görligt och det var ju orska brötes och så framöttna. Och jag tycker vi till ett av stora troblatchen via så skipan, alltså MSC-coachen i Euro. Det är aldrig samma euro.
0: Fråga Magnusen, Örk Jaksson säger han och vi tar i östene folk och vinnande säger han att vi sätter stora vidare i vantan. Tog jag fyra andra former av budskaparan. Hej, tog vi trycka kätten och hötten och östene med till att man får och sett stor vidare i vantan på den här vantan?
4: Nej, så var det inte. Men jag vill gärna skilja mitt till något ting. Hvis du tycker älvenna, till stor kapitaler i färgen, så han ska hon räkas optimal. Hvis du tycker fiskvinna, ta stor fiskvinna, till stor kapitaler i färgen, så han ska ta räkas optimalt. Det är fullt vi på. Men det är alltså, jag kan bruka annan luktelse. Hvis öll nästen så står fram vid hilen och Arjun och kvar det än är då. Vi kör upp till Airbnb. Ja, men nu tar jag havet som tog i en chamber. Kvar ska man så lukka som rensa havet. Och hvis kvar här är som är här i näck vidjande, man avtog alla sägen, gör det till saun, la folkgänga och säga med övren, för jag kan skura att säga ägång med sju. Alltså vi måste göra upp. Halt ihr kvör skär kvärt vilja vi varvaida så att man tömra ver här och köra kopia av København och New York så det som har samma big for happy är sig nägg mer spännande big för det och stor kapitalen som ska få optimala omsorg till samtidigt men man måste ju mittlä
5: Frå Maxen han tåsar om öl och näggsorn generellt ting om i värdagen någon om allt annat än det uppskottet som heter er. Han tåsar om grundläggande virus och kom fram till purrat är samtor öl och längt ut men heter här uppskottet det ger faktiskt inte en gång när han säljer mån. Här är en true control trush aktiva batar och i bebötsnål. Färre tar ut för kvar och tjejer att det är in så får det två dagar att träta past. Alltså det är först till livet att dörr man är att få två dagar att träta past. Och vi ser det så Jever nekrar trubelagar ærastandes og jever en stauran virusmiss for okra land, så halde jeg ikke at det er særlig godt hos godt.
4: Jeg kan jo fra... Som du sier, jeg må vi mest av
0: det.
4: MSC-gavkjenningen, hun kan ikke samme vi kjenner alt trus døvnen, hun kan samme vi, hun kommer stand og fatler vi, her har vi en kvotaskipan, som tar trygg på hans fellesskapen, ytterligere hevende D-skipen, så vi då forklarer for øren.
0: Og akkurat
4: det er det som jeg henger på.
0: Akkurat det er for det litt at tjekkes om nå. ta sørste minuttene av hessen brettene. Tøy at det jo kjekt oppfatter til kjertje, det gode sønnesene. Og det nok så øynfalt for å holde seg til Øyrekor Jakstov. Hvert helte to skulle vi ha holdt seg fram hvis vi fikk til skipene etter skolefære i utland kvoteskipene.
5: Ja, man skulle ikke studere, men jeg var litt smartrunger og øye da jeg første skipene kom. Jeg minnes vel da jeg 15 da jeg fiskeren kom 8 år, og jeg minnes vel den aktiviteten som kom. Jeg minnes at folk som hadde mist bater da jeg kunne begynne 8 år, og det var under første skipene, og nå kom Løyv og 8 år, og jeg har haft en øyelig, øyelig positiv kjensel om første skipene lengt frem. Øsne tog at dette var noe som vi hadde gjort selv, og noe som var selvregulerende, man slapp undan utblekking og etter tingene. Men i halte vi suttet nå, særlig kanskje tjata om større bøknån, at tar fiska vi foton, alle æresene her som der da. Og spurningen om man ikke skulle fære tannveien, tog jeg til lettere at samføre ånder om, at dette her tann skipanen som vi bruker, tog fart øysen lagt bedre til rattes, tog slipper, tog fart, til dømes behøves man ikke på samme måte blanda seg på i fiskerøyskap, og hvordan stor størst at skip det behøves du ikke ved en kvotaskipan som du gjørst ved en fiskerøyskipan, det jo essensen ut i. Så tog halte jeg til avgjørst av hverst hitje etter, og faktisk har jeg sett som fiskemalarer for noen mann, så gjerne ta hver et arbeid sett i gang, og man kan hvordan kunne vi gjørst en kvotaskipan i fyrjon, for tar større bøkene, altså for trollere og lønnskip, og til arbeid kom så ikke mal er noe velvær, men jeg så positivt og på at man nu er avhåver i at diskutera kvotaskipan fire tar større bøkene. Det gjør jeg.
0: Er Kjøvald samlet ut i Spørgenslund, er det sånn mening?
5: Det har vi ødlomføren vært så løs at i samgångene som var fra 15 til 19 har arbeidet man vid nøkron som luktes øljanek og jeg kan ikke ut fra at han støvende er den samme.
0: Frå, jeg kan ikke ut fra at du er ganske synd om å være ansamheter i tunnflatsje om han er snær Spørgenslund, eller hvordan?
4: Ja, for det første så har vi leidt meg fram Anna Grænsinger Atlan, hun er kallet My Fish, hun er skrivet og lagt fram i 2012, hun er fyllt føreskar fiskevei fra 96 og fram til, fra 4-5 årsaker fram til 2012, hvor man hever kvotaskipan og deaskipan, og sammen ber brødinger, hun vil kalla My Fish, og hun viser å anlegge veiklegger ved kvotaskipan, og så vil høyte fra 4-5 til 6-5. Granskingen viser det du vil gjøre, altså utblæsning, underfrabroen, skyfrabroen, og så kom troblæs vi at man har blandet fiskarøy, og det var det som gjør det man får ut til det. Så viser enda greiningen nå at deaskipan husker vel til til blanda fiskarøy, og han er lovfaslig å løtta og omsida, du kan frie økjer, og ta en fjellbrøtt i flåten vidt av hava. Hava kan være veis gjennom av samboen. Men så kommer trobladjen, at nå ser det ut som om at vi kom et marskon, det er samt røy, og skulle man kanskje for just det at fri av seg balkar, til dømes balk 2, eller hva det er, at vi kommer til hese balkarne her og sånne kvotaskipan, og så er det balkar som er utsett for øyne blandesfiskarøy. Hvis du fisker inne ved land, det er bare at vi løyde noe, eller snelle, og så gjør det. Så tog jeg ikke om fra Toskland, Husa, hva det er. Så kanskje skulle vi få hukte etter en blandekskipa, vil jeg si.
0: Ja, men jeg synes jo også at vi bare i vindeløyde noen, altså ute i samfunnet noen, og også i midten ting folk, ser det ut som det begynner å koppe, altså fra tog at man er helt øyne fast ved en av første skipa, og det kopper i møte kvoten. Hvor legger ønsken et oppskott fire løkting om å fære, om å skifte?
5: Jeg halte det hever nekka vi stemningen å gjøre. Jeg helt med mest kjøys, jeg ble nok så samført å ta om at kanskje verden er om man skulle bli et arbeid vi har sånn at år, så det er ikke avstandelig at så er det oppskott kommer. Og en parster er det til at det føles ganske mer akutt nå enn det hever gjørs. Til at vi tar av en støv og er som vi til fyrstegskipene, er som de som fisker under fyrjon, legger seg øyne nek etter at fisker tosk. Det er ikke, altså selv om det kan du ikke styre pura hva det er som kommer og hva det fast alunna men to far to vorst at er nakra loyer hast to fart moira hus og ankra loyer hast to fart moira tosk og ta vois se at out at toskrun her better price so like man si øyla nek vetra voi tosk som vit longa voi for nek vær og man legger si øyla loyti etra voi hus og som vi godt kunde vart øyla nek vær og ta skapar øysnen virus mis for akra land
0: fra max sa to fart sanna så spurning gen ta etna is der openbart af for fiskmalar og herran at legge upp skor fram om at kvar fløyde det er ute på 5b fer to øysnen så er det kanskje å få han å legge et oppskott for tinget om å fære fra fiskeskipene i utlån kvoteskipene?
4: Ja, nå hadde det vært en øyelig stor spørning, så jeg hadde selv ikke Amalie Bygve til det, men Hvis du venter det vi og sier til, hvis jo i, man sammen vi vinnene, politiske skipene sammen vi vinnene, sammen vi havstående i øre rundt kommer frem til en modell som ødler samt om, til å si at vi kommer alltid til en omsidning av Atlant som vi kjølfest i og i vysende, og i tog som aktørene under vinnene. Så vil jeg gjerne arbeide for det, men mal ikke bygge vi en, og her må man, som jeg sier, arbeide med arbeid til, Arne, jeg tårer til.
0: Takk for at du kom og i utvarslovene, Fredrik Magnussen og Øyrek Jakobsen.
4: Takk for det.

0: Klockan är nu 11 och vi sänder nu sändningarna Sanchi Urman Löven till Gunnar Nolse som hittar Niklas Hera Jakobsson.
1: Skal du lysa Niklas Hera Jakobsson vid några favon åren är ganska höskande att säga att han är en kreativer och gärna gör stidtägare och tror Europa att ting bära till. Och kanske kunde vi bäst lysa en part av hans rallinte vid Hesson åren Urano Sanchi och Niklas Hera Leje Urhonton i 2023. Föringar flester gör det ganska fyrst värre vid Niklas Hera Jakobsson om vi spelt in dynamit som var stående över under 1904 års. Hon framtar vid en serra välomtakter och lovligar danseböcker för böckeren kött under att skriva sina ekno sänker. Och i 1908 års lade böckeren ur honom första kassettebandet, mynden, och jag nu till er hetta, kvöveljöma hitta.

0: Essential Lovely, Niklas Eru Jakobsson og Jörg Orolea, og til Amerikomævren Walter Reeland og Isinger. Omframt virkna tøndagaløyve og Niklas Eru Øsni Husgåte til Sjåmanna Dein og Klagsvøk, Hestfagnaien av Øye og Kaupakonna og i Mikladale. Og i Sørveie, her og Niklas Eru bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han er stidtekere til Mannskjøre Garspar, mens han Øsne tok stid til Hese opptøkene og i Bøtten og i Sørvåkskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sintja Sangen følger Hømsens beste sted, og Niklas Eru hever skriva. Og en hinn nødjaste sangren til Niklas Eru i Hesen og kom ut i fjør. Handyman vi Niklas Eru Jakobsson som kommande släga tøyman för att välja Sanger ur Sjøn og Løyve. Velkommen Niklas Eru.
1: Takk for takk og norm.
0: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Eru Jakobsson, en annen fyr, Niklas Eru, velkommen.
2: Ja, tusen takk for, tusen takk.
0: Ja, vi får ta oss om å spille sangene ut til høyre valgt. Lett dere så lykkes dekker av i hæsar nødvendig sangene ut til høyre valgt i rundt om. Og her var det altså handyman ut til synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kører sanger innom. Er det flere sanger av det?
2: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 fram her og korset ut av Spotify, så en liten tjej sanger pura klar at køyre ut. Akkurat når jeg lærte fram her, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut vi ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant er at vi tar ut til at alle sannsjene er tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
0: Og jeg ser noen sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som til platte jeg legger ur hånden sammen med dynamitt?
2: Det var også en diskusjon som jeg Niklas har hørt, ja. Altså, hvordan jeg kan så slippe av deg selv og bygge på noen noen løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två så här hampliga dynamitsanger vi. Men hinna tutsche sanger är faktiskt skriva över vi hjärsta blå, ingen even till han.
0: Ja, och nästa lötna först och så nämnt att välja sanger ur tyn och liv. Och den första är What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 och tjej och trus. Hur du valt att börja vid just det som sanger någon?
2: Ja, för det första så hade jag det nog stått lite hukt en dag efter hur jag var hit där jag blev född. Jag födde 14. maj 1988. Och jag hittade någon ta la What a Wonderful World overst. Och jag har alltid dömt Tansansion öliga väl. Och det kommer sig flöjr orsakon. Han synker ont av vägra. Det gröna gräset och luften är blå. Och blommorna är det fackraste blomma. Och tar man spyr en vin, hur du hävde det, så menar han mig att man är god i en till omsorgen. Och så hävde Louis Armstrong som om det är så rötterna som är bryter från. Jag har alltid dömt tonläck som bryter och sänder från ett lydsänder och artister som ganska torra eller ger attention i övrigt. Jag minns en första fyra jag hörde Louis Armstrong att han gjort intryck av mig till att han har en också brutala rött, men han lyckas väl är en vackra och innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg et godt som påler på at verden et godt sted. Det et godt sted å være i. Og at hvis vi suttet og venner og vi har suttet det vekker og det gode, så det godt for sinne, Jokken. Vi blir rymligere, vi blir større, vi får mer iverskott å gjøre fra oss hvis vi suttet det vekker.
0: Skulle vi få lurt etter The King of Jazz?
2: Yes.

0: Foreigner og størst liten er rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og furs. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor er han?
1: Låt mig säga, det är rätt fast som känner. Eller fast. Jag minns han från en dokumentarsändning ena för ett tag i Forsenån. Och ta minns det väl att en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så i det tar sannes ned. Tar gjort inntrykk av meg da. Her var det mer som hei en øysnega hjerte, og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han leger fra seg. Det var så trakis vi Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og hei seg større konsertsner, og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Og han rønte alt hva han kom til fyra brødde tjøkkenen, da muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1934, da skriver han henne sanje som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyna som han kunde brukt till sin kärle, böden och märka och familje och korsta tygna in i en flöske och behyllt i henne. Tog att armen var i det så är böden blev vuxen och så det inte var så närvarande och till stiger som du har i yngst. Men då skriver han ett brev hem till kona Jassar och säger att det är alltså den största turnéen som är. Och vi säger, är inte slagjock nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela tonagatter. Och då traktar vi honom och till att han 20. September 1934 da fer han opp i et lite løyeflåfær og tog verre dette flåfær nyer og han ikke kølner i grøvende da kommer sangren Time in the Bottle ut og blir et kjempe hit og til som kjenner Jim Croce halte at Time in the Bottle er kanskje hans her mørsterversk og da jeg lurte i sangen så får jeg gasholdt da jeg tøyen her har fått er øyla dyrabær. Han är väldigt stort och äldre och blir mer och svart och ändan för där. Och det verkar så att vi kunde geva öre människan till er nerver och inte minst tonen.

0: Klockan är nu 1 och skrånen nu är det temaplattan. Jakob Magnussen lägger rättes.
1: Temaplattan. Temaplattan är Achtung Baby som YouTube gav ut den 18 november 1991. Talan är och näst mest köpt i albumutgåvna till YouTube ur Dublin. Det finns en läge som är ett, Sue Station, som ljövar att vara förr. Läge var inte en singelplatte. Vi tillvita F-köplan ljövar vill till bakgrunden hava folk att halda att platan var brått och äta bakgrunden var gällvigande. Och röra Sue Station.

Så läs Leo var femte och senaste singelplattan från temaplattan är Achtung Baby Cha U2. Who's Gonna Ride Your Wild Horses för att tacka så lite lärare platt ju i augusti 1925. Men jag tar nästa stäckliga i röjning var Nam och Juni 1925 från albumen Suropa. Who's Gonna Ride Your Wild Horses är en att döma om imskläggan och trommospelen och ja Larry Mullen Jr. Det är inte bänt fram, men en mer ser mer att Mullen Avrig är att finna i Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love, Sioux Station och Mysterious Ways som enda totten. Men eisen i 2004, City of Blinding Lights lärde för How to Dismantle an Atomic Bomb utgående. Och Larry Mullen Jr. var en tygande brickor i stålnamn av U2. Omeldarna var som helt gåvor vid temautgående Achtung Baby. Och jag har valt ett omeldare bort ur rikvinne från All Music och jag har ischers folk att skriva sina suje. Här kände sådär från Penny Stephen Thomas Erlewine. Sjöldan ser en så väl etnäjar och monadigar ändruppfinningar som Achtung Baby. Ett album som fullkomliga bröt till Jowy och stylen till U2. Där larmande och okännelige förvränga i gitarrnor och i byrjaplatna vid Sioux Station är det grej tecken om att U2 har omsett sina amerikanska undanförsliga vid postmodernistiska, nutogärliga, europeiska tonlag. Teacher Einstein fra Bovisa elektroniske avantgarde oppdagingen og i setten helt av kjedjøarnen og ny psykadeliske ljøen fra de blommende rave og Manchester Club Paddelen og i unge bretske nytjøarnen. Achtung Baby ljøer sterk og enda less skapende. Og i mån til uiblåstra kjeldur boksins eksperimenterer YouTube ikke vi selv om sangstrukturen. Og stegen brukar det her til lytte dansestevene, sløyene, snurrande gitarrer, leyingar vi effekton, og funne ljå er bråta simpunton lø urtes avmarskinkon. Åpenbæra til at pynefotle salen og i sankonsøynon vi iver biravon arrangementon. Og i ennå slik om tettun tonlega lion karmi er det ikke løy at her er erfarne fra det politiska til det personliga og Achtung Baby. Tui tonlegron, sjolfvites innbjóande rytmon, er meira sjolransagandi enn Sinji V sankur. Kjenslelia hefur bónu fyrr ikkje veri eins nætjun og Achtung Baby. Skapandi eina feburkenda marri vi hjertasorg og vonleysun einsemme. Og i mån til annor YouTube-album er det rukt vi kjenslelion myndamali. Nokkva tui er rettelig órogvand, og det endar vi enn urkimlande vimersing. Fáir bokkar hava og Jesus stæð og í tónleika skynum bandfest eitt eins djart og eventurkjent album. Ella hava fullfutja sinni mal heilt so vel etna sum tað er just við Achtung Baby. Og urslæði er kanska tað hér til besta. Skriva í Earl Wine for All Music sum ummæli av okra temaplata. Og eg verstur um kalla tætt at ítla fyrir við tala um mína ulløv í framtíðina. Stilbrøtingen gav flere spillemålager og utlittende for stagnasjon minket. Framleierne finner jeg sin bå om at verste skulle løpe mer live enn de undanfarene og slå hardt. Det finner bløyene fremre og bå ifra at neste YouTube-utgåen for å være en dance-kjent plata. Men ikke vi utløyene et slag av rock-rave, som til dem setter framhalt i sendingene vi egne for YouTube, rettelig av regnere løvmynd. Eisen i leie melodist og mindre syndrom 1. Det er det rettelige, eller relativt rolige, So Crude.

Temaplattan Action Baby hever huset etter ursgang grafikklista mann Steve Averill. Just det här bilden är omgång till Averill har nämligen prutt flesta YouTube-kapna samma vid Sean McGrath. Och här så följer jag talan om 16 sammansätta myntor är av en synner hånd vid ringstaven om YouTube. Mannen i Boston och tömt inte stora stakande samma vid utgave i november 1991. Det vill inte göra samråder. Utvarstöjna finns ju inte undan en tök av utgavene. Och tar Rolling Stone tog jag lite vill det här att det är kleina Black Rhine. Både har Brian Eno skriva en i steg. Men plakater var gjort där vid tajmen 16 minuten från Platyhusen. Och bara sjönvarps- och utvarpslösningar var sent där. Det togtes rättliga underspelta hela och stjöron i Island Records. Andy Allen hade för sig att andra var inte nejut. Fjeppar av landet i YouTube skapte kjolt ösingsna och spänningen i samband vid utgavarna, helt han. YouTube är ju bil lortaren ledda vera vid att läsa ommälde. Arnan är ju hårt löjne. Men några framgångslö efter att spela ges ett temasändning vid Aktung Baby Loan. Den nästa är ett känd i röjne och här vid första läge och album Suje 2. Eisen var hettat det första Aktung stegläge, GV Utan 21 oktober i 1995. Vi var en lyttland mana undan mowerplatene. Og ikke bare akkurat hissende stekle eller singleplatt i Asuja for jeg som verste. Jeg tar seg om The Fly. The Fly var annen plesskode som YouTube heier og UK Singles Chart. Desire fra Rattlin' Home i 8-forsvedet fyrsta,

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlage. Send din playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Hallur Lisberg.

Nu kan du vara kurator och kuratera en tumma av tonlajje. Send tu en playlista till kurator@kvf.fo.

0: Hetta var sendingin Radio Stjernekilde som Johan Ui Kotla fyrir leið til Rattes. Klokkan 5.
1: Vörn hefur í lötni antje vaktar og bjarringar skip tøkt. Brimil var hér fyrir tíkin úr sig kling tí størst við lukahals og umvalningar arbeidi skulle gerast á skipi. Og fyrra kvöldi fekk all trusjara gamli tjaldri som skal rösh uppgána fyrir Brimil maskinbrek. Johan Simonsen virkandi stjóri og í Vörn.
2: Tjaldri kom inn við maskinskja fyrra kvöldi. Og hans grejen så mycket omfattande så vitt vi vet att vi får ett kilt mer.
3: Kvart hänt ju bara Charlson detta kvällen, förra kvällen?
2: Det är inte maskinkunde, men det är så mycket att vi får ett kilt. Det här är en maskinbräck som är så avvarsamt att maskinen måste ha sånt och omvälast.
3: Är det det halvt vi tar på nu?
2: Ja, det här börjar på en av en förra kvällen vid Göran.
3: Charles är gammal skip, håll trusar är gammalt. Hur ser du för loter, äga loter, hvis det ska skiftas?
2: Det är lugnt det, alltså. Det är det som vi tror att vi är i lötene. Det är finna det om det finnas äga loter. Det är hur vi ser att det är inte så vatt.
3: Känner du väl vi av maskinbräschen av Charles och lötene?
2: Det känner vi inte lötene. Folk från Sandra har varit en bor och åkt. Och tryggningarna har varit snöver i åka räkna. Folk vid det här var ju cirka en folk vid hästmaskinen. Og nei, jeg har spurt Johan, jeg vet ikke helt.
3: Men hva er det første avbendinger?
2: Som løgmer og tror det er meg hård, så er det oversamt, ja.
3: Men du vet ikke hvordan lønge til er Arne Kjaldrik og Siklatter?
2: Nei, jeg fikk ikke det, jeg har spurt, jeg finner ikke det enda den.
3: Brimel er tidsen ursikling, kan Brimel settes ujastsikling?
2: Altså, så skulle Spål og David der og Anna som har til som är ett långvälig land så ska det här monteras att så. Det här vi helt inte länge att du, Flörvik.
3: Nu har du tagit över Johan Simonsen att titta av två skip. Brimel är tidigen urcykling, urdrift. Du är skip är till omvälig att göra det som ska göras. Det är Flörvik. Och Chaltri är kommit in vid maskinbräckor och till vid inte vävja bräckorna när skip cyklar. Kvärt ger var nu?
2: Vi skipen har vi ikke kjørt for den, ikke akkurat. Arsens kommando har vi også skipet her, og jeg vet ikke om henne. Tøyre har vi dem sammen med, og tøyre er det så tøyker. Jeg vet ikke akkurat, og tøyre skal jeg fremme hos her, jeg vet ikke akkurat hos noe. Det har vært rett bruk av her som nøystøver. Ikke til at det er at sløypa bare medelvikter, altså skip medelvikter, og annars hvis jeg ikke visste. Det er bare hvis jeg vant i det her, så gjør man det.
3: Det har sett her vi bare riktig ut i nøystøver.
2: Ja.
3: Men här har du det som ska till utan näka kip själv hvis det uppständer den stora käkven?
2: Vi tar alltså övnaturliga gåa lokala bjärdsgärdfäller runt landet. Jag tar ju av mänga hjälptak nu. Jag tar ju av mänga tar bjärdsgärdbottan som bjärdsgärdfäller nu här va? Här var hjälptak och det är också börja vast.
3: Och det är att du mår du upp här nu samma vid kip nu tja?
2: Samma vid det danska kip nu, ja.
3: Men är det här en hållbar stor va?
2: Nej, det är inte hållbart alltså. Vi har vunnet av två skip.
3: Och nu har du inte.
2: Och nu har du inte. Så det är... Man kan bara mäta själv, men det är inte... Vi får inte... Det är stöven till skipen till oss själv, det får vi inte. Det är så som fallt det.
3: Kan det komma att hela till färg ut och löjda efter att löja en löja skip i bra skunde?
2: Det är faktiskt svårt att hoppa in i oss. Det ska vi göra omkring stället. Vi måste göra det samma omkring stället.
1: Säger Johan Simonsen, virskande stjåri i Vörn vid Jombrien Littfält. Norges Bergkasse har ett urslit uppa 6,9 miljoner kronor efter skatt fyra halvar. Samma togörskoj i fjör var älpe 16,6 miljoner kronor. Sambart Sperrikas annons har skåa boskapargångten attor i fortjärstövne till kundnån. Det här har med landa visser ett av vår gjorda nyskrivningar är då attor för där. Virksomhet av Sperrikasen vax ojsne, utlandet öktost vid 41 miljoner kronor, ett 3% upp i 2,24 miljarder kronor. Inlandet vuxer vid 122 miljoner kronor, ett 4,1% upp i 3,1 miljarder kronor. Grunddragsren var 8,7 miljoner kronor, sammanbor vid 8,2 miljoner kronor, fyra halvar i fjör. Nevnt og løsla i Norges Bergkassa sier seg være nøgt ved gangtene fyrre halvvaren. Og vekkere, Låt og frukslåt av utenrynge, 38 meter om sekunde, som fraløyer, lakker og minker ned i et lydet låt vestan, minnen 5 meter om sekunde. Skutja ved salglåten og iverhøver torst. Hiten skjer til talvsti. I morgen låt og frukslåt av utenrynge, 38 meter om sekunde. Skutja ved salglåten og kanskje akkurat alle. Hiten i morgen, 12 til 15 sti.

0: Jeg heter så velkeren Young on Silver Fox. Det var ikke om jeg heter Naka 4T en ink.
1: Hattar?
0: Ja.
1: Hattar, super.
0: Hattar? Ja. Ok. Ja, det sånn atterlutende kan man si i klantje, men så heter jeg altså Nudger Tonlager. Tip of the Flame, Young on Silver Fox heter velkeren. Ja, og det altså Henning Nicodemusen som røttene, og han samme vi Øren Gåvun Følge her, Jekvann Sakariasen og Leila Karlsen. Velkommen i sendtisene, tid.
1: Takk for det.
2: Ja. Takk for det.
0: Og til så har jeg sett Løvden, samkommende Løvden i Høyvuk fytler 25 år. Og jeg tog i samband i Imestad Skrånne hekta vikskifte Jekvann først. Du har vært her som til å råpe pastor i Løvden, og nå er du ikke pastor. Hva er det så, hvis det er fire?
1: Ja, Nu arbeider jeg for en fellesskap som heter Billy Graham Evangelistic Association, som gjør at det færest, så det er det samme som at det fyrsten der hjemme og fyrsten der borster. Akkurat som en showmær.
0: Ja, showmær, sier du. Og hva så en pastor? Hva gjør en pastor i luften til Lømmes?
1: Ja, altså mye arbeid fra början, fra det som man begynner, faktisk at tega seg av folk. Det som pastor året kommer fra, til en hyre.
0: Pastorisera folk.
1: Kanske att det är en farsad i eisen. Men det är att en hyre som teker sig av sig genom. Det är också den bibliska.
0: Ja. Och det är väl sagt hans eisen att prätika.
1: Ja, så var det. Det är när vi är få sig genom att göra. Och prätika och lära orkots en farsad av tog. Men så eisen är värre om folk.
0: Men nu är det alltså 25 år att få enkla där vi kör luftene. Och kvart är luften så för en samkomma?
1: Ja, luften är en... kan man godt si, relativt nødt samkomma, som begynner i Høyvøk 2001. Og visjonen som og andre flinke å være hett her, at Høyvøken vær, og kanskje enda det, at han kjøttes veksende personen av landet noen, og her vær ikke engang en kyrkja. Her vær en løytel samkomma som et oasan, og vi til å lade dere prøve å begynne en samkomma her.
0: Ja, Løvden fikk i 2021 nødjan statslige bygning vi er i Lenka og i Høyvøk. Her er plassfjern i 8-12-trus folkon, og ja, hva har haft å si for Løvden, sier senast 5-årene bygningen hever vært her, og hva hever Løvden nå av Bjoa, Sunnon Limon?
1: Ja, så Løvden, de første 20 årene, så var det synes jeg så if you can find us, join us. That's what I said. We were so nekva senar. We började faktisk i Virsknum, i Bergebrekken. So for det var i Høyvigarskola, og så enda vi i skolan Løkmanarbreid, og så kom vi til Loksens, for 5 år siden, om man hendte bygningen. Det er en glæslig bygninger. Det er akkurat som at det er som fokleren som var nesten 8 venker, hvor vi finnes alle venker av flikva. Og alle mulige som vi kunne bjøve. Vi så ikke bygninger av løtene som bare et samkommerhus eller kyrkje. Så ikke det mer som en bygning som kan hysa så alle nekvån og være åpen for konserten og konferensen og fonden og alt som folk har hod til å leie bygningen til. Men så sjøvende, så er det næsten i åkere til åkere tiltøk.
0: Mener du at man kan leie bygningen, altså utan så, altså, det blir ikke noe religiøst?
1: Ja, vi leier den ut til at det mulig, altså bare politiske funder og konferenser og alt mulig.
0: Ok. Og i dag er det Henning Nicodemusen og Leila Karlsen, Kjøben. Hei, tid bæge.
3: Hei.
0: Og tid jo Per i verleggen. Altså,
3: det vi.
0: Ja. Og tid arbeider sammen om etter prosjekt her.
1: Og jeg kan jo gifte dere.
3: Ja, jeg kan jo gifte
0: dere. Så, passord.
3: Ja. Yes.
0: Det er det som Per er i tonelaget.
1: Ja,
0: absolutt. Jeg kjøper at tid standa for to i tonelaget, Lia. Hva for tonelaget vil du framføre til i løpet etter vikskiftet?
4: Til å ta løpet lade opp i 21. Ta värda drömmer om att det som samkomman inte har haft är en kör. Och det var här vi blev teaching in. Han och Leila blev körlejare och jag har så varit orkesterlejare. Så det är kör på knappt 30 folk och så är det orkester på 6 folk typiskt som spelar under till detta kör. Till rytmiska tonläggare. Så rytmiska andra lite tonläggare och contemporary gospel som man kallar det, mer moderna
0: Och det är så kallade låter vid Tosso.
4: Yes. Ja?
0: Mm-hmm. Och det är så lika gammal som bygningen själv.
3: Ja. Mm-hmm. Det är nog så fett söva alltid. Men det började lika som vi att man blev spurt om jag kunde leja det kåre. Och det var faktiskt rättliga simpelt i början. Jag tänkte bara, okej, låt oss prova det. Tanken var att vi skulle börja sin melodi och aldrig var en fjärsforsanje uppe och vänta och så. Jag tänkte bara, okej, låt mig börja vara öppen och finna det och vad det är för något. Det är inte. Och... tar ju så jag kände inte med bara som folk som var där så började vi att finna också material och vita kaffe potential över det och jag hade också outgoingar så inte någon harmonier så att man halt chip vi måste ha mer gas så här och ta för från en och till är helt anna och hade en fantastisk konsert ta för det för mars igen ett fantastiskt minne jag stannade efter dig och ta så att det bara men vi kunde ju stäcka nu att man fortsätter ta verkar som så ser jag ju Henning absolut är fresh och jag följer med jag finner något jag vinner sig så ser Henning jag alltid att det faktiskt mer som en familj ser. Ja, yeah, det är en familj så det är en sån låt familj. Och vi tar så helt ju av fram nu i 5 år och vi kommer ens att ha en stor konsert så nu kväll klockan 6 till Old Chapes och här är allt från Orly och Rolly och Tonlige men tar vi ens att skriva på bussnär.
0: Ja, og det er, som vi har sagt, 25 år av forengret over kjøren løvdene, og den skreien heter Vikskiftet er nok så omfattende. Skal du ut, kanskje takke henne i døkken om?
3: Ja, hvis man lykker hikker inn ja, løvden.f, så er skreien her, men eisen inn ja, Facebookene, og hvis vi også lykker hikker her første kveld til 21, så er det ungdomsmøte, og jeg kvann, du kommer at her var et år, og kommer til å tale, og så er det leier deg igjen, da vi er så et badnetiltak, familietiltak. Her er vi så, jeg håper jeg vekker en vi lykker godt i morgen som det er det. Men planen er å ha hoppeborger, og at vi er forskjellig hona om bøttene og familiene. Og ja, immunskonsulé, så det er bare forvittnest å komme hjem her. Og så er det etter ungdomsmøte annen kveld. Jeg kan ikke om rett og slett deile året her. Og det er så eisende, vi høver seg ikke ungdommeren her på en som kommer at lode av i tonelagene og standa sammen om det. Og så er det sånne dagen. Ta stender at det er morgenmøte, og det er så lovsanger, bøn, breiprotting, akkurat som vanlig. Og jeg har hørt at det blir lavkake, eisne. Så gå inn med slantjekorn som annet den, ok? Nei, tvall. Så er det sånne kvöld. Ta, lykke jeg kvann tutsjum reisende til oss. Sånne dagen, klockan 12:15 kommer jag kunna ha ett år här. Så är slutet vid klockan 6 vi ser konserten är så. Så tar vi och i bästa feststämning kan man säga och hota vi hon om allt vikskifte och vi märker att det är föringar därför.
0: Och Henning, kommer du att sitta att för sömnar?
4: Ja, det gör jag. Sådana kväll det.
0: Ja.
4: Ja.
0: Mhm. Sjögalle. Du blir känd som en sån kapellmästare. Ralle Ali.
4: Ja, Ali.
3: Ja, Ali.
0: Ja,
3: Ali. Vi som säger ja, vi det vi är.
4: Vi som säger ja.
0: Det är fantastiskt. Det är tror jag ofta på alla så har vi i muskorna.
4: Ja.
0: För det där är ju att jag har som för någon här.
4: Ja.
0: Du får inga dagen.
4: Ja.
0: Ja.
4: Akkurat så har man
0: att. Ja, Ali.
4: Ja, Ali. Ja. Det är inte samma jävla, men det är det som är det jävla här och lövt nu som är vi i SV.
0: Så det hinner som är jävla.
4: Det är alltid jävla på försäljning steg.
3: Det som är också cool alltid är att det är vi då att den är helt fast vid det här. Att det som är i låt till allt folk ur lövtene.
0: Okay.
3: Så vi har mega vinter fyrspånd om man kan komma vid och säga, ja men kom in i lövtene, kom och vi här bara så... Tackar vi det härifrån.
0: Ja, ja, det är bara att checka det ut för att förengar det till lutene.
3: Ja,
4: absolut.
0: Bästa vikskiftet.
3: Ja.
0: Jag får tacka dig kunde Jekon Sagariusen, Leila Carlsen och Henning Nikodemusen och hjärtaligt lukka vi 25 år nu
3: här till lutene. Tack för det. Tack för det.
0: Och nu får jag en tur till Klaxvugar. Ja, så har vi ringt till Klaxvugar Visit North. Gå an där, Sigrid Michalsdötter.
2: Jag har inte all över.
0: Du, jag säker att det här vikskiftet är händigarukt i Klaxvik. Det är nämligen showmanadier. Vilken tryckning hällde du att det över för Klaxvik?
2: Det är över ordentligt större än tryckning. Alltså vi kommer att se man och här har det stått lite. Det ligger från Markusund nu. Jag heter ett ölköpes och rosfrukt till det. Så att allt kommer börja vi.
0: Och är det inte folk som kommer till Klaxvik och showmanadier? Är det bara för showman i Klaxvik?
2: Nej, folk kommer alla stämmer fra och det är faktiskt så inte troligt att forskera av vissa sig i Klaxvik för det är stända bilar alla stämmer. Så hvis jag ska komma avhöjtande långt fram, hvis det är flöjer och grannar som färra, kommer så i samma bil.
0: Ja, det som är också om showmanna det är till att det är det famösa vattenkrutsche. Öde Klaxviken vill spola upp och ner.
2: Ja.
0: Hur så kommer det att gänga för sig?
2: Du, ja, det börjar det klockan 5 så är det fiskkapping för bötten och till Kösabrunna. Och här skulle öll bötten ha ett travi och bjärsingar väst vi. Och att han det blir bara klockan 6 att lära någon att så för att botten är ombord av de ymsa kypene som är här. Här blir det bara Brimel och Vetteren och Nick Fischerkyp och alltså helt stor kyp och ösen smärre. Så släpper man ombord här att spola på en annan underskylten. Och här är det vattenkanoner som färra och det är alla bojen. Så stor vägkyp när vi har en stor vattenkanon som spränar så rutan är ofta vaskas där. Att han har man ju. Det är fullt av salt vatten. Ja.
0: Okej, okay, så det är inte vatten för att spola?
2: Nej, det är check för.
0: Check för. Och är ja, ja. Detta något som du har låtit sig i några dag?
2: Det har jag. Jag har öjna för att prata. Jag vill ju inte... Jag vill ju mer än hållvaksen ta att jag börjar ju så att... Jag släpper kördliga ombord utan böten. Jag har ju spött själv så... Vi tar oss ju ohukt i vintern. Föräldrarna kommer att bygga på en piver vattenkrutschen och så vidare. Bästa utsyn till allt vattenkrutschen.
0: Och är det här stått lite?
2: Helt otroligt stått lite.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är något som vi planlade att det är en efter. Så vi sitter och hittar ett vattenkrutschen i kväll.
0: Ja, du och kommande det är till inte bara vattenkrutschen, till ymst andra ästning, ja?
2: Ja, det har varit ymst spännande tilltök tjöken alla vikna. Och det är allt för fram till det stora hattarpunktet som är i morgon. Och då började det långt från morgonsonten vid att sexkipen kom in till vånne och så var kömmanen där hon sätter i halvtid sedan i klockan halv kontotje. Det blev en äcklig hatgörlig löta. Och så att man tar så är det störst morgonmätare på i en tjalti här nere i Kajine. Och allt fyrgångst av Kajine av Västersjön i Klagsvik. Alltså ut i Klagsvikskärn. Och här är det nekva sådana stortliga kappingar som släger fattlen och så är mäter så ständiga få här blir det att större fiskchips från JFK, backa frost blir biolax och Christian Gråten om björ och kramma krill och blir det grinta buffer och snöa få. Och förra björ ständer och björ sådana vatten. Och det är så fyrtöknar som husas det här kajen. Det här blir det snöa björ in och björ till vaffler och annat gott. Så här är något att göra Og man pjøves, altså her en drikkskra, og hun sast av Heimansund, Jan Orløsen, men hvis man bare fjerde økje, så alt jo også gjør det. Her framsynninger, og her spøl og annet. Alt av økje nå. Så det bare her at man skal komme. Jeg halte ikke for at ramse alle skronene opp til at hun altså ikke av Heimansund, Jan Orløsen. Men altså til tøkjen her fra Morgonsund nå til Næka etter måtte hatt. Og sammen som ikke stender i skronene, det är jag för sjömanna det när det är att klockan 8 i andra kväll där är det blueskonsert och tillstunden kan man köra med Malene och det är Ond Depe som spelar och i coachen här kan man köpa smarratter och i mest dräckande där kan köpas till fjösen och jag kan kommer läsa konserten där kan köpas där bsg.fo och så klockan 9 i andra kväll där är det kafékviss och kaffefria och klockan 10 så är det bridgedanser utanför kaffrarnästa. Rockspel till dans och vi vantar och hoppar faktiskt att det är en harmonika vid att det är sjömanna där. Så det är, man börjar syntra till andan. Och jag kan gå med till den där bryggdjupdansen där kan köpas av visitnort.fo. Och så sånt där inte är det sjömanskottstannas där i Kristianskyrkan. Det är det alltid sjömanna där någon att sjömanskottstannas där. Följer vi? Och hon vill utvärldspås nu.
0: Ja, får innan som släger sig i Michalsötter. Tack för att du är här. Och jag kan inte ut för att du ska alltid spola vinter nu ganska som den efter att allt vatten råkar i USA.
2: Ja, det är en god chans för dig. Och det gör vi till glädje till att detta är så stolt dig.
0: Får innan som släger sig i. Tack för att du pratade och gott viktigt till dig.
2: Tack för att du lycka mat och god en kömmande dig.
0: Tack för det. Ja, det var sikkert Michael Søtter i Klagsvik, Visit North, som pratet i her. Og vi tar sms-kipene som 22400, og jeg skriver nekkfolket nå. Løy, man hever vatten, kjekk, krutsch, sjokrutsch i Klagsvik. Så her regner og øyse nyer nekkverdier om å ha godt vikskifte. Sier han her, og en annen sier, jeg slapper av i Tofton, av Tofton i kvöld, og kører spare ribs i ovnen. Nå Premier League starter i kvöld. Halsan King. Ein sig her go vestur vit ferra at njóta sein sum er dira sant gli og knat gli og kon sera nei ein glæver lustar ja þeir sein sum er dira sant sandli er ta. Og til SMS i banan 2240 til bara skriva inn og skriva om kvatt to først at gera hetta vikiskifte. Nu har vi finnst vidtjan til Mikael Black, som er kommet godt. Velkommen, Mikael Black.
5: Takk for det.
0: Mikael Black, skulle jeg si. Du ikke ørende å lese.
5: Nei.
0: Du skal greie fra om jeg sier skrona og oi.
5: Ja, akkurat. Vi er akkurat kommet ut vid Nudjers Graf 4 heste, altså 4 september, oktober, november.
0: Ja.
5: Og ja, her nok spennende, ja.
0: Ja, det var faktisk mennesken at du skulle komme søste vike, men du varst veverfaster utenlands.
5: Ja.
0: Du varst og spalte vi Iver,
5: ja? Ja, vi var og spalte, vi tatt vi en konsertferie, og så skulle vi hjem, og så kom vi nesten hjem, lå vi og cirkulerer oss inn til rundt om flåvetlen, ja. Og så får vi til Østlands.
0: Det var så kjassfart i Mjørska. Altså,
5: ja, ja.
0: Og ikke flå for lente.
5: Nei, det var forferdelig.
0: Ja, ja. Og du ringte her, altså, det måler til meg nå, til det ferie, du får ikke tog meg, sier du.
5: Ja, ja. Altså, akkurat lente bare tog i tid skulle til å bli sendingen.
0: Ja, og er det ofte, så er det utenlands og spiller?
5: Ja, jeg er rettelig nek på utenlandet, altså. Cirka helten av tog inn, som er faktisk utenlandet og spiller.
0: Men til innanlands nu vi skulle prata om,
5: ja.
0: Konserter og oi.
5: Akkurat.
0: Og det altså en nødskra som løgt for deg inn her, som du hever, ja, det lukter triksverste nu, enn den her nødskraen.
5: Ja, ja, den akkurat printa nu. Og ja, vi har gjort en lydsynter om skrona som vi, altså imot til underfæra skraier, her som vi har haft konserter bæg, fortsatt det og leier det, og så har vi åkjøpes andre dagen. Men nu kanskje til at det skjer sånn jeg på alle stedene, så har jeg lagt opp etter at jeg har sinte færre konserter og ikke har vært her åkjøpskonsertene.
0: Ok.
5: For jeg prøver også noe ut, altså,
0: yeah.
5: Jeg synes det er sånn at man ikke kanskje ivermetter marsjene enn vi og konsertene på en nå, men det som vi så her var skrønne, det er jeg øyelig stolt av, altså, det er øyelig enn som...
0: Ja, vi kan kanskje tenke noe på skrønne
5: her. Ja, altså, her er...
0: Klickeis, ja. Lumus.
5: Klickeis, ja, hon blev selt ut Arne Skrøyen vel i.
0: Ok, det er grauken greit i kona.
5: Ja, ja, løtte konserten ut i sørste vik, tror jeg, til den første konserten er 1. september, men det tenker ikke skjeme noter hjemme så inne, så er det utselt.
0: Hvor er helt at Klickeis er så populært nå?
5: Altså, vi har jo ikke spalt i...
0: Ja, det er jo som...
5: Ja,
0: ja.
5: Ja, lenge tog, så kanskje... Folk er spent efter at släppa av konsert her etter, og...
0: Ganske akkurslig av, jeg vil ikke ha nostalgi, men altså... Yeah. Minnast det så, eller?
5: Ja, ja, det er det. Og det er jo, altså... Det er ikke store planer om at bli aktiv etter ordentlige, og...
0: Ikke det, nei, ok.
5: Så heter det, hvordan er det nå et enstakt høvig at høre det?
0: Og hva er det å si for tykkene at komme sammen etter?
5: Alltså det är otroligt stortligt och glömmer jag när jag spelar. Så vi spelade ju AG-festivalen som var en fantastisk upplevelse. Och ja, jag vet inte vad annan man kan säga till. Som man möter sådana här, som jag känner i Ödl och har känt dig i Ödl i serier. Och ärende så är det som man möter sin barndomskamrat och atter. Alltså man blir tidsen att till det här steget för 25 år sedan. Ta man gör det till det här. Alltså... Ta man fyrir inn i rummet og spelt håndleik saman på den måten.
0: Og det har måttet så lagt opp til flere konserter, eller gjør det det?
5: Altså, ja og nei. Altså, til sånn til folk har alt noe annet å gjøre, og til eisene, vi spiller ikke nødjant håndleik, altså vi har ikke sett åkne gjøre nødjant håndleik, og man tømmer helt kjøver at han bøkgrunn som spiller 100 konserter vi håndleik som vi gjør det fyrir når hver sted er ølt så igjen. Så hvis det skulle bli til at man spiller riktig ved konserten, så er det veldig tog at vi da har sett oss hjemme og brukt tog på at gjøre oss noe ute.
0: Ja, ja. Og selv om det er det så at de forskjellige som spiller vi i Klickeist, jeg var sutt at passe og pleie, Iver har sånn kontaskere at passe og pleie.
5: Ja, ja. Altså, det er helt sikkert ikke koren som fører oss, men ta måte vi arbeid på ta, så var man unker og hei øyla gå tøy og ikkje nekvar ånder ting som man skulle gjøre. Og nå, nekvar etter nå, så man investerer i alt mulig øron og har kanskje ikke tøy til å vende 5 timer om dagen vi en bølge på den måten.
0: Ja, akkurat. Og her er det også annet som ikke atleutende, men som forskommet til Gorun Barstad.
5: Ja, hade är öle klar för att Gordon Barstad är skrånda nu. I heter jag för cirka en halv år sedan. Men tyvärr så gör det sjuka till att vi måste avlysa konserterna. Och så har jag drömt att finna ett huvud här som tecken kommer efter och skrånda. Och det är så äntligen hänt nu.
0: Sjuk alle. Og så det kanskje ut han tenker enn den Wolfgang.
5: Ja, altså det eisen i atleutende, men det eisen ut. Det gives vi en debutplate ut da. Alt det bestemt er, altså. Ja. Vi er etter fjør.
0: Ja, takk mye ut. Jeg har ikke tjekket det, men det til jo veldig interessant alt.
5: Ja, det er fantastisk at man møtes att på tammatan och göra en platta som är väl lutt, alltså som spalt ut vars nekv och folk trymmer det väl, så det här gleder mig till.
0: Ja, just ja, och det är en oktoberfest som kommer i mittlen, så det är ju det man ska förhålla oss till.
5: Det
0: är tyska fenomenet.
5: Ja, det är det.
0: Öl och mäter, jag vet inte.
5: Det är ett ölhus, så här må vara oktoberfest. Det
0: är ganska inte ofta en öl där. Nej. Det är precis till,
5: nej.
0: To ja. Hvor kan man søke strømme?
5: Altså man kan fære oi.fo. Her ser man det. Alle konsertene og lunch til å kjøpe billetter, som sagt. Klikker seg utselt her. Her går det vel lærest enn i Rocknes vi til døms RSP-spiller og i hestferiene. Her gitt jeg eisen i gravkanker etter time-billetten og kjøtt her vidt. Ein til KNM som er nekker unger energiske dunger som eisende i rocken via det, eisende ved at altså at nek folk kommer til det.
0: Fra løkt Mikael Black, øl og mentan, altså mentan er øl og det fyllt seg alt sjående.
5: Ja.
0: Det var spennende vi er sånne konsertene her.
5: Ja, jeg gleder meg hvordan til nek hver dag.
0: Ja. Takk for at du kom så godt, Mikael Black.
5: Ja, takk for at du kom.
0: Yes. Og nu får jeg vite en tur av gamle ratt. Sånne dagen er et tiltak som heter Konsert og Grotto, og det er konserter ute i en hettle i Heste. Og konsertselleren til Clemens Jack, som hettle eiter. Og til fjellet er RIP 2-trus, som stender 4000 turen, og til i samstarve. Ja, er det sommartoner, eller hvordan er det, Ernst?
6: Nå er det ikke sommartoner. Nå er det faktisk samstarve mellom RIP 2-trus og nære tonlager. Så er det tvær turer om vikene. Så i sommer er det mycket kvällt och söndag kvällt.
0: Ja, och han som är så rötna till Ernst Remmel, trompetister. Och jag vet inte om man kanske har lyssnat till showers. Är du det, Ernst?
6: Nej, det är okej. Men är han lyssnat så är det morat lite ut.
0: Ja. Ja, till mycket över är stötter av gamla ratt. Gamla ratt är steg här som heter RIP-båtan är lite ät. Och RIP tar sig inte för rigid inflatable boat till... jag vet inte om man kan säga att den stöver upp blåsliga båtar. Det var ganska sådär exotiskt, va? Ja, men gå till Sigmund Signarsson.
7: Gå till, ja.
0: Och det är till som samma vid kontinne Barbara Estberg Sörensen till bästa antafyr som fällde han här.
7: Ja, det var så, ja.
0: RIP 2-trus. Ja, vi tar rätt för att kvart är RIP ständigt fyra. Kvart ständigt så 2-trus fyra.
7: Ja, tack. Börja för att jag känner sig igen. Så ska man finna ett namn till det här. Och vill det ha ett stort namn så blir det RIP 2-trus. 2-trus tar vi med för breddagrätterna att köra. Tjåkon här, alai.
0: Som 2000 år.
7: Ja.
0: Och det är till som bjåa bataffärerna och till det här två batar. Kan så grejas inte fram oss av batarna?
7: Ja, det är två ribbatar och som täcker 12 passagerare kvar. Och i dag är det sightseeing, särliga i häste och kalter som åker fåas vid. Så det är batar som kunde cykla kött men som inte pjövas att cykla kött, nödvändigtvis. Och cykla kanske vi en 5 minuter mellan fyra mitt natten när det är bant och så tar man närskast landet så släcker man av för att passa på fåglarna och göra liv annars. Nu är det nog snart att det blir till ramsar och kör men det passar fint till det små livet och till att visa naturen och göra liv och fåglar liv fram och folk älskar det så det är...
0: Ja, det låter att just nu och vad är det för folk som är vi nu? Är det färre folk, alltså utlänningar?
7: Medparten utlänningar, ja. Onkelföring går i mitt lån.
0: Ja, vi stannar en sån här flotebrick och tillåkar vi ett FI-sundra och showverst här, där ruttar och lyssnar. Då ser vi köttcyklande batter, två motorer och 300 hästar, sammanlagt 600 hästar. Det är väldigt kraft. Ja, hur så kött kan en sån här battercykla?
7: Och det här var en toffer på gott trusmul. fick man gå runt där åt land i 115 km med en timme och kört.
0: Och att vi cykla kött alltså är det några regler vi tog alltså kan man cykla så kött som man vill.
7: Och cykla efter omstövnen och ta jag börja i för jag känner så igen ta halt jag ta vad det är spännande att cykla kött och var nog var festivaler och hej ett koncept som också kallar för high speed tourer. Det har gått så gott för en 8 år så igen. Jag hade folk kanske minnas några än att jag blev cykla Ola söker och såna grejer men till den färden tog nu är det mera sightseeing och så konserterna, det turer till Stordemon och allt möjligt. Och det här var öyla vurt, alltså det är spännande att vurt åldersmässigt, alltså att folk som kommer vid igång. Till folk ofta som är i färden, ja, upp och mot och ganska bänt och pumpfors. Alltså utlänningar, särskilt att det kommer ur Spanien och Italien, bolkar som kommer hända. Det är ofta rätt tillkommer folk. Och även folk som kommer från kruskjöp nu är ofta sin äldre.
0: Är det så Remmel, du har varit och spalt i oss när hällen är och klämmes tjeck och hur svär?
6: Det är alltid väldigt spännande att vara ute. Det är en helt särlig konsertsäll på Tammada. Det är alltid något så imst att vara inne i mån till hur svär det är. Och det är sin dra alton till bröjter för sina jobbar inne. På gott och på ont kan man säga att det är sin minne efterklanker. Men i en vägen så spela allt när Eisner vi har någon vet här. Det var jag för oss här Eisner.
0: Men alltså, är det slitter ju efterklanker till att det bryter?
6: Ja, det är månader slitter efterklanker. Alltså, hvis man huxar från en akustisk perspektiv så hvis man omyndar sig alla check vi flatna, hvis det är pura slött så klarar jag att föra snäck långt utan att bli avbrott. Och vi tar ver onkraturer sommar. Här är det väl pura stilt där inne och ja, alltså, jag vet inte om man är matad av den men jag har alltid till man har sagt att det är upp 21 sekunder av liksom ett glansch.
0: Tött jobbare till trompet som så att det är det bara, då såg jag att du har en sån här ljuskastare vitt där, alltså trompet och ljuskastare, är det det som man brukar för det?
6: Nej, jag spotlight.
0: Spotlight, ja, för som man vill komma i spotlight så är det här att vi är själva, ja?
6: Nej, alltså i rock med, i princip nu kan man spela öll jobbare, här är ganska nöjda jobbare som jag syns mer praktiskt emot till att hvis man spelar trompet så är det bara att lägga trompeten i ryggen och man måste spela också jobbare som jobbare. Nöglarna kraftigt. Så hvis man glömmer sig en gittare så må man ha för session gå så krävs det att bena vid att man har också slä av extern stream vid bilbatteriet och sånt. Och hos när jordskastaren som är han är faktiskt, det här faktiskt att hos ska vi finnas nu syns korsrigan tog att här är nog stöd man kan föra land och an på väggre så är det inte alltid lika lätt att komma upp och så är det stöd här det är öliga fint att komma upp på men så ser de som sitter i baten suttja inte tonläggaren tog till liksom emot hur ska man säga man ser hickar ut från grottorna och till så fruktla mysch så hitcha så köpte det för att man ser en bit och hinna tonläggarna ta där inne.
0: Det var då tonläggare och två spelade också en klassisk musik och två akra spelade just nere med så första jam med just det.
6: Jo jo.
0: Det då spelade mövligt och du är sen spelade vi gock dans någon i Charlgrus någon. Men tar du spelade ju det helt någon. Vad är det för slä att hålla så spelade kvätt ryckar. Jag sa att en sån video här ute och att tog man på KF att du spelade en solm i skärm mot namn och grein tag skytte.
6: Akkurat spelade ute ta bröds alla tog men han väl personligt improviseras inte bara vid klanken man är ute och solmar riggar bara generellt otroligt väl tog att det riggar är inte så väl att spela något som gång försökt för sig tog att det ska klinka omkvägna så ofta är det simpelt bara något så simpelt som för sig solmar eller men då alltså det kommer sin anpå kvar vi omkvägt så är baten fotlare av amerikanaren och så är det en stortliga spel också som kanske tar i sin kända eller så.
0: Hvordan brukar du så efterklantjen til at du spiller? Yeah. Kan man ikke spille en rikvia som tjoten tonen, så er det ganske en sånn akkord eller samklanker?
6: Jo, man kan være sitt egna lukka som klaver nærmast, eller man legger en grunn for akkron, og så spiller man også utgivet det, og trompeter ikke tar jobb for man tek fram til felagsang, med mindre man hever en annan visser som spiller gitar eller klaver, tog det här ber inte så i sig själv så väl men glöms in i hettlen tog jag att det här som klanker ner där så kan man göra också som man vanligtvis inte kan som jag aldrig gör stolt.
0: Jag ska kona till Kristina. Hon spelar ju ice nu till Hellen, va? Titt, hur ser det alltså skiftas det om att spela eller hur?
6: Ja, i sommar har vi bäst spelat under Neckwear. Så vi har skift om är vad har spelat samman till blir inte så väl till på nu tror jag att som sagt så har finns ju Anders Larsson och han tömmer nog inte vi ut klämskigen. Så vi har skift nog snägg om.
0: Jag ser en komment här i Kristina Center på sån sån klätte alltså en hettle och något så längt upp och spelar. Jag går så ärta alltså känner att det är kontrikt att spela där.
6: Ja, alltså att jag syns det kanske är samma svär som Sigmund kom vi ju han det allt är rumstund och de som sitter som cyklar är och tror det donar ni. Så hvis vi väcker det helt då så får vi det land. Alltså till allt jag är ju i stöv. Hvis det är för kärligt eller för några alltid så sitter vi långt i attas i båten. Och det är ice point, men det är ofta visuellt flottare att vid era landet och hinner er i båten.
0: Och tandtrompeten som du har vitt där, alltså är det här lika som... Nu vet jag, nu är det själv tandläkare och ofta är man också aimer om sitt instrument. Vet, är det så tunn fina, vi kan säga en trompet, eller har du kanske en ära mindre fina till akkurat det här rövet?
6: Cold morning, jag vet att Kristina, hon har en grått saxofon. Det borde ganska ice finns med. Bara nu är det en av de fina sig av. Hin hon kom många gånger i Vinheimer och Åvarsön. Jag var imenskan årsagon. Så henne må jag samla upp på ett tidspunkt. Men jag har vi ångrar som är jag synd i minne går vi. Som är ångtiga jag slugga tätsch vi. Tills du en jobbar vid det. Det är bara. Det här är så fruktan exalt vad när du är ute. Visst det skulle hänt sig att. Jag vet inte om man kommer med åldrande klätt eller så, så det är sin kjält.
0: Bra, ja. Så färre.
7: Senast Kristina var vi, så ångte så började jag spela, ta jag cykla in i kjöken Trångkujog. Och ta en packa i saxofonen och så säger hon, nu ska hon köra till Danmark och alltid säga att ett litet land. Hon säger, jag var inte för kjält för oss mannen som ska rensa, det är nog salt igen.
0: Nej, ja, det är det första nattturarna och det är ju nattturupplevelser och konsertupplevelser Sigmund. Nu är det hasesong och det är särskilt färdavindande tid till livet, är det också?
7: Ja, det är blanda. Jag syns att andra paner och varandra där. Och morgon färg till Stordumon. Hese färg är det bara förändrar vi. Jag alltid är bara tvätt och sätter alldeles. Och så är det fyrtuckor och utländska bolkar. Det är ofta fram till början av julimanna. Och så är det slackor i juli och kanske inte i augusti. Och så täckte jag sig upp ett år. Så gräva nog några bolkaturer efter nu i 17 augusti och 8 september. Och, men ja, det är minka speklar vi förra fast nu. Det är mest man. Men och gräva stadväck turer kvant det och det är fint.
0: Ernst nevnte at vi en bilbatteri i Moskva, hvis det er man. De har lettest jo for. Jeg har prøvd det faktisk. Jeg har spalt ut i denne hettene i Nølse. Jeg halte det vekk i hver sånn at det taler 24 færre til hest, så var det valgt å færre til Nølse i stedet fire. Og det er nok spesielt at knossa alle utkjørende på en sånn hettel inn i Ujær, og jeg halte at gummibatteren fikk motorstopp. Men det var det Norrløs som sylte, og Norrløs kan jo ikke færre inn i en sånn hettel her. Men det er kun hese batteren til Tikkun, Sigmund.
7: Ja, ja. Og Tikkun kan ska vita kvar där och var ena för vi då snackar Janne om att spela ensam eller att spela två. Jag alltid det öle coolt att det är till dem Kristina Ernst så stannar det ganska kvar så där i hela spela. Spelas ner mot corner run. Det är öle gott. Och för någon så är det så var det ute vi en någon orkester som kallar sig för Riksfällskapet. Och det är en danne en grönländare en föringer. Jag vet bara hur mycket skulle föringer vara.
0: Det var Hegen så ska ta sen.
7: Okej, ja. Tar spaltar ute och hvis jag minns rätt så spaltar alla gitarra och tar heje batteri vi och förstärkare och alltså tar det i olycksfalliga gott alltså att det är samma spel i mitten där.
0: Så det blir ju vara blasig över, det kan gott vara strange över just där.
7: Det kan och Christian brukte eisne och keyboard alltså vi batteri och sådana. Det blir bara tinkri och sånt där omständigt och tänker mera plås. Ett annat som gjorde eisne här ute i 2019 som var ett öjligt flott upplevelse det var att det kom 40 man från Torsna Manskåre sätter på land här och tar vår fyra badar så det var gott fjörd folk och lörsta det var en särlig upplevning verkligen var så fantastiskt gott det blickade in här då har det nästan inte tjockon och så stod det här på hällen och sunket det var helt fantastiskt flott.
0: Nu är det här den första natten som vi eller som tar vi uppleva och just när turen här på ett och vi tar vi ser Ramsarötchen, det är tre Ramsarötchen för ju inte är det Nössöj, Skåvöj och Mykines. Känner du att häster är inte Ramsarötchen?
7: Nej, men här är inte en brötning i fjärde förra. Alltså, hvis man nu hickar ett år en kort från omkvarstående så är det när nödjötjar som här var samma kanske kan man säga, samma reglerade begränsningar eller kan man kalla det vad man vill, som ramsar höje. Och till att säga, nu är samma regler galtan där man cyklar runt om hästarna och koltor och lyttdumon, stordumon. Mykines, nästan alla samtöjtna isne, så det är, nog öjan och öjan som är däckad i avas ner. Alltså, innanför 500 meter så ska färgen inte vara mer än 8 mil.
0: Okej, vi kan lägga till att Ramsar till navnet av en boj i Iran och ta så här och som bojnen att den här avtalan blev gjort. Det var nog inte en av fjärs, så vet man det. Ernst, jag tror att det är bara som heter Axel Remmel och han spelar ju klaver och senast när han nästan spelat ljumpor, alltså tangenta keyboards och hur han nästan blir vittar, eller har de bara varit samman ute just när det någon spelat?
6: Ja, vi där varit ju inte så ofta som i yngst och här det andra heter är att det är syndrom ständigt vid att häva keyboard och elektronik vi och här är syndrom. Jag rockar mig axlarna för att jag är glad för att fortälla sig sövna. Det var sin flåslig. Men vi bor ju ute till att ta in att ta norrlös och sylt. Så får vi alla min ut. Och jag ska lägga sig att säga att Batchmun han är klassisk pianist. Och inte ta av varandra. Jag tror inte vänner vid att häva. Vi är elektronik att göra. Så han har ju packat allt möjligt vi. Och allt vad vi hade velat träna. Jag har alltid velat träna i tvärdier. Vi vill göra så ordentliga. Orla goa konsert. Alltså vi rör alltid gärna goa, men nu skulle vi gott nog göra orla gott. Och så tar vi skulle cykla, sylte vi det 2 timmar ut till Klämsjäk. Så tar för ut i badarna här så ser Axel med alltså en task kan vi lättningen hon aldrig bil någon. Så jag sa kvärt. Kan jag så? Ser vi han? Så jag vet inte, jag spelar nu. Så det enda jag vet är att jag spelade på en trompet och han sank och spelade på ar. Han bankade så arna in i en gummibåt och läkare av sådana italiensk turist helt det där mest fantastiska det du upplever. Det här är
0: så myten om att klassiska tonlagare inte kunde improvisera, hon tappade sig inte helt då?
6: Nej, myten var ju tvungen ut i improvisation.
0: Sigmund, jag går så långt inte halta ditt av att cykla i säsongen detta sommar?
7: Ja, och cykla till ja, sen den oktobermånad, om min kom tur att hålla nu september, plejer att fara tur om det under resten av året eller ut till oktobermånaden för. Konserterna plejer att göras vid 7 augusti. Att jag ska köra konserterna i maj, juni, juli, augusti och det är tror jag att det blir vår veckor bröt oss och sjukvården bröt oss

0: folk tar det pent og lukker alt dette ved flotten Lelskjær. Det skiljer det at det på grunn av vekkene, og vil se om gjerne gjøre det her ute helst, men det skiljer det er vekkene og forholdene som gjør det, og at det trykker ikke hjemme som det dreier seg om, så det er glede for det lukker vel. Men det er spesielt at gjøre det klemsøk, det er ikke å snakke om det, at her slipper man kurser 2 stunder på land, og det er flott.
1: Och det är bara ett hälle en ett hål till ett sort system vi tunnlar in under
0: ja. Ja, alltså tajtor klämmsjock och husjock och trångajock till trutchar kanske jag säger trutchar ingång till detta samhälle så det är allt förbundet samman. Alltså i kväll ända vi chose science i kväll det var otroligt flott och synte rätt lot sker i ljusen utanför och så för a cruise ship för boy ta filma i det han mot ändan där så att man får såna här till speciella upplevelser.
1: Ja, konsert och grott och till ja till så inte något nytt smart för även jag tack till något längre tradition som vi vill så igen. Nu kan du få för oss och det var Christian Black och Bulkren Yggdrasil som spelade första för och konserten var upptagen och gav det ut av platta och tar var det en hetle ut i sandet som heter Lujar Jack. Och utgav jag platten är alltså konsert och grott och till henne är att det är heite stävar. Och så där en vers efter konsert och grott och det var så i Klemenscheck för Ernstremmel, var det som först vid trompeten då?
2: Jag räknar vi att det var fruan Kristina som började spela då. Och tack hon har lånat.
1: Okej. Okay. Ja, ja, så det har sagt. Sigmund Signarsson och Ernstremmel, tack för pratet och ja, gå en tur och gå konsert som där.
2: Tack för det.
1: Ja, att det lever lagan här vid det studio förra. Vi tar och prata av gamla ratt. Det är länge lötna. Vi tar SMS ju på något drunk som spyr om man kan vinna när kvitt hem. Tänker man så inte. Man kan vinna en gal löt vi som vi mer och gäst och nästan. Tisch och inte. Och det är Nick som har skrivit in. Här är Superanskran och Nick vann gott till Morgen. Vi ger klart till Sainsommar till era Sante i Morgen. Här är Nick just klart att Josef flyttar mitt av Sante, Hoppeborger, Sölebasar och Anna. Jag vet inte, Nick folk lätar sig här sjuor. Ja, och till Sainsommar till era Sante. Skriv till ikon till att han får öra. Färg checka det utan nätten om. Och nu har vi fullt av gestern i studien. Nu vid Narskas tynden om 6. Det är så att Morgen tar vi ett vanade stortligt tilltag av nyomvalt Torsbreit i Havn som heter Stortleitjer. Välkomna sändningarna Edlundur Olsen från Felanon Kvirlene.
3: Tack för det och tack för att vi kunde vara med.
1: Ja, vi tar väsen några uckare vi och hon, eller vi tog några uckare vi tar. Så vi börjar här som en fråga, hur är du?
4: Ja, jag heter William Erik Schilling Kruse.
1: Ja, och kvart är du en utrustare?
4: Kvart är speciellt? Sprintar tja kvillene, så den mest 100-200 tirsdag. Jeg er en løp, men jeg fokuserer mest av renningene.
1: Ja, så hva er vi her?
5: Jeg heter Elena Olsen, og jeg sprinter mest, og så tja reisen er langt og trystøk.
1: Ja.
6: Jeg heter Bjartla Dalsker. Jeg er en sprinter, løper sinter, men mest 400 og 200.
1: Ja.
7: Jeg heter Erne Barsal Johansson, jeg gjør mest løp, trystøk, og så sprinter jeg isen.
1: Ja, spennende. Det er akkurat vi EM i atletikket, for alt som utrådte. Har du fyllt vi her?
4: Ja, jeg fyllte jeg sent vi av Instagram og sånt.
1: Men nu er det altså fellet Kvirland, det var stående i Nordjylland, nei, på en av 2008, var det ikke det?
4: Jo.
1: Vi tar som Fralsson utrått til, ja, hver utrådsegrenner i Kvirlene, Edlner?
8: Ja, vi tar var rennetegnerne, sporsdager og midtegner og lengtegner, og så har vi alt kasten i eisene omframt låp, langt av låp og trustøk. Hermakast og diskus og spjold og
7: Hattarlåp
8: eisene, ja.
6: Kulevars.
1: Og ikke at leip opp i stånk?
8: Nei, det er ikke kommet her enn. Omstøvende er noe breitende gjørt av noen her, men her mangler dere som en madrasse til dem, men hun kommer vannet.
1: Ja, det er sånn at Torsbreit er akkurat omvalgt. Hva er gjørst her?
8: Jeg er alltid ikke opp. Alt underleget ikke opp og gjørst av noen, og spørst av det ferdene fra 6 geiler opp til 8 geiler, og løpgrøven er ferdene fra 2 måneder opp til 4, så omstøvende er gammel her nede nå.
1: Och vad heter det så jag för tikkon som fälla?
8: Nej, det är så vitt.
1: Bättre omstånd.
8: Bättre omstånd är bättre, ja. Alltså det är

0: Det är alltid gott att få något nytt. Brayden var sliten, det här var hon. Ja.
1: Ja, hon är snäckbrukt.
0: Hon är snäckbrukt, ja.
1: Och det är ganska ästen tog att åtta lägger er för samman. Ja, och till så att vi har ett tilltäck i morgon, lördag. Och till förbud. Ja, kvart är, och kvart snurr tar sig om.
0: Du tar sig inte om att det är till stort lägger. Det är för bud upp till 12 år. Så om du är så äldre, så hjärtat är välkommen till er till låttäcka i trusmetrar och långdarlopp och kastan, bultkast. Och man möttes till ekongommersio.mf och tar så kommer man här så först och skrädblä och utlvärda här tojer och metrar vi har skrivit i nyår. Och tar du jöknen först allt så kommer landslivslegendan John Pedersen att heta Heismarsche och så får de också gott från PM, äta frukt och MBM får de mist och här var också annat gott äsna. Nu nämnde jag tar bara stolarna, man ska inte glömma bättre svip, bakkafrost och vad var det?
2: SMS.
0: SMS, ja.
1: Men det är så unga här som lyckas som standa som fyrkipare eller så?
0: Det är unga, och det är tilltagsrad om unga, ja. Det är det som... Så standa vid nøkker vi søgne av og regna at det skoppa til hele utsynter.
1: Bestemmer
0: få det i gang.
1: Bestemmer de selv hva skal altså inn i alt i utøy?
2: Ja, altså inn i alt i å være da cirka da ser man nu er dette Sagent Fair dette tiltak i verer. Så til at de unge gjør eller bøttene gjør til å være det samme, men at att sätta allt samman och få hjälpare följt till och allt det här standa vid unga öll fyra och ja.
0: Sitta ja. Fyra vafflor och kakor och kaffe för klost.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det ska jag sen till.
0: Ja.
1: Och hur ser det som, hvis man också hör det här och man gärna vill meldas till, hur ser man så?
0: Så får man akongommersio.fo.
1: Ja, så enfalt det.
0: Så enfalt det.
1: Och till morgon klockan?
0: Från 1 till 3.
1: 1 till 3,
0: ja.
1: Jag får tacka dig för att tid kommer gott, Edel Rålsen och Uckar här.
0: Takk for jokken, Ari.
1: Vi får skundet om vi gjør det til at klokken hun nærskast tog inn. Her kommer Oksana. Jeg er ferdig natur i Visse Torsan. Gå an til å sølge av skjære.
3: Gå an til egen.
1: Ja, Tøyna Rødt, det har vi ikke hørt her først i Vikskjøsendelsene, men du er akkurat vi starter her, da?
3: Ja, jeg begynner i juni måned, så i høstsesong.
1: Ja, men takk for det.
3: Jo, takk for det.
1: Nå er det fattelt her i Lode at rekse opp etter det som fyrer først i Torsland kommune av tiltøkken. Ja, så jeg halte bare at vi skulle legge vei,
3: ja? Ja, og i det er frutjøtta. Ta lista fremstilling for målingen til Eventy Mår i Møllers pakkehuset. Og til klokken 3-6, og enda sønningen er trøkken alt vikskiftet. Og så eisende lista sønning i Smini og i Løtlevøk ved Jan Eriksen, eisende kjenner som Lonte Jan. Og det fra 4-6, alt vikskiftet. Og klokka 9 i kveld spiller Gø og i Øy, og heter Kjempad ved Sommartoner. Og så fra klokka 11 spiller Pottl Prim og Brynjer i Esabar. Og i natt har klokka Nondiska Trygve og Hus fra klokka 11 i Eisne. Og så fra midtnatt spiller Bygve Henestasjon og Irish Pop. Leierdøveren, han begynner vi fotballsiste og kontatelle. HP og FC Høyvuk i første delt til klokka 11.12. Og fra 1-3 vil jeg stort leger og gjøre noe om valget Torsbreid. Her som bøtten sammen med familien kan røyne seg i frelsen og idrottet. Og som vanlig Game Night i Hollywood. Og klokken 11 spiller Pottl Prim og Brynjer i SAB. Og så er det sånn der, ta klokken 3 spiller Asa Helena Brynjerstøtter av Liste Sanne Førje og etter en økestående konsert. Og så er fotballsister mellom HP og Norsjø Vester og i Mestredeltene heter Gondadal klokken 3. Jeg har alltid tatt av til.
1: Takk for og godt og vikskifte, Sølje, og jeg går en arbeid som hun gjør. Og forresten, det er nok sånne aktiviteter inni av gottene til Tikkun, så er det flere folk fremme som kommer til Vidja Tikkun?
3: Ja, vi har enda flere folk av gott, og i dag og i morgen er det vi som er Marglatskip, og så er også større cruise-skip i Nastavik i Eisene, så vi har en jeg, så sånn ikke noe skjelt av. Her er fitta gera.
1: Så det är på att det kom.
3: Ja.
1: Tack för det.
3: Så tack.
1: Ja, så är vikskiftssändningen kommer att ända. Vi tar det prat med Sigmund Signarsson från Fällan om RIP 2-3. Jag fick ett år av Ernst Remmel som spelar trompet och i klämstjeck vid hösten. Vi tar det rätt med Sigrid Michalsötter från Visit North. Hon grät medlemmarna från om showman av Dier. Vi var jag gott av Visit Torsan och fratt från Sölje av Skärg om vad händer i havn om vikskiftet. Vi tar det vidtjänst av Edlund i Olsen och flera från Fällan om kvillen om tilltäckligt stortleger. Så hade vi vidtjänst av Leile Karlsson, Henning Nikodemusen och Jekvan Sekariesen från Luftene. Nu samkomman fyller 25 år. Och så är det bäst, är det bollar efter. Tack för lötena och gott vikskifte.
4: Och så ska jag och i kväll vid två tågjinter nu så gärna sända vid en sammanrott ur sommarmåten från i morgon. Det var Löv Mikkelsen och Tor Mikkelsen utgjort och sända en snabb. Klockan ekkert her til 8 sender vi brettan fra i morgon, og til våre Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen utgjør då sendingsna. Klockan 8 det praktikanteren, og hesaferner det Sofia Barardøtter ur skolanen vid Løkmanna Breit utgjør då sendingsna. Og klockan 20 i kvöld det dansebandstånar. Sjånarpet sender nu Moomi, klockan 12:30 sender vi morsa, og klockan 20 får vi det over uvika. Efter där vika är det väckre, så är den färre vid att spela Jack.
5: Jack är den i kväll 500,000 kronor.
6: Och nu är klockan 6.
7: Överskrifter. Kjaldre som ska röka vakter och bjärgingar tennasna medan Brimel vid omvaltor ligger nu i maskinbrytje.
8: Det är en maskinbräck som är så allvarsamt att maskinen man tänker sånt och omvälast.
7: Jansto nämnde en förbäge till lökräcklarna och i ratten vid en arbetsgivare.
9: En kvinna som var i starve både sin arbetsgivare fra att hon var vid baden och starve stod till att skulle förlunchas. Hon fick så bo från arbetsgivaren om att hon inte blev förlångt.
7: Og høyast undervisningastøyre melder til å letja smav og falkaskolan saman vi tar med større om, så ångar atlanen om å gjøre te og i Sunda kommune.
10: Og så langt som foreldrene ikke te, så vevne jeg å bøyre i Sunda kommune og gjøre te.
7: Vørn hever løtning ikke vakter og bjergingarskip tøkt. Brimel var her fire, tøyden ursikling, tog størst ved Løykals, og omvælninger er på hjem skulle gjøres av skipet. Og fyrre kvalde fikk holdt trusjere gamle kjaldre, som skal røke oppgående for Brimel, maskinbrek. Johan Simonsen er virkende stjøre og i Vørn.
11: Kjaldre kom inn ved maskinskje fyrre kvalde. Og tanskjeien er så mye omfattende, så vidt vi vet at vi får ikke helt mer.
2: Hva hendte jo Bård Kjaldsson etter kvalde, fyrre kvalde?
11: Det är inte maskinkunde, men det är så mycket att vi får inte helt. Det är det maskinbräck som är så allvarsamt att maskinen måste ha sånt och omvälast.
2: Är det det halvt vid här bara nu?
11: Ja, det börjar bara när vi är inne förra kvalitet vid Göramalten.
2: Charles är det gammal kip, halvt rusar är gammalt. Hur ser du för loter, ägga loter, hvis näka ska skiftas?
11: Det är lugnt här, alltså... Det är det som vi tror att vi är i lötene. Det är att det om det finns sig av loter. Det är att visst att det är inte så lätt.
2: Känner du väl via maskinbräschen av Kjaldsson och lötene?
11: Nej, det känner vi inte lötene. Folk från Sandra har varit en bor och uppt. Tridgingen har varit snöver i åker räkna. Folk vid det här var ju cirkeln folk vid hästmaskinen. Och nej, det är jag har spurt ju annars. Det är vi inte helt.
2: Men kvart är det tycker du första avbändningar?
11: Som lojkmaur og trattvis meg hård, så er det allvarsamt, ja.
2: Men til vidi ikke hos lojnje til er Arne Kjaldrikas i klatter?
11: Nei, jeg fikk kjør det videre, jeg har spurt, jeg finner ikke videre enn til den.
2: Brimel er tidsin ursikling, kan Brimel settes ujastsikling?
11: Altså, så skulle Spål og David der og Anna som har til, som er lomvælende landet, så skal det monteres at det, så. Til halv jeg har tidsin lenger til, Sørvik.
2: Nu har du tatt stov, Johan Simonsen, at tida av tvei skip, Brimel tidsin ursikling, urdrift, tida skip til omvælningar, gjør det som skal gjøres, tatt ikke flere viker, og Kjaldri kommet inn ved maskinbrekje, og til vidi ikke vei av brekje når nær skipet siklater. Hva gjør vår nu?
11: Vi skipet nå får vi ikke kjørsvelden, ikke akkurat. Arsenskommando har 8 skip her, og vi vet ikke noe her nå. tar det här vid dem samband med och tar det så tar det. Jag vet inte akkurat, och tar jag ska fram och gå så, jag vet inte akkurat hur snart. Det här är att bruka här som nästa över. Inte till att det är att slöjpa bara med vikter, alltså kip med vikter och annars. Det är bara med vant i det här, så gör man det.
12: Det har sett att det här blir riktigt ut i nästa över.
11: Ja.
12: Men här har det här som ska till utan näka kip själv, visst det uppständer nästa över, check för?
11: Vi tar alltså en naturlig gav lokal bergsgrafel runt om landet. Tar jag mänga jobb då knäst. Tar jag mänga tar bergsgrafel som bergsgrafel ni har va. Ja, vad jobb då det också vill jag vara.
12: Och det här till mode och på nu samma vi skip nu kör.
11: Samma vi det ska skip nu ja.
12: Men är det här en hållbar stor va?
11: Nej, det är nej det är hållbar alltså. Vi det var något väsch.
12: Och nu då inte.
11: Och nu då inte. Så det är man kan bara mäta själva, men vi får inte det här stöven till kipen till själva, det får inte så vi, det är så som fallet det.
12: Kan det komma på att hela till färg ut och löjda efter att löja i någon, att löja i kip i bra skundet?
11: Det här var ju svär att hoppa in i oss och det här ska, det här ska vi göra omkring stället, då vi må vi göra det samma omkring stället.
7: Säger Johan Simonsen, virskande stjör i Uvörn, vi Jan Brian Wittfeldt. Jaunstøvnevnden fyrbægi til løggregla og i ratten vi gjør noen arbeidstjævara. En kvinna slapp ikkje halda fram i starve noen til hon var vi i baden, sier nevnden, som etter malet vera serra olvarsamt.
9: Det er snur ikke sånn om at en kvinna som var i starve bor sin arbeidstjævara fra at hon var vi i baden og starve stod til at skulle forlunjast. Og hon fikk så bo fra arbeidsgjøren om at hon ikke ble for långt, og kjærte så til avgjørende til Jansson-nevntene.
3: Det sier Hatla Nolse Poulsen, forkvinna i Jansson-nevntene. Den 28. januar tok Jansson-nevntene avgjør i klævemålene. Nevntene kom til nye støvende at arbeidsgjøren har brått reklene i Jansson-lovene om mismun i samband med Vikkongo og Batensborer Færløyve. Sambars avgjørende skulle til arbeidsgjøveren rinta kvinnene som eier vært for vannbøyte samsynning sværende til løn i 25 viker, men til nok da i arbeidsgjøveren. Og Jansdøve nevntene med at de at målet er så mye olvarsamt at de bruker alle sønner heimilder sambars Jansdøve lovene.
9: Det er jeg synes det er selvsamt at kommer disse støvene. Det er ikke helt ofte nå i ja, og det synes jeg er en ganske videre om 2-3 dømer om det her, og til heimelder som Jansson nevnte å ta hever er faktisk 4, sambarskren 12 i lovene, at man kan heite A-Kar-Valde om man reiser A-Kar-Valde, man kan melde til at han som først retten til brått om for fria rettegang til et rettemål om samsynning, og man kan legge maler for retten i borgerlige rettersøkken om at framføre hotron hever vi stru i lovene, og så kan man, hvis det er en allmenn stoner eller myndelige, så kan man heite av vedkommende som har en arbeidlig oppgiver om å allerede stoner noen brøyte avgjør eller framfører holdt. Og her selvfølgelig var det så ikke et allmenn arbeidsplass, så tog er det henne trodde mulighetene som var aktuelle.
3: Det sier Hatla Nolse Poulsen, forkvinna og Jansdøve nevntene. Og i juni måned heter Jansson-nevnden og Akar-valgte om å reise Akar mot arbeidsgiveren. Nevnden malte rydgjøsombånden til at kvinnen fær frie rettergang til rettermål om samsynning, og Jansson-nevnden sendte førre rette støvning vi krever om at arbeidsgiveren skal vidkjenne at framfører hotron mot hvis kvinnene hever vært i strøy ved Jansson-lovene. Fyrir ikkje at avduka partanar i malenon vil Jansson-nevnden ikkje sia hverju årsøk arbeidsgjevaren brukte som grunngjøving fyrir a sia kvinnene som var vi batn ur starve.
7: Malen ligger enn tja politinon, og støva er ikkje tidsjen til om akara skal røysast, sier Katrin Torsvik Hansen, høves akare og stottare vi mersing. Annika Bolton Mortensen leie innslag til Rattis. Vatnaskjólanir í Høsvík og Kvalvík sum hava fyrsta til 3. flokk skulu vera veitast. Ta sig borgarstjórn í Sunda kommunu sum ongar atlanir hevur at leggja tarboa skúlan nýr og leggja skúlanar saman við skúlanum við Streymen. Eystein Sakariasen er borgarstjórn í Sunda kommunu.
13: Ja, eg veit ikki, altså særligar og vel her at det er skipa og sosialimskar skúlar, foreldrar er glæð fyrir det.
14: Og så langt som foreldre innskriver bøttenen, og vi tror ikke imiske skoler her, så vet jeg at jeg tror ikke imiske skoler i kommunen.
15: Tar tror ikke skolene i Sunda kommune skulle varvetast. Tar ikke borgerstjøren i Sunda kommune grøyt. Høvastjøren og undervisningerstjøren om, melder til eller ikke smast og folkeskolene sammen. Og i mesta leie skulle 20 skoler være, vi og i minsta leie 100 nemingon, sier Hjalmar Hansen, som stjøri og i undervisningarstøyren og i togjegrøyen og i sosialen og i det.
16: Det jo kommuner som har flere smarre skoler, altså de sånne kommuner her i Høsvøk og Kvalvøk og skolen ved Streimen. Her vil hava, her man saktans kunde omhoksa om til dømes tar fristå organisjoner ikke skulle til å være øynestet.
15: Men samtidig Eistøyne Sakariasen, borgerstjøra i Sunda kommune, er og folk i kommunene nøgt vi verden til skolebygna, vi høstvøkerskola, kvalvøkerskola og skolan om vi streimen. Det hever annars vært talen om å lette skolene i Høsvøk og Kvalvøk nyer og savne skolegångtene i skolene vi streimen. Men etter at folk i kommunene tok oss støve i 2016, var nyerstøven av skolene i Bayer skulde varvøydast. Skolen i Kvalvøk er nå i ring konstante og skal omvælast i nesten. Men avgjøren om at varvøydast skolen stender vi.
14: Vi hadde en fond vi for eldre i Kvalvøkarskola og i fjør, til skolen stendte fremfor en økron takkføringen, bygningen selv. Og da var helt grøy av fætene for at vi fondte for eldre, at de fremvis ikke har vært badneskolen i bygdene, og til det som bor i høysen gjør arbeidet utfra.
15: Ta i skolen i Kvalvøk ikke er i så god stand, er det ikke bare så nemmere bare at flytta nærmengene av skolen og Ørabakka som er nødt?
14: Jo, men det som är lagt är inte alltid rätt. Och i tog för någon så inskar föräldrar att vi varvade av skolan i Kvalvök. Och så länge som föräldrarna inskar till så var ni är att börja i sånt där kommunalösen ger till.
15: Borgarstjören är avgörder, men sambarstjören och i undervisningarstjören får skolar bättre förlagar via sådana nämningar av större skolan.
16: Och först bättre undervisning då du kan häva att det som är av samma stöje ser man. Du får fler lärare, du får fler förläggare, lärareförläggare. Och lösluppgavan är minst är tung och är krävande. Och du får samla bättre löslutöj och löslutöjmer om större skolor.
15: Och det är så att man inte vill nyläggja skolor, men stjören i undervisningarstöden och vissröjsen är fyra månader via lägga lörslorna samman. Kan det vara på att hälsa till dig?
14: Nej, så länge som trots att skolor har höjda i kvarsyn och lä, men vi går om samstarve, så skulle skolan i rösen ha kvarsyn och lörslor. Så är det att lörslorna alltid tycks stöva utifrån till ankelsta skolan om Asten.
7: Säger Eistein Sakariasen, borgarstjöri i Sunda kommuna. Birta Matras Petersen lägger inslag till Rattes. Ut i heim, israelske herren vikanker nu för först och för att israelske herren skoter mot bilen är 5 år gamla palestinska gentan Hind Rajab satt innebyrd i en bil samma vid dejon familjelimon. Det skriver DR. Tyvärr i januari i 2024 att Hint satt och flöjde tummar innebyrd i bilen och i Gaza-boje samman vid familjelimon som var skåten och drypen av israelska herrnån till det runt att flytta undan bombosprangikon i Gaza-boje. I en av telefonsamrövån vid palestinska Reja Holmana ber hon flöjde förr om hjälp.
17: Är det
7: Kom efter mig, ljöa i rötten av luttligentene som ringde jag till hjälp. Efter 30 timmar slittna i sambandet och en av vikosötene var hint funnen dig och i bilen samma vid 6 familjelimon. 2 bjärgingafolk som var sända hjälpa 5 år gamla hint var ösne funnen dig. Og israelske herren hever avvist attor at herrmenn våre nær bilen da hendte ikke for fram, men nå vil ganger herren for først og fer at israelske herrmenn skoter med bilen og herren for nå kan han male. Hind Rajab Foundation, som arbeider vid malen om kruksførslo i Gaza, hever himmelen ikke alle da kan ikke. Fællesskapen heldur at israeliske kanningar av Egnon Hermannon skjoldan enda vi akherro etla refsing. Samstundes, sier israeliske herren, ser færa kanna drapi av 15 palestinske bjergingafolkon, her i middelen holsestarsfolk og ennå starsfolk til Estem, som var funnet i en høypgrøv i Gaza og i fjør. Israelska utanrikesrådet säger att dessa kanningar som nu är satta i verk visar att landet tekur rättartrygt och arbet i allvar. Till Sverige, flera folk är särskilt efter att folk tog sig in av Brynällskolan i Fagersta och tar gjort dem igen i Sverige med detta folk. Brynällskolan ligger i en utnyttning i Stockholm. Svenska kringvarpet SVT skriver at sambandsregion Vestmanland det 2 bøtt mellom 12 og 16 år, alvarslige sært. En 3 sært personer røysne korder av sjukrehus. Tann som helt under her var framt avloppet handtidgen. Svenska Aftonbladet har avskrivet at mævren som tog seg inn av skolen var skåten og anna bøyne i samband med at Løkregland kom av stegje. Nærmengene har vi laster inn i skolen og siden tullet av 17. parten, men nå slipper de så løyende av stedet opplyser Fagersta kommune. Svenska Løkregland en av stedet, og kommunen har også sett av stålen under kreppemistøen for de som har tørvet hjelp og stole. Svenske forsvarsrådherren Ulf Kristersson sier at en er ikke grøyt hva liker 18-4 avløpet. Og vi enda vi tennis, tog Hamsims beste tennisspillere, Jannik Sinner, vil ikke vi i US Open i år, tog han knæskeie forer italiemannen og gjør lottakke. Italske tennisspilleren, som nummer 80 i Heimnon, skriver av sosiale Milon X, at høyest han har arbeidet med vøst, sammen med Tøymesøynen og Laknon, så knæskeien som han har drivet vi ikke blevet bedre, og tog han ikke noe byrker å takke lott i US Open i år. Sinner vann US Open i 2024, men tappte finalen i fjør fyrir Carlos Alcaraz. Alcaraz, som nummer 2 i Heimenon, hever himmelen på fra at han klar til US Open etter en langkris kjesteg. Og US Open begynner han 13. august. Og vekkere låter frukslåt av utnyttningen 38 meter om sekundet. Som fraløyer, lakker og minker ned og gjør lydde låt vestan, men gjør 5 meter om sekundet. Skudd gjør selvklotten og gjør over torst. Hiten er det, skjer til 12 steg. I morgen låter frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekundet. Skudd gjør selvklotten og kanskje akkurat alle. Og hiten er morgen, 12-15 steg. Og vi tar i kveld mittelandet hørst at Vørn hever andre skip til vakter og bjergjengat hennes navn. Kjaltre som skal røkje oppgående med en primel ved omvalder ligger nå ved maskinbrekje. Jansdo nevnte en forberedje til Løkregla og i ratten ved en arbeidsgjøvere. Og en kvinne slapp ikke holde frem i starven hun til hun var ved bad, sier nevnte en som etter malet ved rasere alvarsamt. Og høyest undervisningsstyret melder til å lette små og folkeskolene sammen ved de større, så er det unge at de må gjøre det i Sunda kommune. Badnaskolene i Høsvøk og Kvalvøk skulle være vøytast, sier borgerstjøren i Sunda kommune, Eistein Sekariasen. Redaktør i kveld Jon Brian Wittfeldt, tekniker Høgne Fagraberg og i utvarstående Sigurd Jon Einarsson.
17: Anlat. Søren Jakobsen, Nølsøy, andeist av landsjukkerhusen nun 19. august, 76 år gammal. Kistan fyrir til Nølsøyeren leger degen klokkan 16.20. Gjæraferien virur Nølsøyer kyrkjo sunnedegen 23. august klokkan 13.30. Tei ui vil minna Søren vi blåmun etla kranse kunne leda Nølsøyer kyrkjo enn penningagavu konto i fyrjabanka. Johan Larsen av Eie, bosittende av Tofton, andeist høstdagen 20. august av Vesterkine, 72 år gammal. Kistan kommer i Nebo av Tofton sunnedagen 23. august klokkan 16.32. Gjæraferien vil ur Nebo mannedagen 24. august klokkan 14. Tei og vilja minnas Johan kunne leta en av penninga gavu konta i Betrebanka. og kundgjerer, de som skulle konfirmeres var i 2020 i Vesterkirkene, Arja-kirkjo, etter Kirkeborg-kirkjo, vil begynne møte i Vesterkirkene, torsmorgenen 25. august klokken 8. Her vi avrit av dops etter navnet bra vi. Pressaner. Og torsjaner kveldskole. Heimasøyan kveldskolen.fo leder opp for tilmelding mandagen 24. august klokken 18. Så i meira kunning av kveldskolen.fo. Vi sender nå en sammenrott i Ursumarmåten fra Umorgon, ta våre Løy Mikkelsen og Tor Mikkelsen utgjør det. Send deg snart.
18: Sommarmorgon. Tor Mikkelsen, to erste satter av Hanna Ursnån av Vestersjøen har flest og tiltusjene vera. Ja, hvordan ser det ut her i morgon?
19: God morgon. Det ser godt ut alltid. Vekre er godt i morgon i Klagsvøk og... Og her ser det ut til å være, som man sier klart, paddleren er her, og her er folk får høve å sette seg nye, vi bor her, og jeg sier kjalten er kommet, begge til som for å servere jeg sier her, imenske rattene, som folk får høve å smakke, og så er det kjalten her som morgenmeteren til å være, og her er alltid jeg sett opp til en som du nevnte i morgon kokkakapping til unge kokkar. Og kjammer er Ranva Isaksen, hun er mest forskvinna for kjommandagen. Og god morgon, Ranva.
20: God morgon, Tore.
19: Alt er klart?
20: Alt er ikke klart for morgen, men nu er det bare at jeg små av å lese enda enn etter.
19: Ja, kjommandagen, hva merker han for byen Klagsvik?
20: Jeg halte at han merker ikke for Klagsvikna, også for alle følger. Og det stortlige øsne at han merker ikke for utlendinger, det er utlendinger som kommer atter og atter for å oppleve etter. Men for Klagsvikna merker han liv og et særstakt opplevelse som alltid er utkjøps.
19: Ja, og det er lukket som for at varp av ljøs og fiskvinnene og det som er rundt om fiskvinnene. Og et som tid, fra første dag man har ikke hatt å poengtere alt, allt är okejpis, va?
20: Ja, det är man just.
19: Det ska vara... Och tagda framvis?
20: Ja, det är allt okejpis. Familjetiltag för jöll. Och som du säger, Varsbar Josef är kvinna. Och det som hon har att säga är att jag är kvinna för Jolante. Och inte nöjst att ta mappen av vi.
19: Nej. Och hon har att säga för att hon landkrabbar.
20: Ja. Jag vet inte om det är något för kvinna, men erbjuder så. Alla hjärtaliga välkomna. Her er alt mulig å tekast til, og sånn bare færre om borra og skip og suttje hos omstående er i her, og så gjør det.
19: Ja, nå ligger størst nødagskip her, Jupiter, her vi Lenk og Kai, og jeg vet ikke om man ligger i morgen, her blir jo træsskipene jeg ligger, og det kommer det jo også i morgen, da?
20: Ja, træsskipene kommer ligger jeg til her ved Større Kai ved morgen, men Jupiter er også, og tar for det her åpne skip. Og jeg vet jo til jobbet her, så vi røstene som DJ-show av kajene her, så det er det som det blanda kvart hver opplevingene er.
19: Og du sier firmer at tid gjør morgenbordet ur bøttenen enn ditt åktig har gjort?
20: Ja, vi drøyna, noen år siden vi bryr av at gjør et lukket som ser stakt bøttene og ikke, og vi drøyna bygget til morgenbordet ut. Så jeg sier at de vuxna kunde hon ser vi tog som lukar som mer traditionella som alltid är verier och abötterna så östen för under allt.
19: Ja. Och annars är det att de tilltörsjorna som vi känner, alltså kappingarna som blir över av paddeln och hinner tilltörsjorna.
20: Ja, vi har hållit att roliga gav vändningar här till er ordla. Spänt på kappingarna här av paddeln och så när jag nått så får jag att pröva att ta tvåan för bötterna och östen. I rabattna östen. Og annars var det, ja. Og i fjør var det første år jeg vidt at du halte drekk for kvinner. Og jeg vet at sommer kvinner er svett der. Og her var det noe som tog som at jeg skulle vende til deg der. Det er ikke bare halte en drekk. Du skal halte deg bort ut fra av i armen nå. Og det er ordentlig spent på hvordan jeg var møtt oppi her.
19: Men hvordan, altså, vanligvis så er det mennene som har kappast. Altså, hvordan kan du få... kvinnor och kappas?
20: Det vill säga att hvis vi gör onkra kapping som bär för kvinnor så är det ganska lättare. Men hvis vi gör onkra kappingar som är för män och kvinnor så halda det sig kanske inte lugan ek framåt. Men det är alltid onkra kvinnor vi är i kappingon.
19: Ja, och annars är allt klart, eller det är väldigt klart. Det är fiskander, det är livande fiskander är kommande, så är inte onkra lika vi bjuder någon upp här som inte uttalt kan ska komma upp på land, men här ser det ut att vara klart.
20: Ja, det vill så vara, ja. Och jag vant att det kommer när flera fiskar är en morse där en börjar. Vi tar alla som högt av för jag valt om att komma och hjälpa att kunna fänga krabbar och att få fiskar och badarna som är gjort där blir att komma vid omkrona fyllekörn.
19: Så det är allt till röjare morgon?
20: Det är det. Vi tar några goda krafter som strövas och strövas för oss och som kanske ingen vet det av, att det hjälper. Så det är fantastiskt.
19: Ja, så det är det som i halvtid vi har nu hända första hållartumman. Vi vill rätta ur Klagsvig om sommardagen som Luv nämnde den 17 timmen i morgon.
0: Sommarmorgon.
18: Det är alltid spännande hur det växer värder, ja, om vikeskifte och ösna och sjömanna dövon och Tori Laxa, du är vi och kom från Väverstovet för jag går morgon.
21: God morgon.
18: Ja, vad kan du säga och kom om vikeskiftes växer?
21: Det är så största vi hos oss ute i Borgon så är det inte nek vinter. Det ligger om 6-8 meter per sekund och det är utnyttningen. Mest som alla stannar. Och annars är det faktiskt rymliga pent i torsd och det är flera stannar är så illa blå himmel och sådär. Jag ska skutsa och stannar men det är faktiskt ordentligt gott. Det är låt och frukslåt, alltså tror jag låter med hans kunde av utnyttningen. Och sätta personen lackar han i bästa och minkar ner i minja 5 med hans kunde. Och det är skutja, vi såg lotton och gör för torsdags. Och så är det synter kallt i det än nästan vi köpt någon. Det blir tjej till tölvstid i det. Och så är det synter hejtar i morgon upp i kyrstan.
18: Ja, men allt jag kan säga här och i största tydje här ser skjolen in djungvindeja och ja, ser av akkurs vi överhalltid och blaver himmel faktiskt. Så det är... Det är ordentligt dåligt. Men hur ser vi så resten av vikskiften?
21: Jag vet att jag är alltid samma. En av de som bröjtes till är faktiskt 18. Jag vet att jag har 8 meter skumta. Jag tar synningen. Vi stöver hon kanske upp i tutsja. Men annars är det så gudja. Vi såg lotton och kanske åker till alla. Men det är inte nek i alla fall som kommer. Och så är det en 5-20 meter skumta. Jag tar vi kanske mer hållskudja. Och jag snar efter åker till alla. Så vi är efter att lunchar upp igen 14-15 steg.
18: Så det är ju en helt läge.
21: Ja, det har man sagt. Röd torsdag kör man då.
18: Ja, det är ju gott. Ja, men tack för det, Torrid Laxa.
0: Sommarmorgon.
18: Marius Davidsen var vid till att bygga Atlantic Airways upp från början och han har varit vid flest av årene som fortsatt. Fyra och en av vikosvigande har han sönast arbetsdag och nu är han blivit pensionister. Tör Mikkelsen har hit Marius Davidsen.
19: Jag är i mässan i Sörvaje, där nu som mentorn är hos i här. Och en av de första personerna jag mötte här är Marius Davidsen. Som just har lagt fra seg som fortsatt i Atlantic Airways. Her har vi fra Birjan av. Marius, nå er det tog jeg kan gå om han i messene.
22: Jo takk, nå er det man gav at tog, og nå må han finne seg noen andre utryv. Man har arbeidt øyelig enn jeg, og vi begynte å ta i 8 først i Atlantic Airways, og jeg var ved alle togene. Og jeg begynte som en råskaparleiere, så siden ble vi været større, og så har vi søsendt større, eller fortsatt større, så feil han ikke noe man er givet.
1: Ja, og jeg skiljer at det er en vik av siden til å ha jo sørste arbeidssted, så jeg vet ikke, kan du si at det lukker vi tog?
22: Ja, det er spennende om å finne et nytt liv, så får det sånn at det blir gengt, men det er nok å finne slett.
1: Men altså, at for under et først flåfjellet, det er jo et størst tak. Var det ikke øyelig spennende at det er første årene?
22: Jo, vi begynner i 8 først, og som vi alt vet, så rent vi dere noe i kretje som vi er her, ta i 15 år. Kanskje da jeg begynner, så gikk jeg flere fakultetene på å flå, at jeg minket og minket av det første årene. Så det var øyelig tungt, og vi kappet oss til fullspøyt og møter mersk som er rotene, og rundt her så gav jeg tjenest, og så er det tjenest om bord som mulig. Og det, ja, det er veldig øyelig spennende å se om vi er ufattelig av nekvån, gav om folkene, og folkene som er veldig øyelig dedikere, øyelig, det er øyelig gav om andre, firma andre, og i fjellene, og vi skulle få hette her rikket, Toi tær sum fax eisi vær tær tær at tær at und sjá tunnu væs kom. Og øllar lengt mest arbei so alt fink við at hera fungera ella hatt og arbei so tær eisi er sort eika motka sjón og pat tær tær ma sé ja so. Kappen jem vi mest kon vær sjón di øllar hø og vit alle firman vistu knera passera vitatu og knera kapkar neit nei og Eisne lukka som hverje kundar var og hver, og så det var en øyla spennende tøy, og så da vi kom og sindi langri og du blir 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, ta for deg enga betre fargen, og ta byrja og fyrir fagatalni a koma oppatni, og sujan ta hevda veri a pene vöxtur og armar, Det faktisk det, ja.
1: Men altså, du sier at jeg visste akkurat hvor flere vi tikk nå, og ikke, men altså, var det sånn at jeg får ut og høyt av folk om at flere vi tikk her i fjellet?
22: Nei, det gjør det absolutt ikke. Det var det vi gikk og vi tjekket og alle passerene inn, så vi visste hvor vi er i kvargen, så det er. Men man ser vi eier noen, og det er mer at det.
1: Når mest av ditt så at, altså, at det er glapp,
22: Ja, det vi skulle komme ut i 3-5, 4-5, 5-5. Da falt man at det er noe her kvinket i helst da vi kom 4-5-5. Tog at flikving er øyelig avhengig av hvordan det ganger i samfunnene. Og man mest av veien av hvordan det ganger øyelig er godt. Og så flikker folk. Men det er mer disponible av inntøkken. Og det føler man veien av veien. Og det er jo 4-5-5. Ta for deg en gang bedre i fargen, og ta fink vi flere passere. Ja, så en av sættene, så en dag så bare mersk er å komme fond. Og jeg og Magne får så nye, og jeg har fond vet der, og vi fink ikke av vidt åren, og da vi så kom inn og kom teori og sett og kom nye, så sa de, ja, vi holder opp med å fly ut til fjerne, så ta meg av livet av tjokk, for jeg ser akkurat det, og Vi får det bästa andra för det är ett av samvete en annan och vi tar då att det rymliga gott samarbete som så att vi alla våra roten. Så det är för finnas det.
1: Man kan säga att ta fink till monopol.
22: Ta fink till monopol och hvis man hänger på flickving och i hela tiden kostnäck flickving är och i hela tiden. I Osland är ett fälla och norra är Norwegian, Sverige är inte. De danske fjellene som er verre, de er ferdig faktisk ikke til langer. Og Mersk er ferdig, Sterling er ferdig, Kimpen er alt ferdig for litt. Og så det er det ferdig, altså flygving er en sverdesplin. Og man minnes til at det er helt utrolig at vi, eller holdtrystelsfolk, skulle ha så godt forventet seg til utheimen. Vi fyrer større og flåfører om. Og vi tog reglertet vi har bygd opp, og det er simpelthen, ja, det stender ikke nærkere lærbok at vi skal være til, sier jeg på damen.
1: Så det er against all odds?
22: Ja, det vil jeg absolutt si, at vi vet det nek for løyde marknader til så stor, men helt av akkurat ferrafatsjøy, det er utlendinger, Og vi har altså gjort noe annet av Jungtøyene. Vi får en av før vi opp til Norra, og kjørte en oppgave med den flomme til Stort og Alta, tar bygd og nærmere av felt ut der og i Barnshavn, til Melkøye. Og da hadde vi et hele skjeflå for flåtene, og vi var en 330 folk til arbeids. Så tema prøva, vi da var i alle kvarfer, vi da var i att det var offshore i färjan, så vi steg i fyra flygvinst, helikopterflygvinst. Så vi då prövar forskjellet, och vi där och fullspöjt är vi då kärster och tar vi det ju nek herrans år. Här är 4% av åkra tojmaterial som flygva är kärster. Så vi har röntat just forskjellet att trätes ner som är i färjan, ja.
1: Kvært har vi så vært det største fremstiget for Atlantic Airways i årene?
22: Nei, det helt avgjort det da vi fikk Airbus-liggaren. Og den Airbus-liggaren hadde avfinnet dette RMPI, det faktisk en GPS-navigasjon, så gjør at man kan lente i vanlige syne, og ta takk om mer folk, så man kan flygge mer økonomisk. Og til å helt avgjort av det store jøgbrott til ært.
1: Men føringer var blivende ulike over vi til gamle flåføren.
22: Ja, man sier til at vi var ulike over, og det var ikke alltid som var alt var så glad for det vi skiftet. Det var eisen sierst, det var en viss målstøve. Og vi tar en før flåføren her, vi tar opparbeidet en otroliga flotta lojalitet av kunderna att hvis det är två flottor stod av brejtene och föringar skulle de ombord så att 85% färg ombord av Atlantic Airways och det är till rätt och tjänstamt att det är de som har drejat sig i middeln föringar.
1: Så tid för att första dag är att säga välkommen hem till vi kommer hem till färgen.
22: Ja, det är nog inte alla bergdörrar som var flåsstördes, som man ju kommer till i Kärsikor. Men det är gott slågan, kurser, det är det. Då har vi tagit att de gamla flåförarna, som vi så mycket hade, så gav vi några sjöna. Så var en öjlig kamp vid Tåko och Väggre. Og her vidt folket som var til arbeidsjåkon, de visste ångene om de kom hjemme. De var forsynkjøs i alle tøyene, og de var en parter som jeg har gjeldt å være veldig spennende til. Det er hvordan for gong trafikk klarer flåførende av lente eller ikke. Og begge skifter veldig kjørt på veien, og det dreier seg om å være at det er rett og løtt når man skal være, og det har vært øyelig spennende, og det har ikke vært spennende til starfolksjåken. Og jeg må si at det er starfolkene har vært helt utrolig firma-mænta, etter hvordan man skal si. De har lagt en utrolig innsats i fjellet, og det skal jeg ikke si at det lønner det, for det var ikke høyere som kanskje det, men starfolkene til en ordentlig gøver firma andre og en holdning om at dette skulle vi klare, og man skal ikke huske om at da du hører av flåfella, så skal du ha alle mulige funksjoner av køyre og systemer. Så man kan boka Atlantic Airways i Amerika og Japan hvis det skal være. Og alt det interne, så vi har faktisk lykkende IT-systemer som SAS er vår til dømes. Om vi tar 20 flåfer etter et eller 20, vi skulle ikke ha flere systemer. Og IT-delte sier at vi har 100-trus IMUS-programmer, så det er at baks har bygd alt opp, det er det vi.
1: Så kjølt om to, nå har vi lagt fra der for en vik og sånn, så Atlantic Airways i gående hånden?
22: Absolutt, helt sikkert. Vi har gått flå før, og vi tar av gåan teknikk og gåan IT-systemer, alt det veri fremst i IT-systemen, eisne mot lander, og fyrir for at alle tesser ut til å vekse hvert og her, så framtøys er øyla godt ut.
1: Og hva er for Marius nå at finne på en mange skyfrut finne på i høver?
22: Ja, det var det så att jag var när arbetet gick och i när kvar så här och så är det olja näck som vill ha landet. Så är för först hon kan jag räna att göra allt det tingsne som börjar ett mer. Och så var jag flott nu en dag så tar det ska nog klagas.
1: Knätt ner kört.
22: Det har blivit slack. Ta.
1: Ja, men Marius Davidsen, fyrverande fortjörsteori i Atlantik Airways. Tack för att du pratade och gå ett när vi pensionista löven.
22: Jo, tack. Tack. Och här är det också särskilt vi ska mötas akrabat nu. Tack för det.
1: Okay. Det räver om att bruka till lejlig lötna.
22: Jo, tack.
1: Ösen som pensionister.
22: Ja, tack för det. Hej.
0: Sommarmorgon.
18: Og så fer vi til tonløyk til Greta Svabobæk, som fyrir i ærlæst sinna fyrst og høldega utgave ur hånden, nå færen under øyna nødja verskatlan. Hentan snur seg om at endertolka kjentar ikoniskar sanger og djevatøymon nekka nødt. Verskatlanen spretter ur øyna spurninge som hefur fyllt henne atla yrkis løyina, hvert mestir til at sinja årene tja omkron øron. Årsøkken til hesensbordningeren har fyllt så nekv at hun selv ble kjent, åren hun har givet nekran tøvnløyk ut. Og i 2020 sank Greta nemlig av Grammy-tinnemnda Lennon Tja Deadmouse, Raise Your Weapons, og så satt ble rødt henne av virkjent, åren henne av ekna søva ble sjøkt. Det var en spennende, men også en løyen kjensla, tog Greta har alltid først og fremst sett seg selv som sangskrivere. Og nå, 16 år etter, har Greta altså vi verskattlandene Uncovered sett seg fire at kanna hva det mestjer at synger årene til omkron øron, og om først kjenselige tutningeren og gjennom leie, ikke best bor i årene og lenen, men også nå ut i matene etter tøymon kørmon som tar vi rullet i ui. Uncovered er tidsen opp i Duras og i Sur, Vest og Fræklandet her Greta bor sammen med døttesynet og mannesynet Fred Roddick, som har fremløtt utgavene. Jeg fikk året av Greta fyrre deg inn. God morgen, Greta.
4: God morgen.
18: Ja, og i dag kommer neste leie i hese verskattlandet Uncovered ut, og det er leie Girls Just Wanna Have Fun. Første leie var Torn til Natalie Imbruglio. Men nu säger ju Centrum Värskattlanda, men om du själv ska sätta några ord, hur är först och så igång vi att tolka eller endur mila lötja öron?
4: Största är så något som ber jag själv bara förstått lagar att kalla sådana live-tolkar av cover-löven. Men är så gärna ber jag att arbeta inom förlej som äter ANG Sync i England. Och jag vill gärna sabotera också som var en spännande vi cover level. Och så tar jag print på att så också jag vill ha det vara akkurat här som bara framför Sanchez och Manfalcon så det var också det vill jag alla analysen som man väntar och vänner vi höra men så för jag sen till Gyprin i Vlatna och också jag helt och så jag kunde tolka akkurat så som man lägger som vänder om och bakåt som man hör och upplever Sanchez. Så jag vet inte, det är också spännande vi att tolka ordet till öron till att jag vill alltid vilja skriva om det är böcker eller sanger. Men ta i sang, Raise Your Weapon, och början av vi var det som inte märkt att vara mina egna texter. Men så vi så ser man att man gör också annat när man framför en sang. Så jag vill släppa pröva lika som att vilka mina egna känslor om hva det att göra tonlike. Det är inte bara att skriva sig like och server, men jag har att göra egna karmar och era versioner till det. Det är så spännande och så lyckas som ser man kvart man själv gör i processen i över.
18: Men kosse vart att ta för 16 Aron Sjöne ta tunn rött blev känd Jacknessa Gramley till den där lärnen till det mouse racer weapons alltså Aron man kan se att du själv har funnit en ekno rött eller given ut. Ja.
4: Det var lika spännande som det var löje att ta öppna en ek upp för mig att arbeta samman för vi är muskon särskilt innanför dans tonlaga värna elektroniska tonlag. Jag var ju en bulge ta som eisen var sin tur elektronisk men mina rötter är lite som sin tur i falska tandläge så nu är jag akkurat utgivet en helt uppgave i år och till liksom tidigt för att jag kommer till mig själv och att jag är lika som jag har sådana här emiska möjligheter men jag har inte ordentligt sett mig ner att också att det är jag vill själv göra och vad det är just för att bara gjort det ensam och ja och också är mer om server och falska sanger och det som är damer och klöver all faktiskt och träffar till särskilt nej jag vet inte vad som man säger men jag kan som strippa det och ta allt bort och vad ligger i en sanger
18: Ja, och kvi hällde du så att han nu, alltså 16 år sedan till något snäck var, att du så nu är klar till, eller hur valt att granska en av spurningen kvart att säga att Sintja lö och texter kör öron och lyckas med att gärna värsk att land på sjur tog.
4: Ja, jag vet här, jag syns att jag vet att nu har vi nästan en dotter, nu har de 4 år nästa månad, och det är lika som just det att det inte också så mycket om ja, jag också förstår det samma tänkande och är inte så bänken om att göra och ska efter eller jag också mer om ja, men man lever bara en affär och det värst och är det inte stöttlare ganska nu och jag snar också, ja, också om andra ting och ja, det är just det att understöd på en annan måte.
18: Och du har framlöjt Heser Löjne samman vid Fred Rottig som är jämövertun. Och till byggt var en liten boj i Toras och i Sorvestor, Fräkland. Här i dessna har tonläggarstudio och en uibo här tonläggare kunde komma och täcka upp. Jag kan så se syndrom tillgångarna att täcka Heser coverlöjne kan man se det upp och om jag är att hemma.
4: Ja, Löjne är faktiskt byggt runt om gäster och sörst är värre syndrom analys. Och det var också en fred var inte en kvart och inte han var inte mamma som har kräft och han var nekvar här i England. Så jag faktiskt inte en kvart upphöver som själv och så till honom vid gistar och nekvar rötter och så är han kommit att han har vid across strukar har vi eisen gjort och så är han eisen lagt nekvar att rätt nu han är kommit att och det var en också innerlig process, väldigt sagt. Men man har inte ordentligt alla att sitta ensamma och puttla vid. Och det är nog så minimalt allt. Det är det som är damas väl, vet du. Och så har vi ett äxne blandat av band. Så det är också nostalgiskt ganska, vet du. Ja.
18: Ja, om vi så färdar till lögene och börjar vid Torn som alltså var första stäckliga i Jesu Värskattland Uncovered och som är kommit ut så är det ett läs som blev mest känt jag kan utgående känna Nathalie Imbruglio från 1925 men hennes utgave att det var en tolkning av upprunda lärnan till Etna Swap som östen har 50-årig böcker i ur Kalifornia. Jag kvar valde till att inte tolka Torn.
4: Det faktiskt grundligt gjort att det var inte mitt egna uppskott. Det var att jag snackade med en vän som arbetade vid, som är en video, han gjorde video för mig. Och jag har förtalt om en annan sang som jag tolkar, som är tidigare en sån ordentlig popsang vid dans och glans, ordentlig popdansang. Och jag har gjort den nästan till en myska mördfalkavis, och tog jag till att jag är så myst astronauter och grundliga. Och så säger vi en, det var verkligen kul att just att också annan sort. Så kommer vi Torn till att han lever så glädjer men hvis man får så lustar efter texten så är det något helt annorlunda som man hör och man damer lär väl till att man kan höra ena framläsla och finna något helt annat och i sanctionen än det som man följer upprunnaligt. Jag minns att jag var dansa och i hava någon sommar och kvar veckorna i ett land tar jag var enkla till hända sanctionen och är en nattlig brulliga sanction och det var ju just att det var något helt annat. Men jag vill tacka det en myskare väg ganska.
18: Ja, kan du spela kvart är det så som du har funnit i honom eller kvart är det du regner att få fram i din här tolkning?
4: Jag har alltid berat här att man har väl fackat musik och det som man har vet är det som server som man säger för sig. Och jag har alltid här är akkurat och i sanktionen som det är som man fortäller en server. Så jag tror att jag inte mer fackat musiklägena vid att täcka timingarna och bröta på det och bröta några korter och synka det på en annan måte så det blev mer något som jag själv har framförst att skriva.

0: den också så att det var jag ädla, men så är det annars så att nej, men han är slags sejler, kan snacka då om, och så är det också så att ja, men det är faktiskt skriva en manfälte. Man kan gå och höra sanchen som om att det är en sang om ungdom och om frälse om man är ungor och ja, man vill bara ha det stått lite. Men hvis man lustrar på en annan höst ädla, så kan man höra som till en sanger om rättsender och att man faktiskt inte kan göra en äka till att man är en kvinna eller en minority. Jag vill inte lägga som ramade in på en mat här man kan vänta om på det center. Men man pjörs helst, man kan ästna höra det på en helt annan mat.
1: Och i TikTok-framförslunde här bröttet du en texten är center och ända vi säger girls just wanna have fundamental rights. Så här kommer du en in av det här som du tåsar om. Ja, och det kommer ju en två är sanger ut och vi skulle inte avduka för ju tar vera. Men kan du avduka center om tar, eller säger center om konceptet kanske?
0: Ja, så Tannassus kommer ut om några veckor och det är en ordentlig känd och halvfemsare av popsanger. Och jag nämnde jag sen som han gör som en folkavis på ur honom. Och han är en sån ordentlig dansåtersanger som inte nämligen är kvinna. Och han är ordentlig spänt på eisen till att han är så analys än originalen. Och ja, han lever också med en sanger om mord hellre än en Karlax sanger. Och så att han fjärde är attla jag vänder om på manfalska sanger. Men det heter det ena som är upprunnaliga versionen av en manfalska. Och det är också med en dans från Lashla upprunnaliga som är blivit ett störst strukarrangemang vid gittar och nekvar rötter vid stäng fyra. Så det är väldigt spännande att görs eisne.
1: Ja, men det blir spännande att höra tör eisne. Men som vi satt i början så blev hon rött ju känd vid någon läge som du inte själv vill skriva. Och tog hon så hög som enda spårningen kvar vid att säga att Cynthia Sanger och texter till öron. Och jag kunde inte inte slå ut till Kanada så vid sig värskattlande. Men kvar till att du funnit ut det i mån till att tolka Sanger till öron. Alltså, har du fattat att du har brött sig? Eller kvar till, ja, kvar till att du funnit ut det i mån till det?
0: Ja, jag har alltid i början följde jag sände att det var en distance. Jag följde mig långre väck från sängen då jag inte skriva. Men man pjörs sig också om det på den maten. Det är en framlärsla. Man är en actor eller actress. Då man framför och tolkar och framlägger. Och man driver nog mer till sängen än bara sövna. Så man kan leva sin och i en sang. Och det är alltid det är alltid spännande. Att man lever sig utanför karmar. Man hör alltid karmar, och som jag skrev i halvfemsnån och framlätt i halvfemsnån. Och man ber en ära söva hvis man nu synker det framför det och jag som karmnån. Så ja, jag har alltid tillvärt ordentligt djävande och jag har lärt mig att du och jag kan sätta en större pris på det att man är en ny genom sanje, inte bara utanför det. Så man fortäller en att söva vid framlärslinne och framförslinne. Eisne.
1: Men hur då Östne vill jag vet inte om man kan säga frygevande eller haft tydning för till liksom känsliga och i en boningarprocess eller så att
0: jag
1: kunna finna in till att göra tolka Sanger på den egna måta.
0: Absolut, ja. Helt säkert, ja. Det är väldigt ordentligt givande och en erbjöring som har ordentligt hjälpt mig framöver. Så ja.
1: Ja, men Greta Svabobäck, stora tack för att prata och gå och ett när vi hälsar Värskatlan Uncovered.
0: Tusen tack för det.
2: Sommarmorgon.
3: Nu råkastar vi att ankre som jag nämnde förra morgon så väntar ankre av Toskommun och väntar pojken upp efter så talade sig att det var inte lovet om mig. Så nu lukar det sig inte ut här och som man säger, det ska vi ju vara livande fiskar som är i kören under morgon. Och, ja, annars kan jag säga till att Sjöman och Dauer har varit i Klagsöksjön 2005 alltid och kvar i år. Och Sjöman nu är formåren för Sjöman och Dauer, eller för nämnden för Sjöman och Dauer. Eistein Poulsen, og Jag

0: God morgon, Eisen.
1: Ja, god morgon, Tar.
0: Du erst, omframtar en formål, så erst du i nemten, så erst du jo lærare, og jeg skiljer at du er blanko, som man sier, både båtskapen ut i morgon.
1: Det släpps ikke ondt, han er, du vet, man er parstig av sin her, så skolen gjør også nekbors i jord. Så ja, ja, man er skolen reipa sin til morgon.
0: Hva er det du sagt nemmen gong?
1: Nei, nei, men det er så jeg som måneder av gammel kjipar og så plutselig blir lærere. Ja, så det som jeg er vennom vidt er at jeg sitter oppe i Storhus nå, så dreier jeg hentet av meg, og så kører jeg, så kommer jeg ødelig vidt. Det er ikke det samme av å være lærere. Så skal man råpe, kom vi. Så det er flent i å fortsette.
0: Og hvordan er det vi, altså, skulle nemmen kunne, så det kunne, altså, merke du når kan avhåa for sjøen, eller fiskevinn, eller sjøløvene?
1: Ja, vi tar faker nå som var ute i sjøen, og her er til ølige vel mannen. Jeg halte det var, hva var det, en 36 dronker ukjente som hadde valgt til 8. av jeg, så jo, hun er her, så. Jeg rønner alltid å si at det var særlig dronker for at han var inne. Rønner færre sammen vi her som nekker unge dronker er. Det er så rønner jeg stått der, vi er sammen unge, vi nekker unge dronker. Så det er alltid unge ting til seg.
0: Ja, og annars var det såleis at det første årene som man var der, var det tiltøkene her i Vrøstånkene, hinnarsøyene, og så, jeg var ikke nær det flott i rom, men det er jo flere år siden, det virker som man synes, det er ganske rymligere her av Vestersøyene.
1: Ja, det er måneder, 2014 flott vid rom, jeg mener det var 2014, ja. Ja, så vi tatt sjåmann den her i Vrøy, og det var øyelig trångt, og stenkene er... Det som vi har brukt för oss inte, det är att det är nekva fyrdöker som låttäkar. Nu gör det som en man formar, så gör det som man ser jävla nekva gärra. Ölja nekva av sin erdvård, att det är en telefonsamtal, så får en rikva fallt ju igång. Så här är nekva fyrdöker igång, och så har det västra arm är en lösning mer aktiviteter än till era stånk nu. Så... Ja, så det blev avgjort att vi skulle få pröva det, och det var också kontroversiellt, alltså. Det var nekkur utramän här i Brysor, så det var sinds kontroversiellt.
0: Så det var sinds svårt?
1: Ja, det var onkerbröv som skulle svölja ordentliga medlar, men jag hade nu tagit det över i ödlösa ärende att jag tror inte att jag var inte bor till tjocken i det jag haft sjömanda en himla till att det är så nekkur folk.
0: Alltså, hvordan är sjömanda där en brötter? Alltså, är den större?
1: Ja, alltså nu tar stora fyrdögna kom här servera. Det är akkurat som en vinnare det över här vinnaren liksom som sitter sig fram och bjöa det bästa det här var utle fallet. Och ja, det karmar till det här smänna och när kom för när oss ner som gång fyr sig så är det att jag nämnde det bara en telefonsamtal så för man sina ro ju gång då. Så det är fantastiskt och det är stort att söka vinnaren sen ser man och levererar det och så har tilltag som är ju gratis för ju alla.
0: Och är tilltaget blivit större i årene?
1: Ja, det har vuxit och vuxit. Och ja, vi röjner alltid och lägger också träd och så. Så får det också av och vi tar vi kipar till och tar flytta sig. Så tar vi kvarstad man har några avtal så knappt lägger man också på och så lade det sig ner till. Så det har man bara inställt sig till.
0: Och hur mycket arbetar ligger att han fyra och kör man där tilltaget?
1: Ja, alltså vi står för att rockna alla falskarna som är involverade i alla dessa företagna som sätter folk till och så fällskapen så blir det rättligen ett timmar så tjock och vi är en femman har nämnt nu vi börjar att ha vi touch tar dem in nu har vi fått kvinnor nämnt nu så tar vi touch man nämnt nu där blir jag faktiskt nästan som ett happy cow så tänker vi det och rockas ju en trojar och så blir det formellt sett som man säger det happy cow blir formellt så det blir schossaknar stan nu. Och så igen har vi mink om nämntna. Och skiftet var vi bara fyra nämntna. Så nu har vi lagt ner vid fem manna nämnt.
0: Ja, och så var det att ankra tömt så var vi ute i första åren i fallen fram. Men det är inte troligt att få folk att täcka arbet.
1: Ja, jag vill säga så att det är okrutt för gångstyrket. Så att nu är det bara efter att köra mat. Alla hinner färna fram eller flott sig. Så ja, det kan inte väl att sätta till, men det kan inte alltid inte bättre. Det är bruk för ödlån kräft som tar sig av det. Det är det största apparat och det är en göttning i eld nu. Det är bästa i luften, så det är också att det ska dra att halta kyla. Men det tar ju bättre i ångsväckna till åkken när det är falska gau i kömmandagen. Och ångsväckna tar det inte kostar några, så är det inte så nämnt att kläa på kärliga stäner. Så vi får inte redan kläver på den maten.
0: Men kvært vilja tid, eller kvært vil du at folk skulle ha vissert ta i kjommande dæren i livet i morgen?
1: Ja, altså, vi vil jeg kattle oss for fiskvinn i høyestæren i Klagsvig, og det er alltid at vi kunne, vi opprette en rytje, si at det er så. Og ta opp rundt så begynner man å vise ned, for jeg ser det folk sa akkurat det. Man kan skal også ivas og ikke så samfunnet flyter seg til å si at det er unge kanskje ikke nesten som ikke vi akkurat det her som her vi fisker gjøre. Det er bare kanskje andre vidskifter. Og så har man haft dette tiltaket sånn at man vil ha kanskje en særlig ahua. Jag ser det till, ung folk. Vi ser inte som nu i lärarskål, vi ser inte i skolan och kvar för när det här i den norska sommaren så kommer alla skolan, mina skolor och allt annat kommer in i skolan och reklamerar. Man ser inte en äcklig vinnare in i skolan. Man ser så slett så inte till fiskvinnare. Så angstverkna vill jag se det folk sa, alltså folk kunde säga att nästa vis fiskarna, så inte fiskarna, så inte vinnaren här av bjöa, vad är det för folk som är i vinnare?
0: Hur kommer vinnaren inte in i skolan?
1: Ja, det här måste spela ju angstverkna som sitter långt upp i en karriärsite, så, men det är mer helt om det här bättre, men så är det bara inte. Och, ja, så det här som vi ligger efter tjocken till är att alla får en gåan där. Här var ett inledd, östning här var hjärsta för vinnare, att man ser att åtna kanske vinna att vara ta som vinna så huxar ju ofta när att det kunde vara ta så vi har en örn retorik kanske bättre domliga retorik huxar ju ofta när särskilt att det står för det som lägger neck för och som man säger som är lokomotiv i samhället så vi vill så vi tar för det har en särskild möjlighet till att visa sig fram och liksom för falskt någon där
0: och det verkar som att göra då så här till vi Stjåren er stendt ofte sjølver og servera.
1: Ja, og du vet, tjokken her i nevntene, du vet, til et sms eller en telefonsamtale, så får jeg det i gang, så det er fantastisk. Det er stått litt sånn, og jeg har alltid, jeg tror ikke gjør meg at jeg tror jeg var sånn. Og jeg kan si, som sjøren der, det er veldig, jeg synes ikke sånn, etter og frem, hvordan vi skulle gjøre, om vi skulle flytte oss, hva skal brøytes, og vi har ikke vært veldig tradisjonell, og vært, som man sier, tradisjonen tråd, og så allikevel ikke er veldig så statisk at man ikke flyter seg inn i noe av tøyer. Så det är alla den här balansen. Jag skulle hålla fast vid det gamla och så lova anker nutchen in där. Och ja, vi snackade tosa nämligen om det var fyrt att hvis vi hittar efter vi kan någon så växta för kvarst där så angst växna inte vågar det har vi dragit plätt kan man säga.
0: Så till klara att lugga som att göra det att uppfylla sig om man kan säga hemma som man där inne.
1: Ja, och det är stora på en gjötland att uppfylla sig hemma. Det är rolig omrant. Ett lär vi inte stått lite tjockna vid det.
0: Ja. Du Eisland, alltså annars så man tar stora tilltag i morgon men det är också stora tilltag sådana parten och i kväll då, ja. Det som kläver att vänta.
1: Ja, vi startar där klockan 5 fiskkapping och så klockan 6 vackrutje. Och ja, det är så när skip tar flyt alltså och Chaltre fick Gerski och Jar så Siska trackar in för Chaltre där. Stars in the Harmlet men det är så som hänt. Man får ju varsel för tog. Så ja, Vackrutje, stora Vackrutje var det. Det är särskilt att alltså de bötterna som släpper ombord, det är som plats för de bara skipen som kommer. De kommer ombord och så de som inte är plats för, de släpper ju rakajen i mellan brandbilarna och ja. Det kan godt lete seg renklere, men jeg råkner ikke ut av hjelper til at det er noe jeg vet i alle stedene, så det er hovedet. Og det er sin stort løsning på denne måten til at jeg tar seg ved kjiparen av sjøerne, han som kommer og øyter lauke kokk. Og så spurte jeg han om han skulle komme tølge om morgenen til at jeg har en fjøra flokk som skal ut av kajen av hvite, og vi skulle slippe ombord om han skulle være klant tølge om morgenen. Så han sier, for ikke vi er her klant tølge om de slipper ombord. Så ta också en att det är så euro i hem någon att tema kommer inte att vara fri här då i krukskip cykla att han har fjärra flocken i färjan så tema vi har han också
0: i. Ja och nu tar sig så vi rann i morgon som är näst folkvinna och nämnt henne och ja hon säger för mig att här är allt klart.
1: Ja det är snöklar efter nu så det är generellt just så. Vi hoppas att han ser ut att blåa lösen att vara hackrig än kan det attlaje låte. Det ser ut som att han ska blå utnyttjade Lockshoret eller utnyttjade Västan. Vi hoppas att han hälsar till Västan så att Västan är världens bästa att här. Så ja, vi hoppas att växer för att vi har gått. Det ser ju gärna ut kan man säga.
0: Ja, Eistan Paulsen, så kan man köra man där.
1: Jo, takk så om Lois, og ja, du er velkommen Lois, når Lothaka halte drekk og sort, til forskjellige
0: handler. Jeg vil ikke vi vantkrønne, men helt samfyr.
1: Nei, jeg ser at du finner karen fyr.
0: Men her inne jo i en kjalti her vil en særlig kapping til unge kokkar som fyrir at kappast. og jeg halte at ja, jeg her er folk her inne. En av de unge kokkene som får kappast Mogens Høysted, som Øyder etter Abbasøn, kjenner
2: du? Ja, jo, det gjør jeg.
0: Han kjenner meg over Klaksut, som til hver i ferien fra henne. Men Arne, så har vi også spørt løyeren av tekniske skulder, eller fire kokka utbyggingen av tekniske skulder Klaksut. Hva er det for kapping, Andras Sigmarsson Jakobsen? Hva er det for kapping i morgen?
3: Ja, god morgen.
0: God morgen.
3: Ja, dette er en norrlensk kokka-kapping for unge kokker, faktisk. Som norra tog stid til det fortsatt. Så nu har det givet stafettene er til åkken i skolen, kokka-skolen, Førjøen, Osland, Norge og Grønland. Og så har vi til rundt å finne noen kokka-nemmer, eller utlære kokker, og så spør vi eldre enn 24 år, at låta gå. Så dette var spennende.
0: Ja, og så var det nå, da Norra er på isoliået, da synes du havflagt, men altså, hvordan færre de som kommer her og hittar at oppleva kappingsene?
3: Ja, det er veldig sant, for jeg, som man sier, det er mannlig jeg faktisk hittar etter, det er jo fagfolk arbeider vi møter, så det er konstant å holde ned her, det er en løytelig kjøring for det, kåkanstand på rar rekker, og så stand det er faktisk ned, som man sier, 1 meter bortfra og hittar med at det er arbeider, så... Det blir avhørst.
0: Og det blir altså fiskkortet for at markere?
3: Ja, altså, mange av disse kappingene er også nødt til fokus av raver som vi bruker for lute i ferie. Og nå tar det selv om det er, så bruker vi selvfølgelig fisk. Så vi har valgt hest for å bruke haftaske og plalong til kjente fiskere, men ikke alt som har prøvd av fiskene.
0: Jeg råkker litt en egen forhånd som ikke har smakket til fiskersløyene.
3: Ja, det er jo sånn galt løte jo i. Så det var interessant å si ikke hva det finner på av i tømmer av henne.
0: Ja, og god morgen, Mogens Høysted.
4: God morgen.
0: Tølge for å opp på morgenen.
4: Ja, nå er det alt. Det er det som er stilt. Det er vanskelig å til. Eller sånne hendring som er det.
0: Ja, og to vil vi i hans kappingene. Hva vant du?
4: Simon. Væren, men optimistisk går. Simon. Jeg styrer jeg synder, men jeg kvile samståndes. Jeg aldri klar.
0: Da man der vel at et bruk av fisk som raver?
4: Det faktisk et som har damer øyelig vel. Nemlig at det er typisk fisk og grønmøte var det best. Og da slipper jeg det utnyttet til fullene her. Jeg hadde til øyelig avhåver selv at han bor i landet som Tjokken. Jeg kunne bruke den fisken som vi tar var, og at han er at det er gøsko som han nå er.
0: Og her som beger fiskesløyene, Blalonko og, hva sier han, Haftasko?
4: Ja.
0: Ja, er det spennende fiskesløy?
4: Absolutt, det er alltid. Haftaska er et øyelig særstakt fiskesløy. Lydde noen øron. Og så det blålanger som så øl lydde brukt, men samstånd som en rævlig, rævlig leselig fiskur.
0: Hva gjør han leselig igjen?
4: Han er... Sier man, han er mildur, møyrur...
0: Leitur?
4: At da ikk. Tvartlig jo, kanskje sin der. Bare leselig, altså en fiskafiskur.
0: Ja, og til kommer samtidig her, altså. Vi det ikke synes det nærmere på enn det var nek falsk, eller nek var åskåret så tatt.
4: Jo, det kan det godt blive, særlig hvis teltet blir sånn trångt litt, så kan det blive sånn der tatt kjøttet med standa vi, men samtidig stammer meg ofte vel av standa sin rapatlen, så det er stort til at standa sin mye av noen.
0: Ja, men gå et nå vi kappingen.
4: Tusen takk for det.
0: Og Andras, altså, når vi kappingen i morgen?
3: Hon börjar långt klockan 20 i morgon snarare. Så börjar kockan som är 20 minuter i mittlen. Så där sörste vi lever klockan 15.20. Och så blir kundkörst av större scen hvor vi vunnit. Och vinnaren, han får så vågar till en final i Osland hvis det kommer där. Och
0: till oss nu i fiske?
3: Det är inte jag ska ta vare det, men till pyrkärfiske. Men gott vi är också vi säger ett land.
0: Och hur är det vi har honom för att lära till kocka? Alltså, här har vi några kockar i följan?
3: Vi tar var öliga goda kockar i följan, och sina utlänningar. Men jag vill inte ha en av mig som kappen till att få flera föringar i kockafatch. Så vi tar var kockar, ja. Men kunde jag ha flera.
0: Ja, men gå ett av vi tilltäts någon i morgon till Bayer. Mogens och Andras. Allt det bästa. Och gå in som vanligt, ja.
4: Tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
0: Men her inne i en kjalti her, her blir en særlig kapping til til unge kokkar som får at kappast. Og jeg halte at, ja, hik, her folk her inne. En av de unge kokkene som får kappast Mogens Høysted, som Øydretter Abbasøn, kjennet?
5: Ja, jo, det gjør jeg.
0: En kjenter Mauri Klaksut, som til hver i ferien fra åkken. Men Arne, så har vi hos bryr løyeren av tekniske skuld, eller fire kokka utbyggvinsen av tekniske skuld Klaksut. Hva heter det for kapping, Andras Sigmarsson Jakobsen? Hva heter det for kapping i morgen?
3: Ja, god morgen.
0: God morgen.
3: Ja, dette er en norrlensk kokka-kapping for unge kokker, faktisk. Som norra tog stid til det forrige året, fortsatt. Så nu har det givet stafettene er til, til åkkende skolene, kokka-skolene, Førjøen, Osland, Norge og Grønland. Og så har vi rundt å finne noen kokka-nemmer, eller utlære kokker, og så spør vi eldre enn forrige året, at låter jeg. Så dette var spennende.
0: Ja, og så var det nå, da Norra er på i Soljøa, da synes du havflagt, men altså, hvordan får de som kommer her og hittet at oppleve kappingsene?
3: Ja, det er veldig sant, for jeg, som man sier, det er mannlige folk ikke hittet etter, det er jo fagfolk arbeider vi møte. Så det er konstant å holde den her, her er en løytelig gjerring for det. Kåkene stand på rar rekker, og så stand det folk ikke, som man sier, 1 meter bortfra og hittet med etter arbeider, så... Det blir avhørst.
0: Og det blir altså fiskkortet for at magiera?
3: Ja, altså, mange jo viser kappingen er øyne å sette fokus av raver som vi bruker for lute i fargen. Og nå tar det sjå med at det er, så bruker vi kjøpet til fisk. Så vi har valgt hest for å bruke haftaske og plalong til kjente fiskar, men ikke alt som har prøvd av fiskene.
0: Jeg råkker vi til en egen forringer som ikke har smakket til fiskarsløyene.
3: Ja, det er jo sånn galt løt, jo. Så det var interessant å si ikke hva det finner på av i tøymer av henne.
0: Ja, og god morgen, Mogens Høysted.
4: God morgen.
0: Tølge jeg for å opp på morgenen?
4: Ja, nå er det alltid tilsatt til, da man skal rykke til, eller sånne hendring som i det.
0: Ja, og to vil vi og Jesus Kappingen. Hva vant du?
4: Simon. Væren, men optimistisk. Simon. Jeg styrer jeg synder, men jeg kvile samståndes. Jeg aldri klarer.
0: Da man tar vel at et bruk av fisk som raver?
4: Det faktisk et som har damer øyelig vel. Nemlig at det er typisk fisk og grønmøte var det best. Og da slipper jeg det utnyttet til fullene her. Jeg har alltid trøyelig av å være selv at han bor i landet som Tjokken. Jeg kunne bruke den fisken som vi tar av, og at han er at det er gøsko som han nå er.
0: Og her så beger fiskelsløyene Blalonko og, hva sier han, Haftasko?
4: Ja.
0: Ja, er det spennende fiskelsløy?
4: Absolutt, det er alltid. Haftaska er et øyelig særstakt fiskelsløy. Lydde noen øron, og så det blalonga som så øyelig øyelig lydde brukt, men samstånd som en rævlig, rævlig leslig fiskur.
0: Hva gjør han leslig igjen?
4: Han er mildur, møyrur.
0: Bleitur?
4: Da ikk. Tvartlig jo, ganske sinder. Bare leslig, altså en fiskafiskur.
0: Ja, og til kommer samtidig her, altså. Vi är inte synd att nerva på det här var nek falsk, eller nek var åskåare så tatt.
4: Jo, det kan gå bluva. Särskilt hvis teltet bluva sin trångligt så kan det bluva sin där tatt som de standar vid. Men samstånd stammar man ofta väl att standa sin där paddeln. Så det är stort att standa sin där mischa honom.
0: Ja, men gå ett dag vid kappingen.
4: Tusen tack för det.
0: Och Andras, alltså när var kappingen i morgon?
3: Hon börjar långa klockan 90 i morgon. Så börjar kockarna som är 20 minuter i mitten. Så där sörste vi lever klockan 15.20. Och så blir kundkörst av större scener hvor vi vunnit. Och vinnaren, han får så vågar till en final i Osland hvis det kommande gör den här.
0: Och till Osland i Fischa?
3: Det är inte jag ska ta vid det här. Men till Pjörkjärnfiskan, det är gott vi rock för vi säger ett land.
0: Och hur är det vi har honom för att lära till kockar? Alltså, här har vi nog några kockar i följan.
3: Vi tar var öliga goda kockar för Jan och sina utlänningar. Men så vill jag ändå mal vi ska kapacitera få flora föringar och i kockafatch. Så vi tar var kockar, ja. Men kunde jag för.
0: Ja, men gå ett då vi tilltas någon i morgon till Bayer. Ja. Morgens och Andras. Allt det bästa. Och gå in för mig, ja.
4: Tack så mycket.
2: Sommarmorgon.
5: I dag har jeg en sammenhått ur sommermåten i primorgon, og det var Løy Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørt og sendt inn snart. Klokken er nå akkurat til 8, vi sender nå brettene fra imorgon.

0: Torar Rigg var ett av hövudsevnen av Arsjöva Fischevinnerastelen IIFET, som har varit i Norrland i husen hessa vikna. Borar Rigg till Röjsne vill jag berätta någon sönaste mannen här, då folk i vinnen började att öttast är att MSC-godkänningen skulle färra, då att hon är tjejta av att fischeskapen vill skurta Borar Rigg. Och hur så gör vi så till? Fiskevinnen tinte av sjåmannadøvnen i Klaksvøk var øysten i vikene, og her tog kjærkes vi opp om vi skulle fære fra fiskedeierskipene til en av kvoteskipene. Til øysten til som en av okkara fremst og boskaparfrøyngen Hans Ellesen hever malt til. Altså skulle vi djeva retten til å fiske, og i så som jeg var det er, etter retten til å fiske en av samme ungt. Til han kjærkes vi om i brettene i det. Velkommen. International Council for the Exploration of the Sea, stitt ICES, ver ofta nevnt ta vi tosa om fiskastånar og fiskeskap, etla kanska selja ta vi tosa om elmarsingar i fiskeskapet, tog det ICES som kvart og er kjemur vi tilmelden om hvordan nek vi kunne fiska. Ofta ver tosa om ICES, så ver det en stånar vi nek og granskar og grøynar og omkristane lengtborstere som gjerar seg klauk på hvordan okkara fiskastånar hava da. Men således er det ikke til at det er grænskikastålene uten ønskolonten som utgjører grænskikene i ICES. Følger har vi ikke fått kjølreie og har vært til ekklereresløve i ICES. Men hvert ICES i rønt og verre, og hvert gang tar det arbeidet ute på. Peter Steingrund, gransker i havslovene og doktor i fiskefrøye, fremst av føreska ombøye i ICES. Her han ombøyer følger i rådgjøvene til nevntene, etla advisory committee som hun øyter i ønskolen. ICES blei stovna langt under 22 som eit grænskikar samstær mittlen hevra rannsøknarstovnar i London og i landingsparsen av Atlantshavnum. Og det var selja 2 slåbrødande grænskikarurslid som gjørtos grunderlegi under 2 rådgjevandi og tilmelande løyglutnum som ICES søgjane fekk. Ta øyna verden 2014, tog norske granskare fann ut av at ARC-engineer var årslut til svartkjene i fiskeskapnum, og hitt vær til bresje granskare i 2014 fann ut av at det er røynt å være og ber til at fiska en stål så lengt nyer, at han ytla mekner å komme fyrt i etter. Lett dere høyre, Peter Steinklund, klare fra.
1: Så kommer man så til at det er at, ok, man kan altså fiska så nekve av en stål at han blir forlytet. Og det er også til at man får forlyte bort seg ordet nå. Og det er også være en rønt nekva stedet, er at hvis jeg anker avmarsninger er og fire, hvordan jeg skip, et eller deier, et eller tomst og kan steke, så hever det lente til at man fisker for nekv. Og stående blir forlytler, og alt får forlyte bort seg ordet. Det er for nekv skip, for nekvar utrøsler, og forlyte av vøy. Og at det her er så, som man sier, hervunner rønter, som är gjort där alla möjliga stenar kring knötten. Och som här var först till är att man nu säger att man må regulera fiskskapen. Till exempel en fyra kunna få en äka på sig ur. Och här är det så ICES ta hever finche den här löjkloten är att man må säga hur snäck skulle vi så fiska. Och så är det här. Hvis man ska veta hur snäck man ska fiska så må man också veta hur snäck vi till och kjön. Och så må man häva en ståndsmätning. Och så kommer man vid att utläsa det här organisationer här. Man har råknat ut hur snäck ett hoskort lums är av förska landkronorna. Så tar man vågen av ötlis i ärarna. Och vi tar en naturgärserie för att nu kör till något trus upp till vid det. Och så istället för att råkna vid hansen här så råknar man allt det här om till organisationer. Tal i organikon. Så snäck gamla leoner, 2 år gamla var och i 2000 och så snäck var 3 år gamla och 4 år gamla och 5 år gamla. Öll arne, alla vägen från Nutsjöltrush upp till det. Och så kan du gott göra ett nämnt råknestyrke här du fylltjer organikon och såret. Och så måste du häva ösning upplösningar om kvad du först dig sönaste arne vid rannsaknarskipen och snäck du först per trolltumma vid rannsaknarskipen även som som organikon. Så bör till att höra allt det in i program. Och så först du och svärde på hur stora stånden är nu som man säger. Och ösna hur stora organen är som är inne. Och så kan du mäta om hur stora fiskar värder. Och för att kunna avsätta akkurat hur stora kvotan ska vara eller hur man ska fiska. Så har man i ICES så kallad borardikt vajtröst som man har så råknat ut. Så det vill säga att hvis du vet hur stora stånden är till dem 1 januari 2020 så kan du, eller 60, så kan du så bruka det vajtrösta och så säga hvordan jeg kvoten skal være kommende år. Og derfor er man så ut og rådgjøver.
0: Tilgången till ICES från granskning till tillmälen tekur sina tog.
1: Det är alltså att det är en lång process som startar helt från prövatäkaren, hävstår prövatäkaren här han teker prövor av fiske och bären och lömmes och brukar rannsakna kipet och ett tajmon och ett pejs långt där mata och via alla toskarna och husna och allt av kälja till till arbetet som vi gör till hävstående att fyrröga tillfärre och alla vägen upp och jögna ICES arbetsbalkaner till det så äntligen ändar vi en tälle som tar för ut och som så gärna kommer till förska myndelagar. Så efter en länk och drygt process och som på alla matar här har haft ganska flera hundra folk involvera och som har hukt på kvart nick och prick alla med en jögna. Så det är på alla matar ett öjliga jögna arbet urslit som här vi lagt fram.
0: Men hvordan fast så tar mest kinsamme reguleringen som begge lever opp til tilmeldene til ICES og teker etter et praktiske fiskeskapene? Vi tar til Peter Steinkron grøy fra hvordan ICES gjør sin tilmelding om hvordan nekk kan fiskes bort til urtøymen av disse fiskestandene. Men tilmeldene kunne svartja nok så nekk fra øynene og eier til andre, og til sampakker ytla vi ikke til aktørene i fiskevinnene om å kunne heve en stabil skiparlakstur. Fyrir jeg lekkje opp fyrir hesson, og ikkje minst fyrir jeg sleppa undan politisk om bærdøvun om tillotingsina av kvoton, etla i fyrir fyrstedøvun, det vore allsann vanligere tja ICES-landunnen er styrra fyrstedskapnun vi så nevndun omsidingarattannun. Til vi dæsne fyrir fyrir fyrir og vi tjev aktor året til Peter Steinkron, fyrstedføring ekkur jeg fra.
1: Det må, som man sier, være en faste løster, måtte sagt en formel, og det er avgjørende. Og det er latter lov i øyelig, så øtlån, pørsten vil si. Det er mer til at det er menneskeslige elementet, være på en måte tidligere sin bors ur. Man skal bare halte seg til råkstyrke, og fyre føreskå om sitt i Grattlandet, så har vi jo en fyrstig av kipan, og her finner vi så en omsidig av Grattlandet, og Vøyregle i 2019, som første førerne var tidsen i bruk i 2021, og han sier i stort om det, at om en fiskastånd er under en av oss marsje, som ICES kallar B-trigger, altså trigger til å si noe som utløser noe at det må gjøre akkurat, og som fyrir tosker cirka 40.000 tons, kvidgastånden 40.000 tons, fyrir han nyr om det, så skal han akkagerast, og så fyrir automatisk 5% av fyrstånden. Ogan sier hvordan høysene fyrir eller noe annet, så fyrir 5% av døvene, fyrir bølg 3-5, til å si løgnfør og snellfør under fyrjen. Hvis jeg og stånden er om han fyrir sier 40.000 tons, så er det lukka som de vanlige tingene galtande, så hek man fyrst etter er det her vøyetrøste, til å si han var ju ändå teker i mån till hvordan jag bestånade den, hvordan han var. Det var ju tröst det, ligger det i mittlen två av oss gått till sin virer, så bröt det av ett åntje. Ligger det om han fyra, så tackar vi 5% av. Ligger det nio han fyra, så färrar 5% upp på. Och så är det snarare viskare än den här, var ju reglan. Det vill säga att under vanliga omstöven så fär annan kvart vid första tal i avbröt. Ettla färrar 5% upp på. Det var 5% tidsen av. Men så var det særstakere omstøver som kunne hente. Og det hente så i 2022-2023, da man fikk 0 tilmelde for toska første landkronene, da måtte dere særstakere gjøre. Og det sier så dere omsidige Atlant Øysene, at hvis det er særstaklige alvarsomstøver, og det er det jo hvis vi toskeren finner i rom og et nyeste vandamark som ICES kallar för B-lim, alltså limit biomass, som tar i 16.000 tons, 16.800 tons. Då ska det särskilt göras. Och ta samtidigt man så om och just när rådgivning av bulken för landstorsmannen är att ta skulle särskilt att öka hända, så ta för 20% av dövnen kör bulken 3-5 och 20% på sig av kör bulken 2, alltså trådlarna troppsa. Om fram till så blev gudingar, friingar långt där etter torsdag, og øsene så ble jo degene ut av jobb og vattnet minkar, til han sa det 8-3 regler ble brøtt til 8-2. Altså da hadde fiskar øyne det innenfor den såkallige rinsjen, så kunne han før utløse trutje deger av øyne utenfor rinsjen, men da ble brøtt rinsjen at øyne det innenfor rinsjen ble til 2 deger utenfor rinsjen. Så her ble jo flere tiltøk sette versk ta i 4 tilmelding i 2018. 24. Och det var tog att det var en särstök stöv. Och så är han er till att bli formaliserad att han är efter till att bära till att är er onkra av stånd och nian fyra det är så kallade B-lim. Så ska fiskdia till att minkas vid 20% för alla bölkarna till att säga bölk 2 till 5. Och så det är åkara om sig grattland. Hon häver Kjörs Löv i öglanäck lattare tjua bär i fiskfröjningen och söker ödlom person till man vet vad händer. Man släpper ontan att skulle diskutera näka. Vi kunde ju minnas hos i årskiftet på att det var i Löktingen för alltså åren 2020. Här man tog sig en tillmälare och annars året och vad man ville göra. Och det var öjliga diskussioner om det. Det är inte nejligt långt. Jag vill häva öjna omställningar i Atlant. Vi vet vad vi skulle hålla fast vid. Och det är absolut den gångta lojen ska man kunna få en borardygg en fiskgrapp under följen.
0: Ta så sommer av det som jag tar imorgon så var vi till att göra sig sämjena om omsättningar att han tar att ju i 2019. Då tänkte jag nog säga att han sämjena är bråten tog att man körde sig särskilt och åters nu i 2020 ja, och åter 2020. Så är det inte rätt utan sänder i omsättningar att han är att han är nätt och kunde vara särskilt stöver som gör sig allt annat.
1: Ja, det är pura rätt. Det stämmer i omsättningar att han är att är det särskilt kritiska stöver allt annat som har östning och det ska göras. Det stämmer gott nog inte akkurat kvärt det ska vara men det stämmer att det ska göras. Och det blev ju just. Så nej, man har inte sett några omsättningar att han urgilte eller några såret. Man har faktiskt fyllt den i batammatan att man har i grunden gjort några särskilt taget av er förnöjda.
0: Og en langre samarbeid med Peter Steinkron, her han grøyer fra alle sjøvende til ISS, vi har løgt av heimasynene til kringkvartene. Vi tar av finnes jo en omsnittning av at vi var i reglene, og vi tar ut av Peter Steinkron lista at det er 4 måneder opp vi henne. Men så hender det at utrørende menn og andre politikere til å svære hvor vi er på at hvor 5B er om å være i oppesetter ved fiskedøven. Og hver til landstingsmannen i fiskevinnemalen så, jo han legger et oppskap for tinget om å lete på at 5B skjer en trus eika fiskedøver i år. Ikke av et ekvislig tal, men korsen jeg ser alvarslig brått av prinsippene og i okkara utlodning av skipan, fiskedeerskipanene, og her vi øyne av omsidninger av landene. Haldan Eikv. Vittlen Anna om laksa, skjøttmalafrøyngur, stjåre og stånare av private vinner, kanskje ikke stånene og sjåkovene, som vi fengar av av store fiske og alle vinner og avstøvnene i IFET 2026 i Norrland hos noen.
2: Det har alltid är så stärkligt att hoppa. Det är faktiskt så att man är kvar ute som i förrjun att vi då har förlängt våra fiskdelskipan, alltså ojskipande. Det har att fiskdelskipan har inte reglerat fiskskapet nog väl, eller är omarska fiskskapet nog väl. Och så egentligen så har vi inte haft så omsidigt att landa här och vi tar vad görs då när vi regler för hur vi kan täcka. Sätta det en rätt och tog. Och det som jag säger att tog vi visar omsidigt att landa är ju det att hon är kölfest och i alla ärtlar fiskvinn i världen. Så vi tror en samt, alltså vuxent, folk går i vinden i bergmanning och röja röjer och fiskmarra i kjolt och vörn som sitter om ett bor och kommer och samt om man har varit i reglo. Och det är verkligen häppigt att man klarar att tillgå det ena rätt och tog att landa och fyllt henne. Det man nu så för att bryta det här, alltså det här avtalet med att det här omsynliga att landa är ordentligt allvarsamt. Det är så att det sätter spårna till sig när skulle vi så alltid bara kunna sätta Florida in, ta i omkring manklar. Det var ju annars som östen manklar, så att New York till dömes. Skulle det så östen få Florida in? Så till rör jag upp.
0: Och kvart vi omkring manklar kvart då?
2: Ja, det är ju det samma. Alltså, lycka mycket kvar för skipan du har. Om du har en kvota. Så i fisket där är väl en slä av kvota. Du har lov att fiska så snäggt vad det är. Och i månader du har lov att fiska så snäggt tons. Du kunde ju akkurat det samma komma i som stöv och här. Och i bölkar manklar i kvota under den här skipan. Visst du så först du tänker och kör flöjer det är när i kvota och alltså, tons in. Så är det ju. Så får hon helst kärrik att han skipan.
0: Det är som för fram att vi skulle inte lägga oss knä för det är alltså fällskapen som vill släppa bestämma om vi ska bo där eller inte. Vad är det helt dumt argumentet?
2: Alltså det är nog så att vi där och gärna i alltså skipan och vi säljer alltså marsna och ta tänder och det här var certifieringarna. Men jag har alltid sagt att det är en rätt och spårande grund till att det är en spårande gos vid om sitt akra fischer. Det är inte MSC som säger om vi skulle göra det eller inte. Vi skulle spela oss om vi inte gör det och i förskapen.
0: Hovast sjåkoven er privator kanskje ikke stående, er talen om en grunn, og tusker ikke om en vinnerrekkende, om man er vinnerrekkende firetøk og i vanligere mørkning. Og i tøyndasendingen i Kringvapen har vi fyrre sommer Øystein Horst med den andre Merle Rasmussen stjåret av Havstående, Jens Pala Petersen stjåret av Observation om Faroe Origin, og Dorothy Grøten stjåret i Faroe Islands Sustainable Fisheries, FISF, funnest herlige et avgjørende til landstyrsmannen som de kallet grøtt brått av omsidigatlandene. Samståndet som det bryter i bergbord fra omsidigatlandene, så kjent under at du kjærte om hvert fiskeskipene i den rette skipene at her var, er regulere akkurat fiskeskap vi. Hans Ellersen, boskapet fra en grasetjennom, fester ui ved en her i grøyen, her hans er nyeste av hver, at fiskeskipene ikke rikker, og tusker heller ikke omsidigatlandene. Han sier i Østens samråd ved UTRP at vi døde er ferdig til kvoter i stegen, og hesten har fløyre til ikke under vi. Med den andre hørte vi Tjernas Hansen, stårøyere og stjøyere fra JFK i Klagsvøk, tale for kvoterskipene av fiskevindetingene som er i Klagsvøk mannakvølte, og i samband med sjåmannedegen, etter sjåmannavikene har hesten rett der og høyte. Magne Laksafoss, boskap av frøyngår, og fyrverende løkningslimer, stervas Østens til sjåkåvene, og han helter ikke verende skipene rikker.
3: Jeg halte det som er viktig til at man hender kipan her vinner han tjener penger. Og fyrst det kipanen hever ikke vekna at først til at vinner han har skapt EU skott, nu det sørste og tredje årene. Vi sørste at det er systematisk at her parstre okra flåta som fiskar under kvotakipan tjener penger, og med han som fiskar under fiskekipan nærmest misser penger hver år, hver vi systematisk kan hattle. Så det är viktigt att få en kipan här vinnan öll begynner att tjäna pengar och inte missa pengar. Och det som är viktigt det är att kipanen ger att vi gagnöjda åkra fiskjöjtje som väl som är rådgörligt. Och i lötene så händer en trarröjning efter torsje och en underröjning efter huset. Och fiskjöjtjepan lägger egentligen upp till det. Då du får så snäga dia jämst så först ut att du tar mest virsmigla slänom. Og her, til så kipanen, hun må ha begge til samfunnsøkonomiske ætlite, at man gagnet ut av stående man hever, og til vinnerlige, vinnerøkonomiske ætlite, at vinner man kunne tjene penger. Til i det kipanen skal jeg kunne fullføre. Det var en samtidig kvotere til den første tiden.
0: Men som du sa først, er første tiden her ikke klare å regulere det her til. Hette du så til at vi skulle ha kvotere til fire?
3: Jag vill helt svära spårningen om fiskeskipan mäknar att komma här till att hon klarar att skapa sig här så ivskott. Jag vill säga att han har 30 år kan vi stadigväck sucha att fejlen är ettla manglan är så stor i fiskeskipan så då är inte sucha att hon är nära mal vid tog. Och nu har vi ju ringt via sucha om gudsmanska kökning för att kvoter i färgen men det är nog det friaste borgen man över.
0: Stjåren til honom og laksa helder til at fiskeskipan har oppebordet en chans å prekva sitt vire.
2: Jeg halte til at det ikke er osannlykt at en kvotaskipan kunne give mer, hvis man ville gjort til å sette inn som skal for omsida en kvotaskipan ved etterlite og tog som annars skal til. Men jeg halte ikke at jeg halte til å avvært av sånn at fiskeskipan for at klare seg nå tar jeg vidt kom til å støy her og vi bruker til fiskeskipan som vera utlattning. Det står sig bäget 25 och 26 ser det ut som att vi får bruka tordéen till kött. Runden är höskande tog som man nu mätt om ska vara för jag är det eller så. Så att han att här kan man bättre säga hur hon viskar verkligen. Till hon har omgått viska som hon ska all. Och kanske kan hon ta fram ett.
0: Og så har vi två gester i utvarslovene. Fråge Magnussen, tingbar for Folkeflotjen, og Øyrekur Jakobsdolen, tingbar for Kjøvelde. Velkommen til Bayer.
4: Takk for det.
5: Takk for det.
0: Lett å begynne med her, Fråge. Tro at han tar det som kanskje trus til herrest av landstyrsmannen om å komme ved en oppskott om å gjøre faktisk 5B flere fiske det her. Tror det var om å være oppe. Men jeg ser at det var om å være oppe. Er det ikke bare en bøgnløs avløring av de kjipene som vi selv har valgt? Og jeg ser ikke om at hun ikke liker.
4: Ja, først må jeg si at det er underførende velskei. Det var altså sambandslokken i Janneføkker og Fakkeflokken som oppskudd frem, så at det ikke nekker noe kommer. Og det som jeg har ført frem, hvis man lister jeg skriver og tar som også fremmettene, så snur det seg jo grunnig om tve høysmål. Det ene er at siden Heine og Heinesen, Heine og kone for politikken, så har de ikke nekker høy røkt av hva malene kjøper 25. For ikke begynner i samme setter, altså det er 5A og 5B, med Balsen i Røver. Jeg kan nevne det at jeg skår ved 41% om buffere det er, som alle andre hever kunne flyte det er og andre i Romar og makrel i Romar, til Balkor 5, ikke finnes jeg. Nækker jeg i Røver til bare skåret. Og ta jo i makrelvirene, så Jakob Vestergaard samlet et eller annet. Sett jo verska vid brotene og sembjø og brukte makrel. Da fikk Balkor 5 åndtje av tøy. Og så fikk jeg til utdannelsløyver, som åndre av finnes en lotøy. Jeg fisk utdannende, men det har vært at alle var i retten i fargen, men tjener penger til utdannende, og Islande, Flemish Kapp, og så fremmettene. Det er det ene kjønner vi har, og det har vi ført frem. Og så er det omsidninger et eller annet.
0: Ja, kom du ikke komme til henne på bil? Vi kommer til henne.
4: Jo, det bedre.
0: Jeg har lykket å spille etter fråga. Altså, etter sier argumentet til kjønner vi her. Altså, skulle det ikke vi komme frem til man rønt et gjørs og semne ut hennes nøytjen, i stedet for å komme et eller man hever henne semne om henne omsidninger et eller annet, og så fører man ut hvis denne argumentene nå sier at vi kommer til henne.
4: Hör oss samt, men det är uppenbart inte som är värst avhåmande som Böltsson. Och nu är det så avlokavis kommer en som är sin sinter tvarbattle och säger värst kvart. I allt det här som Böltsson uppbörjar att ankor till att här sök, gå sig gärna löta och till sådär.
0: Men helt tycker att det är skäle för all det Åkken som fiskvinn kjøv og kan seg selge av akkurat omsidning av fiskvinn er at vi tverrer ut og brøter til kjipen som vi selv sier åkken heve.
4: Det kan godt være, men tror du at det er en overrattor som er gammel? Eh? Altså, er bølger av møvelige flyte av bufferdier til å høve seg flyte der vi må ha, flyte kvoter vi må ha, det som bølgeren ikke har haft. Det man nå begynner å kjenne alt trusterende, det er altså det som i iveskott fra nøren har. Det man nå knappe begynner å gjennomsette hente ålokke lytte av bølgen. Vi tar større bølgerne. Nå er det knappe problem. Så ISIS och alla möbler. Nej, man heter sportingen bara rattan, rattan är som sövliga borde ångarna vi kommer ju ikom. Till tätta snö som kommer.
0: Och det kunde jag stå och helt det tog att det till rattan vi kommer nu och färra att se vi skulle pressa på sig på annat att när man finns en sämre och färra och prata och sitta rattan.
5: Alltså det som ju är öle glädje till att batan är få näka till näka få och det går och priser och öle glädje att uppståndaren är orten och rymliga välfyra och husståndaren ordliga välfyra och toskaståndaren är kommande på mat där att den nyaste marsche till ordliga gott. Jag har alltid ösning att summa jag tänker någon som är för fram om bulk 5 och till vi på förra kipan och kossa bulk 5 är kipavar till er och vit och i Charlestation till vi pura samt och att det är några ting som skulle göras där och till att arbeta som välfärg igång. Men det som man gör nu är köra att uppfinna tjejen som tror att det är inte fra i fjör, tar er från en längt undan för en ära till varandra vid en buffare och kipan att göra. Att göra till att ta sfärer till att det blir lysande för kalten i stoven så kinter du bal av stovgolven och så vånar du att det är hittar till rummet och att äldren inte bränner att husen är nere. Det är det som är stöv.
4: Ja, det är en buffare och kipan. Drobland nere så det är när skulle att det skulle bli rotland i alla min jack. Någon hade sövlig överrattor. Du kan tjeta en linje i nöjtjan till omsidigar att han ändå ser nu allt går väck. Att det är stadigt kan sövlig överrattor.
5: Det som är på enkje vid buffare och kipan är till Lucas som du görst och tar du fiskar vid kvoton till att du länar och synter av fiskrattning de från Arn och från undan hvis du inte har fiskat det och du fiskar och synter upp av Borg till Arie Ettor. Det är det som en buffare och kipan gånger ut.
4: Det är alldeles sajlad enkje för att upprunnade 22 000 dövn i 6408.
5: Ja, plus 25 är de minkar. Det är det där. Och det är alltid ösen till galdande för alla linjerna. Det är när är de minkar nio rätter. Till att i verkligen så häver plus 25 och i nog så större mån särskilt att ha det över lydiga aktiviteter. Det har det faktiskt varit frukt, fiskar och i plus 25. Och det passar funtlig intill man. Manglar det är intill det är. Men det är att det manglar det är till ett uttryck för att det har varit pengar att tjäna. Och man nu är på med här. Det är pura samtro.
4: Det är ringt väver som har varor ner.
5: Bomba schein soll zusteier in.
4: Schau was will wir da. Wis wir da ein richt wis war oder ein liker trower hört. Da ein oder ja. Und das da er da lot. Så det er altså fullkomlig imiske. Så jeg heter jo båter som er 8 meter lenge.
5: Ja, men det største er vi tås om. Vi tås om, hvis vi tenker seg generelt og stener.
4: Faktisk
5: er det kanskje 300 tons. Hvis man råkner, omkring å råkne seg frem til at det er kanskje 300 tons fiske. Avrunger vi av tøy, er det 20 millioner laksjøret. Hvis vi så færre hukse om, hvis vi sier at utslutningsvir av tøy, det er kanskje synd om morgenen til dobbelt, det er godt og vel til dobbelt av tøy. Hvis vi så færre hitje etter, hva er det missa vi 4 til? Hva er det missa vi hvis det döms och har uppsatt fiskskaper inte är MSC och kända.
4: Men det är MSC och kända.
5: Det är ett och
4: annat.
0: Vi kommer till henne och jobbar till annan. Så jag kan lita till att komma vid den här argumenten och nu. Alltså vi har en sämja, säger vi, om man har attlan. Så vi marsnar för och vi
4: östar. Det är inte en sämja.
0: Det är en sämja i nyttjan som inte är blivit uppsökt av någon än som jag vet om.
4: Ja, men ta vi bröjt inte kom. Ja. Då man får väck från, alltså första året var det 5% nyskor och så blev det 20-20.
0: Ja.
4: Och ta var det folk och tog balt någon som du inte tidigt vin och du har samrövna rabatt och en uppträckning där. Du inte tidigt steg falsen vin så sa att det var inte samtidigt. Det vill du inte bra dem. Alltså det vill du inte ha nyskor var stor. Då. Och det har folk sagt för mig som har varit pastor.
0: Det är som jag tror att vi har sagt här att det har varit bra att säga att man gör det som man gör det. Vi har hört oss Peter Stoinkl säga att det här är riktigt till det centrum i omsättningarattan, men man kan inte säga det inte. Ja,
4: men det var så inte som jag gör det här. Och ISIS har så igen, jag sitter lite sin repa nu och puntrar det här. ISIS har så, ISIS vill inte så igen att tillgången är törstig, hur större än man mätte. Ja. Så är Ivers Stoinkls rätt av er att göra så nekta.
0: Okay.
4: Vi skulle lära någon sida gärna, tills det säger.
0: Ja.
4: Men det sier så det var semjo om Emma Brøyteren og i semjo.
0: Ja, helt stort tippa jeg. Hva er halte ditt om til annars er at vi leier okkar fiskjønnspolitikk etter instrum fra fjellaskapet som til dømes MSC? Så er det her vi leier fra?
4: Du, jeg vil bytte på tvei. Hvis det ikke ISIS for seg, MSC for seg. ISIS en altkjøve, kan man si, av usendal i grunn av fjellaskapet ved 6000 granskere til samla og så fremmetne. Stort av Sverige er Sjåvann skulle vi lust etter sluga rådgjøving og hava dialog, samskifte, vittar og så gjerne. Men da du kommer til privata fellesskaper som rødgjer øyn og ahåmal, skulle vi gå sier hoksakken øyne vel om. Du vet ikke enda vi, altså nå treba vi ikke kjøpa. Da neste vi treba ikke grint hvis det slapper bestemma. Da sier vi kjøpt ikke svartfogl, og det er slett ikke lånta til hans er øyne pender. Vi skulle hoksakken vel om, vi må differensiere, altså gjøre mona hver er kvendt av vi lust etter.
0: Øyrekor Jaksson, hva er det om det?
5: Alltså vi är pastor av värna. Vi utflyttar fisk till värna. Tandmarsknaren som är akkurat nu är det särskilt för Upsa i Frankrike och mitt i Europa. Här är det således att ska du sälja fisk här så ska du ha en MSC-godkänning. Och visst det är värt att värt, visst det snor sig om grundläggande mentalar i vidare till dem som grinta drap eller onker ting tandvägen. Eller visst det snor sig om att nu släpper vi inte fiska till husbruk mer. Eller visst vi snackar om att vi skulle täcka allt från Bönsje 5B så är det för så vidt sant att vi fråga. Men det som är här på en tid att här att man agerar näka eka för en bölk som här som en större pastor är frutjärfishing som är vinnlig fiskskapor och tar skulle så gärna komma upp i 5B bøsken en affær, men jeg halte bare at det virre av tog ikke nødvendig og imot til det som vi kunne riskere at missa. Men, det det som støvann og det som vanten. Men vi ikke passe av verden, så var det
4: ikke. Jeg må vi merke, jeg halte til at MSC-godkjenningen hever nek større troblager for farger inn, altså Kindle Trostianer. Troblager han vil ha en såkalt effort-kipan, altså en kipan hva du mater på vei orskene, heldre enn hva du teker ur stålen, og det øyelig ringt at fortelja för öron att hur tankskipan fungerar och att vi gör det rätt det är faktiskt görligt och det var ju orska brötes och så framåtna och jag tycker vi till ett stort troblatchen via så skipan alltså en MSC-coachen i Euro
0: ja,
4: jag har aldrig samma euro
0: Fröva Magnusen Örk Jaksson säger han och vi tar i östene folk och vinnande säger han att vi sätter stor vidare i vantan tog jag fyra inte form av budskaparan hej tog vi trycka kätten och hötten och östene med till att man får och sett stor vid vanta på det vatten.
4: Nej, så var det inte. Men jag vill gärna skilja mittel något ting. Hvis du tycker älvenna till stor kapitaler i färgen. Så han ska hon regas optimal. Hvis du tycker fiskvinna, ta stor fiskvinna till stor kapitaler i färgen. Så han ska ta regas optimalt. Det är fullt vi på. Men det är alltså, jag kan bruka annan luktnelse. Hvis öll nästen så står fram vid hilen och Arjun och kvar det än är då. Vi gör det upp till Airbnb. Ja, men nu tar jag havas då i en chamber. Kvar ska man så lycka som rensa havas då? Och hvis kvar här är som är här i en äggvidjande, man avtog att han säger, gör det till Lassaun, la Falkenka och säga med övren, för jag kan skura att säga ägång kommer sju. Alltså vi måste göra upp. Halt ihr kvör skär kvärt vilja vi varvaida så att man tömra ver här och köra kopia av København och New York så det som har samma big för här på är sig nägg mer spännande big för här och stor kapitalen som ska få optimala omsorg till samtidigt men man måste ju mittlä
5: Fra Magnussen, han tåsar om øyla negsårne generell ting, om, i verlaga noen, om alt anna enn det oppskottet som heter her. Han tåsar om grunnleggjande virus, okkon og framvid, til pura ratt, er samt ur øyla lengt ut, men heter her oppskottet, det gjer faktisk ikke en gang nekkan særlig amon. Her er en trojentroll trus aktive batar ui bebøtsjnål, færa tøyre ut for hver og tjeindra deir inn, så få dår tvar deir at trætepast. Altså, det er kvarst til livet etla dårman er å få tvar deir at trætepast. Og hvis det er så, djevor nekrar trobolagar ærastannes og djevor en stauran virusmiss for okra land, så halde jeg ikke at det er særlig godt hos godt.
4: Jeg kan jo fra... Som du sier, jeg må vi mest av
6: det.
4: MSC-gavkjenningen, hun kan ikke samme vi kjenner alt trus døvnen, hun kan samme vi, hun kommer stand og fatler vi, her har vi en kvotaskipan, som tar trygg på hos fellesskapen, ytterligere hevende D-skipan, så vi då forklarer for øren.
6: Og akkurat
4: det er det som jeg henger på.
6: Akkurat det er det at tjekkes om nå, det sørste minuttene av hessen Petanon. Tog jeg at det er jo kikket opp til tjekke, det går senest ned. Og det er nok så øynfalt for å holde seg til Øyrek og Jakstov. Hva heldig til skulle vi ha holdt det fram hvis jeg fikk til skipene etter skolefære i utland kvoteskipen?
5: Ja, man skulle ikke studere, men jeg var litt smadranger og øye til første skipene kom. Jeg minnes vel til 15 til fiskeren kom 8 år, og jeg minnes vel til aktiviteten som kom. Jeg minnes at folk som hadde mist bater til kunde börja attor och det var under första skipan och nu kom Louis och attor och jag har haft en öjlig positiv känsla om första skipan längt fram. Ösnu tog att det var något som vi hade gjort själva och något som var självreglerande man slapp undan utbläckning och att det inte är. Men i halte vi suttar nu, särskilt kanske chatta om större böcknån, att ta fiska vid foton, att lära sig här som där är då. Och spårningen är om man inte skulle färd handlägen tog jag till att det är lättare att samföra ånder om att det här är han skipanen som vi brukar. Du får ösen lagt bättre till rattes. Du släpper, du först till dem behövs man inte på samma mat att blanda sig på i fiskerörskap och hur stor störst att skip är. Det behövs du inte vid en kvotaskipan som du görs i en fiskerörskipan. Det är ju essensen ut. Så tog alltid att det är avgörst av värsta hitchhäktor och faktiskt har jag sett som fiskmålare för nekromanen så gärna ta värre ett arbete sätt igång och man kan hur sekunder vi görs i en kvotaskipan i färgen för att ta större böckarna, alltså för trollarar och lunchip och det arbete kom så inte mal är näka väl värd men är så positivt och på att man nu är av och i att diskutera kvotaskipan fyra tar större böckarna. Det gör jag.
6: Är Tjövalt samla ut i Spårningslund? Är det som mening?
5: Det har vi ödlomförande varit så löst att i samgångarna som var från 15 till 19 har arbetat man vid nökron som luktest öljanäck och gick inte ut för att han stövande ert hans hem.
6: Frå, jeg kan jo fra to år, kanskje synd du må ansamme at du i tunnelfatsje om han er snær spørsmål, eller hvordan?
4: Ja, for det første så har vi leidt meg fram en grænsinger Atlan, hun er kallet MyFish, hun er skrivet og lagt fram i 2012, hun er fyllt førskar fiskevei fra 6-5 og fram til, nei, fra 4-5 årsaker fram til 2012, for man hever kvotaskipan og D-skipan, og sammen ber Brødinger, hun vil kalla MyFish, og hun viser henne ikke veiklegger ved kvotaskipan, og så høyte fra 4-5 til 6-5. Granskingen viser det du vil gjøre, altså utblæsning, underfrabroen, skyfrabroen, og så kom trobladet vi at man har blantisk fiskarøy, og det var det som gjør det man får ut til det. Så viser enda greiningen nå at det er kjipen høsker vel til blantet fiskarøy, og han er lovfaslig løtt å omsitte, du kan frie økjer, og at han fjellbrøk til flåten vidt av hava. Hava kan være veis gjennom av sammen. Men så kommer trobladetene. Ja, nå ser det ut som om at vi kom et marskund, det er jo samt røy, og skulle man kanskje for just det at vi av oss av balkar, til dømes balk 2, eller hva det er, at vi kommer til hese balkarne her og sånne kvotaskipene, og så er det balkar som er utsett for øyne blandesfiskarøy. Hvis du fisker inne ved land, det er på at vi løyde noe, eller snelle og så videre, så tog jeg jo ikke om det er Toskland, husa, hva det er. Så kanskje skulle vi for hukte etter en blandesfiskarøy, vil si.
6: Ja, men nu sitter jag snett att bär ju vindlöv någon alltså ute i samfällan någon och öst i mitten tänk folk så det ut som att bilda koppa alltså för att jag man är helt jävla fast vid en fiskeskipan att koppa

0: var ju hus som vi gott kunde vart öliga näckväv och det skapar ösning en virusmiss för ökla land.
1: Fråga, Max, så du först han sönder så spörjer igen. Det ettna är där åpenbart att få fiskmallar av herran att lägga ett uppskott fram om att köra flöjde det är ute på 5B. För det ösning ettna är kanske att få han att lägga ett uppskott för tinge om att färra från fiskiga kipan i kvotekipan.
2: Ja, nu har det varit en öliga stor spörjningar. Jag hade själv inte amalig byggvet till det. Men hvis du venter det vi og sier til, hvis jo i, man sammen med vinnene, politiske skipene sammen med vinnene, sammen med havstående i Øren, kommer frem til en modell som ødler samt om, til å si at vi kommer alltid til en omsidning av Atlant, som vi kjølfest i og i vysende, og i tog som aktørene under vinnene. Så vil jeg gjerne arbeide for det, men mal ikke bygge igjen, og her må man, som jeg sier, arbeide med arbeidet, Arn, jeg tårer til.
1: Takk for at du kom og i utvarslovene, fra Magnussen og Øyrekur Jakobsen.
0: Takk for det, Svall.

0: Nu är klockan 8, vi sänder nu praktikanterin. Hesa för en ärta så får jag bara rötter ur skolan om vi lökmanna brejt och i ger sändningarna.
1: Hej tid! Jag är Sofia och är i starslärare i Kringgraferia. Jag får spela ett sinds av Nudjon och äldre tonlager för tecken i det. Jag får lägga ut med en heimstjänst och läge som heter Creep. Det är ett läge av tonlagerbölsen Radiohead och var utgivet 21 september i 1922. Här kommer Creep till Radiohead.

Hatta var Marisiska, Viljanon, Nerveren. Nästa läge är för att spela för Dickon Eider Afrika och Erika Tonlaga Bösslund Toto. Läge var utgivet under 2002 och var vi i fjol utgav Terra. Här kommer Afrika till Toto.